0: to råsterke nyheter fra verdens største elbilprodusent BYD. Den helt nye superbilen Evo 4x4 med god plass og avansert firehjulstrekk og med 2,99% kampanjerente. Eller salgssuksessen Sea-Lion 4x4, en sportslig SUV med over 500 km rekkevidde og til 0% kampanjerente. Begge med utrolige utstyrspakker. Skynd deg før avgiftsøkning ved nyttår. Velkommen til Kristoffersen Bil for prøvekjøring og en trivelig handel.
1: Strøm trenger ikke å være så komplisert, så. Bare å bytte til NTE, da. NTE, den trønderske strømleverandøren.

0: Hva jeg nå? 1, 2, 3
1: Du en hund?
0: Nei
2: En elefant?
0: Nei
1: En bjørnbil?
0: Nei
3: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt av det?
0: Nei, mamma, du
3: For du ser akkurat sånn ut
0: Altså du, nå spiller vi spill
4: Hun vil jo bare ditt beste Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram Det gir trygghet til deg og mamma
5: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke i det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult er et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47990888.
6: Vil du ha nyheter fra Gauldalen? Da må du lese Trønderbladet, for her får du lokale nyheter, sport og kultur fra Melhus og Midtre Gauldal. Se mer på trønderbladet.no.

0: noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
1: Terje! Terje!
2: Ja! Vent litt da! Dere må bære inn ved her! Åh!
1: Skal ikke vi heller kjøpe oss en sånn varmepumpe?
2: Jo, åh, kanskje det.
1: Jeg ser Gaula Elektro har sånn kampanjegreier nå. Kan bestille rett på nettet her.
2: Åh, kan ikke du få til du, vær så snill.
3: Ja, nå har vi kampanje. Bestill på gaulaelektro.no.

0: du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
1: Vet du at du skal inn og få bilen din EU-kontrollert annethvert år? Vi passerer flakene bensin og service til EU-kontroller på alle biler opp til 7,5 tonn. Skulle det oppstå behov for reparasjoner, så har vi gode priser og flinke folk. Ellers er det Sørflakene bensin og service du ringer hvis du trenger bilberging. Da ringer du oss på døgntelefon 73 81 73 50.

0: I Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt I 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford E-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
1: Har vi noen planer til uka, eller?
2: Nei. Hytta da, eller?
1: Ingenting som skjer der nå. Det mellomsesong der.
2: Hvor det skjer masse, da?
3: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et todøgnskrus med Color Line. Det alltid helg på havet.

0: Bli med på Oktoberfest i B. Langset Arena fredag 9. oktober. Full fest med Melody Market. Du får hits som den her. Den her. Og den her. DJ Charlie og DJ Yldøv sørger for musikk og god stemning før bandet entrer scenen. Finn fram lederåsen, samle gjengen og gjør deg klar for en skikkelig oktoberfest. Oktoberfest i B. Langset Arena, fredag 9. oktober.
1: Akkurat nå er gullprisene historisk høy. Derfor lønner det seg å komme innom oss hvis du ønsker å selge gullet ditt. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.

0: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
1: Nesten 19 000? Det mye folk det.
0: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
1: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke. Det beste I livet gratis.
2: Trondheim. Sett av datoen 15. oktober. Da det offisiell åpning av Norges første Makita Concept Store hos Solid Trondheim. Fantastisk åpningstilbud, konkurranser med premier, giveaways ved kjøp av over 1000 kroner og enkel servering. Dette dagen for deg som vet forskjellen på verktøy og skikkelig verktøy. Solid Trondheim I Fossegrena 15. oktober fra klokka 9.

0: Ja, her ligger jeg og koser meg I 34 grader varmt velværebasseng I stillesonen. Så jeg skal bare snike meg ut et sted hvor jeg kan snakke. Orkland Badet på Orkanger faktisk et av Norges største og flotteste badeanlegg, med noe for hele familien. 75 meter vanskelige, stupebasseng, motstrømsbasseng, boblebad, aktivitetsbad, bastu og mye mer. Det tar deg bare 35 minutter å kjøre fra Trondheim, og parkere gjør du selvsagt gratis. Så hva sier jeg bare? Oppdag mer på orklandbadet.no. Hoi!
1: Er du ute I trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
2: Interessert I siste nytt fra det som skjer I Stjørdal, Malvik og Meråker? Da må du lese bladet. Her får du lokale nyheter, sport og kultur. Se mer I bladet som kommer tirsdag, torsdag og lørdag. Og på bladet.no.

0: Herman.
1: Programmet presenteres av
2: Nye Ford e-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

0: gode tilbud fra Spar i Selbu.
1: Hva med noe ekstra godt til helgekosen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg spekemat fra Stranda. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
3: Helde oppdatert på det som skjer. Nyhetene fra Oppdal og Rennebu, får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.

0: Har du problem med brønn eller pumpeanlegget? Nordenfjelske brønn- og pumpeservice rehabiliterer brønna og pumpeanlegg for hus, hytter og vannverk. Vi hjelper med sjekk og rådgivning, kapasitetsøkning og utblokkering av brønna med dårlig vann. Nordenfjelske brønn- og pumpeservice. Vi kan høre, og vi vet hvordan de skal behandles.
1: Trondheim Bluesklubb fyller 45 år, og det skal feires med to hele dager med blues på Royal Garden Hotel. To kvelder, seks sterke navn. Trondheim Bluesklubb, 45 år med ekte bluesglede.

Hva ville du brukt pengene på hvis du slapp å betale strømregninga di? En bedre middag? Nye vintersko? Kanskje en helg borte fra hjemme? Eller kanskje noe helt annet? I samarbeid med NTE skal vi i Nea Radio finne fem vinnere i oktober, og NTE betaler strømregninga, inkludert nettleie, med inntil 5000 kroner. Alt vi vil votte er, hva ville du brukt pengene på i stedet for? Søk opp Nea Radio på Facebook, finn konkurransen og legg igjen svaret ditt. Vi trekker en ny vinner hver torsdag i oktober i Trønderfrokosten med Bård Danielsen. Konkurransen gis deg i samarbeid med NTE.

0: Polarbad er spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset og montert fiks ferdig, så du kan senke skuldrene og bli der litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer velvære. Se Polarbad Trondheim for mer info.
1: Nå er det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk i alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos autoeksperten Hell Bilverksted.
2: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Guard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebyguard.no.
3: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
4: Alle kjenner en Ove, sta og bestemt og ikke redd for å si fra. Turnéteatret i Trøndelag lager høstteater av Fredrik Backmanns suksessroman, En mann ved navn Ove. På scenen står Paul Ottar Haga og gir liv til et helt persongalleri. Under en varm, morsom og rørende historie om kjærlighet, vennskap og tilhørighet, spillesteder og billetter finner du på turnéteatret.no.

0: USAs president Donald Trump mener han selv fortjener årets fredspris, som kunngjøres i morgen. Han viser til at han mener å ha avsluttet 8 kriger og hindret Iran å få atomvåpen. Trump sier han ikke vet hva Nobelkomiteen bestemmer, men at det vil være en skam for komiteen om han ikke får prisen. Grov vold på nettet kan føre unge inn i radikalisering, advarer PST. Ifølge sikkerhetstjenesten kan aksepten for vold komme før en ideologisk endring fordi innholdet er så lett tilgjengelig. Barne- og familieminister Lene Vågslid mener vi overbeskytter barna i den fysiske verden, men underbeskytter dem på nettet. En kvinnelig advokat i Oslo er siktet for vold i nære relasjoner, skriver Aftenposten. Politiet opprettet saken etter en hendelse lørdag. Advokaten har vært pågrepet, men er nå løslatt. Hun har hatt advokatbevilling siden 90-tallet og jobber mest med strafferett. Forsvareren hennes vil ikke kommentere saken. En 29 år gammel mann som er siktet for jaktdrapene i Halden har skriftlig erkjent straffskyld for drapene på en far og sønn, men nekter for drapsforsøk. Han vil ikke forklare seg for politiet. Tidligere bekjente beskriver ham som stille og genert og sier de er sjokkert. Politiet tror en konflikt kan være motivet. Norgeshistoriens lengste lærerstreik trappes opp. Fra i dag går også Fagforbundets 2 medlemmer ved Bergen Kristne Grunnskole ut i streik etter at meklingen i går endte uten enighet. 12 medlemmer av Utdanningsforbundet har streiket ved skolen siden april. De krever tariffavtale, men det har ikke skolen gått med på. Tidligere prins Andrew har gått til sak mot britisk politi, skriver The Telegraph. Han hevder politiet tok private eiendeler som ikke har noe med etterforskningen mot ham å gjøre. Får han medhold, kan politiet måtte levere tilbake alt som ble beslaglagt. Andrew er mistenkt for å ha gitt sensitive opplysninger til Jeffrey Epstein. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Sendingen presenteres av...
2: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med 4-hjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
1: Og
3: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
4: God morgen, DA Radio.
5: Dette er Trønderfrokost med Bård Danielsen.

Riktig god torsdagsmorgen. Grisetidlig. Den torsdag 8. oktober, for klokka har passert 6 med straks 5 minutter. Og vi tar fatt på nok en ukedag. Det årets 281. dag. Torsdag den 8. oktober. Uke nummer 41, 84 dager igjen til nyttårsaften. Og i dag så gratulerer vi Benedikte og Bente med

navnedagen. Vi skal klare å spille navnedagsrelatert musikk til ære for begge. Både Benedikte og Bente. Og vi skal gjøre så mye rart. I Trønderfrokosten, vi har jo 4 timer på oss. Vi skal bruke tida godt. Navnet mitt Bård Danielsen. Her Madonna, aller først. Musikalsk i Trønderfrokosten i en torsdagsutgave. Torsdag, også bedre kjent som Lich-fredag. For snart det helg. Det kommer flere gjester på besøk i løpet av dagens Trønderfrokost. Hva som skal skje får du vite sånn sakte men sikkert. Riktig god morgen!

0: Sangen om den lille vakre øya La Isla Bonita. Det var Madonna som var først ut i trøndefrokosten i dag. Vi krysser fingrene og håper at det blir en fin dag, en fin skal vi se, en liten sånn tjuvstart på helga. Det tross alt litt fredag i dag. Og som nevnt, det kommer fine folk på besøk, og så har vi en spesiell konkurranse på torsdagen. Den skal du få vite litt mer om ganske straks, men her og nå en tur innom de ferskeste lokale nyheterne. Brannvesenet slukket i går kveld en brann på et kjøkken i en boligblokk på Lademoen i Trondheim. En mann i 60-årene fikk tilsyn av helsepersonell etter å ha pustet inn røyk. Beboerne i boligblokka evakuerte seg selv. Politiet ble varslet om brannen klokka 22.59 i går kveld. Det gikk bra med de involverte, og brannvesenet fikk raskt kontroll på situasjonen. Grå Bar i Trondheim kontaktet politiet i går i forbindelse med to personer som ble tatt på fersken da de forsøkte seg på en vekslingssvindel. Grå Bar ligger i Trondheim sentrum, og det var en mann og en kvinne som var mistenkt for denne svindelen. Og en slik svindel starter gjerne med at en person kjøper en rimelig vare med en stor seddel, eller ber om å forveksle penger, og i det kassa åpnes så skaper da gjerningspersonen gjerne sammen med en medansvarlig da, en bevisst forvirring for å svindle til seg penger. Politiet rykket ut og fikk kontroll på situasjonen. Ingen penger gikk tapt i forbindelse med denne hendelsen. To unge gutter ble påtruffet etter at politiet fikk melding om tagging i undergangen ved Heimdal stasjon i går kveld. Begge ble tatt med til politistasjon, og foreldrene ble varslet. Guttene ble påtruffet ved Åsheim skole. Etter melding om mulig ruskjøring så ble en bil stanset på sidestranda på Frøya i går kveld. Føreren var en mann i 20-årene. Utslag på narkotika på føreren. Det ble også tatt blodprøve, og politiet har opprettet sak for ruskjøringa. Og en politipatrulje meldde at en skuter ble påkjørt av en bil i krysset Østre Rossen Jon Aasvei i Trondheim i går kveld. Fører av skuteren, en kvinne i 20-årene, forklarte at hun kjørte på rødt lys og deretter kolliderte med en personbil. Hun framsto som uskadd, politiet har opprettet sak, og førekortet til skuterføreren har blitt midlertidig beslaglagt.
1: Været presenteres av
2: Sandfærhus Bilpleie.
0: I dag så forteller meteorologen at vi som bor i Trøndelag får bris ifra nord. Frisk bris på kysten. I løpet av dagen så vil vi oppleve enkelte regnbyger, enkelte plasser. Og så står det at det kan komme nedbør som snø, men da må vi rimelig høyt opp. Snøgrensa går en plass mellom 800 og 1000 meter over havet. Vi har jo hatt en relativt mild start på oktober måned. Det var jo noen dager som var ganske så fin, i hvert fall temperaturmessig. Det fortelles at det kan bli en relativt mild oktober videre utover. Vi krysser fingrene og håper at det stemmer. Når det gjelder temperaturer i dag, så skal vi opp i 9 grader på det varmeste. Her ser Trondheim, Stjørdal, Orkanger, Melhus, Malvik, ja, Steinkjer, Hitra, 9 grader der. Og i andre enden, der finner vi da Oppdal, som har vært kaldest i løpet av natta. Der blir det minst varmt i løpet av dagen nå. 3 fattige plussgrader skal det bli i Oppdal. Røros skal få 4 grader. Men vi går jo kaldere tider i møte. Winter is coming, som det heter i Game of Thrones. Men i morgen så skal det bli ganske så brukbart vær. Det blir ikke sånn kjempevarmt. Vi kommer opp i 9 grader i morgen også, men det blir mindre nedbør og mindre regn, og større sjanse for at sola titter frem. En eller annen plassen i Trøndelag kan vel sola titte frem i dag også, og hvis du venter på sola, så skal du vite at den står opp over Trøndelag klokken 07.46 i dag. Går ned klokka 18.24, og med det så får vi 7 minutter mindre sollys i dag sammenlignet med i går. Hva skal vi finne på i dag? Svaret får du etter Oda Trøen med sjeldne piker.

0: Oda Trøen fra Ålen var det der med låta Sjeldne piker. Det jo et sånt begrep som brukes av og til, og hun var ikke så pen, men hun var veldig sjelden. Ja, det brukes ikke bare om damer, det brukes om mannfolk også. Ja, ja. Klokken den 17 minutter over 6, ny dag, nye muligheter, og dagen altså en torsdag, eller en lichfredag. Vi vet at det Benedikte og Bente som har navnedag i dag. Jeg kan fortelle at dagen i dag, ifølge kalenderen, den internasjonale synsdagen. Sett pris på synet ditt, gangsynet ditt. Ja. Det også verdens internasjonale blekksprutdag i dag, og vi skal lete opp blekksprutmusikk så klart. Det også da den internasjonale Harry Potter-dagen i dag. Jeg vet ikke helt hvordan vi skal ta tak i det. Mulig vi kommer inn om det i løpet av dagens trønderfrokost. Vi registrerte på Riksnyheteren nå at Donald Trump mener han fortjener fredsprisen. Det mente han jo sist også, for et års tid siden. Og det altså to dager da før Nobels fredspris skal deles ut i Oslo, og Donald Trump har nok en gang sagt at han fortjener prisen.
1: Særlig.
0: Trump fikk nemlig spørsmål om prisen på et pressetreff i Washington i går onsdag, og han mener at han fortjener den. Han har avsluttet 8 kriger og reddet millioner av liv. Og det vil være en skandale hvis jeg ikke får prisen, sier Donald Trump.
1: Særlig.
0: Ja, jeg har hørt det. Jeg vet hva du mener om, om saken. Muligvis snuser litt på det i løpet av trønderfrokosten. Det blir gjester. På besøk i dag, i morgen, på Gjøken i Stjørdal, så skal det være en konsert. Stein Larsen skal opptre der, han har jo vært innom tidligere, men han har noen ting på hjertet, så han har invitert seg selv. Så han kommer en tur i dag. Det gjør også Åge Sten Nilsen, ja, vokalisten i Wigwam og diverse andre band. Nå handler det ikke så mye om musikk, nå handler det om baking. Han er med på bakeskolen i regi av TV2. Det er vel flere trøndere som skal være med der. Her skjedde Klaus Joachim Sonstad skal også delta der. Men Åge Sten Nilsen, han tar turen innom. Han kommer på besøk i dag. Da blir det nok litt glamrock når han tar turen innom. Og så har vi jo konkurranse. Følg med her.
2: Hva ville du brukt pengene på hvis du slapp å betale strømregninga di? En bedre middag? Nye vintersko? Kanskje en helg borte fra hjemme? Eller kanskje noe helt annet? I samarbeid med NTE skal vi i Nea Radio finne 5 vinnere i oktober, og NTE betaler strømregninga, inkludert nettleie, med inntil 5000 kroner. Alt vi vil votte er, hva ville du brukt pengene på i stedet for? Søk opp Nea Radio på Facebook, finn konkurransen og legg igjen svaret ditt. Vi trekker en ny vinner hver torsdag i oktober i Trønderfrokosten med Bård Danielsen. Konkurransen gis deg i samarbeid med NTE.
0: Der har du torsdagskonkurransen. Ta turen innom Facebook-siden til Nea Radio. Der kan du melde deg på. Fortell oss hva du kunne tenkt deg å bruke pengene på hvis du slipper å betale strømregninga. Musikk nå ifra Damn Yankees. En monsterballade. High Enough.

0: Nå det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk i alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos autoeksperten Hell Bilverksted.
1: Velg en strømleverandør som kjenner Trøndelag. Bytt til NT på 1, 2, 3. NT er 100% trøndersk.
2: På Hamrali.
3: Høstluft og sjøna färger. Perfekt tid för något gott. Hos Hamra Livs hittar du mustiga smaker, kaffe, godis och allt det goda erbjudanden. Vi har öppet varje dag. Följ oss på Instagram och Facebook för tips och höstmys från gränsen. Sväng in om Hamra Livs på din Sveriges resa.
2: Sväng in om Hamra Livs.
4: Bli med på Oktoberfest i Belangset Arena fredag 9. oktober. Full fest med Melody Market. Du får hits som den här. Den her, og den her. DJ Charlie og DJ Yldøv sørger for musikk og god stemning før bandet entrer scenen. Finn fram lederåsen, samle gjengen og gjør deg klar for en skikkelig oktoberfest. Oktoberfest i Belangset Arena, fredag 9. oktober.
5: Har du problem med brønn eller pumpeanlegget? Nordenfjelske brønn- og pumpeservice rehabiliterer brønner og pumpeanlegg for hus, hytter og vannverk. Vi hjelper med sjekk og rådgivning, kapasitetsøkning og utblokkering av brønner med dårlig vann. Nordenfjelske brønn- og pumpeservice. Vi kan høre, og vi vet hvordan de skal behandles.
6: Kulda, den kommer, og da det godt å være forberedt. Hos Mimo varmepumpeservice finner du varmepumpa for alle typer hus, og vi har garantert en modell som passer for deg. Bestill nå før kulda setter inn. Har du allerede varmepumpe? Vi hjelper deg selvsagt også med service. Besøk oss hos TRD i Havnegata 8 på Stjørdal, eller gå inn på mimovarme.no.

0: Nea Radio.
1: USAs president Donald Trump mener han selv fortjener årets fredspris som kunngjøres i morgen. Han viser til at han mener å ha avsluttet 8 kriger og hindret Iran å få atomvåpen. Trump sier han ikke vet hva Nobelkomiteen bestemmer, men at det vil være en skam for komiteen om han ikke får prisen. Grov vold på nettet kan føre unge inn i radikalisering, advarer PST. Ifølge sikkerhetstjenesten kan aksepten for vold komme før en ideologisk endring fordi innholdet er så lett tilgjengelig. Barne- og familieminister Lene Vågslid mener vi overbeskytter barna i den fysiske verden, men underbeskytter dem på nettet. En kvinnelig advokat i Oslo er siktet for vold i nære relasjoner, skriver Aftenposten. Politiet opprettet saken etter en hendelse lørdag. Advokaten har vært pågrepet, men er nå løslatt. Hun har hatt advokatbevilling siden 90-tallet og jobber mest med strafferett. Forsvareren hennes vil ikke kommentere saken. En 29 år gammel mann som er siktet for jaktdrapene i Halden har skriftlig erkjent straffskyld for drapene på en far og sønn, men nekter for drapsforsøk. Han vil ikke forklare seg for politiet. Tidligere bekjente beskriver ham som stille og genert og sier de er sjokkert. Politiet tror en konflikt kan være motivet. Norgeshistoriens lengste lærerstreik trappes opp. Fra i dag går også Fagforbundets 2 medlemmer ved Bergen Kristne Grunnskole ut i streik etter at meklingen i går endte uten enighet. 12 medlemmer av Utdanningsforbundet har streiket ved skolen siden april. De krever tariffavtale, men det har ikke skolen gått med på. Tidligere prins Andrew har gått til sak mot britisk politi, skriver The Telegraph. Han hevder politiet tok private eiendeler som ikke har noe med etterforskningen mot ham å gjøre. Får han medhold, kan politiet måtte levere tilbake alt som ble beslaglagt. Andrew er mistenkt for å ha gitt sensitive opplysninger til Jeffrey Epstein. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Programmet presenteres av...
3: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med 4-hjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
2: Og
4: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
5: Det her er Trønderfrokost med Bård Danielsen fra 6 til 10.
6: Vi skal sjekke meldinger. Husk det Benedikte og Bente som har navnedag i dag. Vi står et godt forslag der, og har du det, eller har du andre ting på hjertet? Send SMS, start meldingen med Nea, skriv meldingen din og send den til 26114, eller melding på Trønderfrokosten sin Facebook-side. Først Irene Cara med...

0: Det var Irene Cara med låta Fame, filmmusikk fra filmen med samme navn. Klokka din snart 7:07. Og vi snuser jo alltid på litt navnedagsrelatert musikk på denne tida av Trøndefrokosten, og da må vi inn i meldingssystemet for å se om det noen som har et eller annet de har lyst til å bidra med. Og da ser jeg at Marlon inne med sin faste melding, ble da sendt 05:41 i dag tidlig. God morgen fra verdensmetropolen Forradal. Og der var det 2 plussgrader i dag tidlig. Oppholdsvær, gjentar, oppholdsvær. Og ikke nok med det, det var vindstilt også. Åh, fin vær, det jo som en vakker sommerdag i Forradalen her. Kaffen inntatt før ferden går til Selbu. Og når det gjelder navnedagsrelatert musikk, så forslaget Bente, som har navnedag, Bente Småvik. Låta som foreslått Am I Right, og da må vi vel inn i Blond on Blond-katalogen, vil jeg tro. Ha en fin dag i god vær, sier maleren i meldingen si. Nå. Og kantinesjefen, han svikter ikke, på plass med sin obligatoriske morgenmelding, som starter med...
1: Mornings!
0: Mornings! Og siden Benedikte har navnedag i dag, så må du jo spille et eller annet med Dolly Deluxe. Jeg regner med at den kom til å komme, ja. Du kan jo spille Lenge leve livet, da. Det forslaget til kantinesjefen. Og i det her øyeblikket så plopper det opp en melding på skjermen min, og det Vannmann som inne, starter meldingen si med...
1: Mornings!
0: Har ikke noe forslag til Benedikter eller Benter. Det ingen av dem som har noe musikk som jeg liker. Nei, hva du sier, Vannmann? Har ikke hørt Bente Småvik? Har ikke hørt Blond on Blond? Har ikke hørt Bente Lind? Det var et navn som bare kom i bakhodet på meg uten at jeg egentlig har noe formening om hva hun synger, men jeg tror hun en syngedame. Bente Lind. Ok. I dag så foreslår da Vannmann musikk fra Ultravox, for det støgg lenge siden han har hørt. Og jeg kan få lov til å velge låt. Midge Ure heter vokalisten i Ultravox, og den var stor på 80-tallet. Jeg må sjekke hva jeg har å finne fram i arkivet da. Ha en fin dag, sier Vannmann i meldingen si. Takk for det, du. Men det altså navnedagsrelatert musikk som prioriteres etter at klokka har passert 6:30. Og da blir det altså en musikk fra Blond on Blond med Bente Småvik. Bente har navnedag i dag. Kristin Renanger eller Chris Candy var jo også med i Blond on Blond. Am I right?

0: Blond und blond. Det var Bente og Kristin som var med der. Der var navnedagsrelatert musikk på navnedagen til Bente. Bente Småvik, hun har jo vært en del på besøk i Trøndefrokosten hos meg. Jeg blir ikke overrasket hvis hun kommer på besøk senere igjen. Har da litt ting på gang etter det jeg har skjønt. Ja da, blond on blond. Hvis at du søker på det på internettet, så får du også vite at det finnes en annen gruppe som gikk under det navnet. En rockgruppe, en gitarbasert psykedelisk rockgruppe som ble stiftet i 1967. Og jeg må være så ærlig å si at jeg har ikke vært borte i den gruppa, den andre blond on blond-gruppa. Den består jo bare av mannfolk da. Så det skal jeg ta også sjekke ut, sånn etter hvert etablert altså i 1967. Det var et fint år. Mange fine folk ble født det året, har jeg hørt.
1: Særlig.
0: Ja.
2: Trafikken presenteres av
3: Sandfærhus Bilpleie.
0: Vi gløtter litt på trafikken, og vi er inne i høstferien, og sa vel det i går at jeg tror det blir roligere og roligere og roligere videre utover i uka når stadig flere har avspaseringsdager. Det er ikke sikkert de har muligheten til å ta fri hele uke 41, men et par av dagene, og i dag så tror jeg det kommer til å bli ekstremt rolig på veinettet. Det er jo så vidt at jeg ser noen biler på skjermen min. Det er i hvert fall ingen plasser det køer seg, der det bruker å køe seg. Det bekrefter to trafikkflytskjermer samt statens veivesen. Og det betyr også at kollektivtrafikken, den flyter fint, den flyter rimelig uhindret både til lands, til vanns og i lufta. Ingen avvik altså på Trondheim Lufthavn Værnes. Når det gjelder togtrafikk, så ser jeg at det har kommet en melding. Torsdag 8. oktober, det er i dag, så er følgende tog innstilt på grunn av mangel på togsett. Derfor kjøres buss for tog. Det gjelder da fra Trondheim 0650 til Storlien. Det gjelder fra Storlien 0934 til Trondheim. Det gjelder fra Melhus skysstasjon 1554. Og ja, du går inn på sj.no og sjekker ut trafikkstatus, så får du vite mer. Dette gjelder også andre avganger. Oppdal Steinkjær fra Oppdal 0623. Ja, det toget har jo gått, men det var ikke noe tog som gikk. Det var en buss som gikk. En buss som identifiserer seg som tog. Sånn til lov nå fordi jeg har hørt. Men det er flere erstatninger videre utover dagen. Fra Ler klokka 07.18 til Støren. Fra Trondheim S 07.14 til Lerkendal. Fra Stjørdal 14.20 i ettermiddag til Melhus. Det her er en del tog da som da har trøbbel med å gå. Mangel på togsett som det heter. Det blir da buss for tog. Og så til slutt en tur innom politiet. Og ferskeste melding kom klokka 23 i går kveld, hvor politiet fortalte at nødetatene rykket ut ei boligblokk på Lademoen. Det var melding om røykeutvikling. Personer i bygget skal ha evakuert seg selv, og brannvesenet de kunne da melde at de rimelig kjapt fikk kontroll på situasjonen. Brannen hadde startet på et kjøkken i en leilighet i andre etasje. Beboeren som var til stede ble undersøkt av helsepersonell etter å ha fått i seg røyk. Og politiet de vil nå etterforske saken videre. Det gikk rimelig greit å få avsluttet denne brannen. Klokken 20.46 i går kveld så meldte politiet om mulig ruskjøring på Frøya, Sistranda, hvor en bil ble stanset. Mistenkte var da mistenkt for ruskjøring, og det ble gjort utslag på narkotikabruk på føreren. Dermed ble det tatt blodprøve av vedkommende. Og til slutt, Trondheim, Jon Aas Vei, vi skal på Rosten, Østre Rosten. I går kveld, sånn i 20:30, så kunne en politipatrulje melde at en skuter hadde blitt påkjørt av en bil i et veikryss. Føreren av skuteren framsto som uskadd etter hendelsen, det var en kvinne i 20-årene, og skuterføreren forklarte at hun kjørte på rødt lys. Og dermed så kolliderte hun da med en personbil, eller en personbil kolliderte inn i hun som kjørte skuter siden hun kjørte på rødt lys. Fører av personbilen var en kvinne I 50-årene. Politiet har opprettet sak, og mopedlappen, skuterlappen, ble beslaglagt.
2: Trafikken presenteres av
3: Sandfærhus Bilpleie.
0: Har du meldinger fra trafikken? Har du nyhetstips til oss? Har du noe på hjertet denne lichfredagen? Fyrløs, send melding. Du kan sende SMS. Husk da å starte meldingen med NEA. Og så kan du skrive hva du vil så lenge du sender det hele til 26114. Nummeret altså 26114, men start meldingen med NEA hvis ikke så kommer ikke den rett frem. Du kan også sende melding på Trøndefrokosten sin Facebook-side. Sjefen I Creedence, John Fogerty, har spilt inn gamle Creedence-låta på nytt. Det et eksempel på det. Det her Looking Out My Back Door. Just

0: Ja, her ligger jeg og koser meg I 34 grader varmt velværebasseng I stillesonen. Så jeg skal bare snike meg ut et sted hvor jeg kan snakke. Orkland Badet på Orkanger faktisk et av Norges største og flotteste badeanlegg, med noe for hele familien. 75 meter vannsklie, stupebasseng, motstrømsbasseng, boblebad, aktivitetsbad, bastu og mye mer. Det tar deg bare 35 minutter å kjøre fra Trondheim, og parkere gjør du selvsagt gratis. Så hva sier jeg bare? Oppdag mer på orklandbadet.no. Hoi!
1: Da der var lyden av en ku. På utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på Nofence.no.
2: Gode tilbud fra Spar I Selbu.
3: Hva med noe ekstra godt til helgekosen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg spekemat fra stranda. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Doffen, alt katten og voffen.
5: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
4: Doffen, alt katten og voffen.
6: Trondheim. Sett av datoen 15. oktober. Da det offisiell åpning av Norges første Makita Concept Store hos Solid Trondheim. Fantastisk åpningstilbud, konkurranser med premier, giveaways ved kjøp av over 1000 kroner og enkel servering. Dette dagen for deg som vet forskjellen på verktøy og skikkelig verktøy. Solid Trondheim I Fossegrena 15. oktober fra klokka 9.
7: Om det finvær eller skitvær, strøm man ha. Da velger jeg en lokal strømleverandør. NTE, 100% trøndersk.
8: Pipa di ubrukelig og stygg? Ja, da ringer du Bergstaden Bygg.
9: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
10: Nea Radio.

0: etter at hoffsorgen over. USAs president Donald Trump mener han selv fortjener årets fredspris, som kunngjøres i morgen. Han viser til at han mener å ha avsluttet 8 kriger og hindret Iran i å få atomvåpen. Trump sier han ikke vet hva Nobelkomiteen bestemmer, men at det vil være en skam for komiteen om han ikke får prisen. Grov vold på nettet kan føre unge inn i radikalisering, advarer PST. Ifølge sikkerhetstjenesten kan aksepten for vold komme før en ideologisk endring fordi innholdet så lett tilgjengelig. Barne- og familieminister Lene Vågslid mener vi overbeskytter barna i den fysiske verden, men underbeskytter dem på nettet. En kvinnelig advokat i Oslo siktet for vold i nære relasjoner, skriver Aftenposten. Politiet opprettet saken etter en hendelse lørdag. Advokaten har vært pågrepet, men nå løslatt. Hun har hatt advokatbevilling siden 90-tallet og jobber mest med strafferett. Forsvareren hennes vil ikke kommentere saken. En 29 år gammel mann som siktet for jaktdrapene i Halden har skriftlig erkjent straffskyld for drapene på en far og sønn, men nekter for drapsforsøk. Han vil ikke forklare seg for politiet. Tidligere bekjente beskriver ham som stille og genert og sier de sjokkert. Politiet tror en konflikt kan være motivet. Norgeshistoriens lengste lærerstreik trappes opp. Fra i dag går også Fagforbundets 2 medlemmer ved Bergen kristne grunnskole ut i streik etter at meklingen i går endte uten enighet. 12 medlemmer av Utdanningsforbundet har streiket ved skolen siden april. De krever tariffavtale, men det har ikke skolen gått med på. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Programmet presenteres av
2: Nye Ford E-Transit Custom, elektrisk varebil med 4-hjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
1: Og
3: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
4: Er du våken? Er du klar?
5: Direkte fra Nea Radio Studio på Sjø.

Riktig god torsdagsmorgen. Det torsdag I dag, 8. oktober. Fremdeles det potetferie, eller høstferie om du vil. Så det rolig der ute I Trøndelagen. Og med 8. oktober på kalenderbladet så har vi landet på årets 281. dag. Ukenummeret 41, 84 dager igjen til nyttårsaften. Benedikte og Bente har navnedag. Vi har spilt Bente Småvik I forrige time. Vi har igjen Benedikte, og da tror jeg kanskje at Dolly Deluxe kommer til å dukke opp. Har du andre gode forslag, så må du gjerne komme med det. SMS 9 til 26114, eller melding på Trønderfrokosten sin Facebook-side. Vi har jo ting vi skal innom. Det kommer jo storfint besøk I løpet av dagens Trønderfrokost. Både Stein Larsen og Åge Sten Nilsen tar turen innom. De har ulike ting de har lyst til å fremsnakke. Det skal de få lov til. Og så effektuerer vi også bestilt musikk. Fikk spørsmål om Ultravox. Her Dancing with Tears in My Eyes.

0: 80-tallsmusikk fra gruppa Ultravox, Midgeur, og frontfigur og diktator i det 80-tallsbandet. Det var Vannmann som hadde lagt inn bestilling på litt Ultravox denne torsdagsmorgen.
1: Været presenteres av
2: Sandfærhus Bilpleie.
0: Vi venter på sola. Mulig enkelte utvalgte steder i Trøndelagen for så solgløtt i dag. Sola står opp 07.46. Altså 14 minutter på 8 så er det soloppgang over Trøndelag i dag. Hvem kan få se sola? Steinkjer kanskje? Det var eneste plassen som har solgløtt på billedvarslet i dag. Vi kommer opp på 10-tallet som høyeste temperatur i dag. Da må du til Orkanger, ellers er det mange som ligger på 9. Og 8 grader, ser jeg. Minst varmt i dag blir det i Oppdal med 3 plussgrader som maksimumstemperatur. Og det skal blåse bris, og brisen kommer fra nord, og da betyr det litt kaldere vind enn om vinden for eksempel er kommet fra sør eller sørvest. Nordlig bris i dag altså, med frisk bris på kysten. Og dagen byr på enkelte regnbyger, enkelte plasser. Og så har vi da en snøgrense. Ja, nå dukker snøgrensa opp også i værvarslet. Den går ganske høyt da. En plass mellom 800 og 1000 meter over havet. Men før eller siden så vil det nok bli snø også i lavere liggende strøk. Jeg har hørt rykter om at noen driver og grubler på om de skal legge om til vinterdekk allerede. Det handler vel hovedsakelig om dem som har tenkt seg litt opp i høyden å kjøre da. Vi har jo fått meldinger sørfra i landet om at det har vært snø på enkelte fjelloverganger, så det kommer jo helt an på hvor du skal hen. Skal du opp og kjøre i høyden, så kan du vel sitte stille i båten en liten stund til å se den, fordi at det fortelles at det kan bli noe varmblaff til i løpet av oktober måned. Vi får se hva som eventuelt dukker opp. Håper at jeg aldri blir for stor, heter låta du får her og nå. Trang fødsel med Synne Sørgjær. Hun Synne har litt artige Ella, har jeg registrert. Følg med når hun har Ella når hun synger.

0: håper at jeg aldri blir for stor. Jeg tror det handler om alder og ikke vekt i det her tilfellet. Da. Det var trang fødsel og synne sørgjær, og det mulig at det som henger meg opp i rare ting, men jeg synes det litt, litt artig når synne sørgjær synger promjolle. Og altså, L-en er litt tjukk. Altså, du kan ha en L, hvor du har tungespissen ganske langt ut i munnen og opp i ganen. L, L, L, L, L, L, mens det virker som synne da, å klemme hele tunga opp inn og si L. Promille. Promille og Mr. Nelson. Nei, det var Pernille, ja. Sånn er det jeg bruker å være. Og det er en spesiell type konkurranse i Trøndefrokosten i oktober måned, for hver torsdag så handler det om å unngå å betale strømregninga, eller rettere sagt da, vi betaler strømregninga for deg. Hva er det egentlig det handler om? Jo, du får informasjon her.
1: Hva ville du brukt pengene på hvis du slapp å betale strømregninga di? En bedre middag? Nye vintersko? Kanskje en helg borte fra hjemme? Eller kanskje noe helt annet? I samarbeid med NTE skal vi i Nea Radio finne 5 vinnere i oktober, og NTE betaler strømregninga, inkludert nettleie, med inntil 5000 kroner. Alt vi vil votte er, hva ville du brukt pengene på i stedet for? Søk opp Nea Radio på Facebook, finn konkurransen og legg igjen svaret ditt. Vi trekker en ny vinner hver torsdag i oktober i Trønderfrokosten med Bård Danielsen. Konkurransen gis deg i samarbeid med NTE.
0: Der har du torsdagskonkurransen i hele oktober, og du går altså inn på Nea Radio sin Facebook-side. Altså det finnes jo også Trøndefrokosten sin Facebook-side, bare for å gjøre forvirringen total. Men i dette tilfellet er det Nea Radio sin Facebook-side. Du tar turen innom og helt øverst, der finner du da konkurransen. Klikker du på den, så har du muligheten da til å legge inn din kommentar. Og nå er jeg inn og kikker litt på hva folk har lyst til å bruke pengene på, hvis de slipper å betale strømregninga. Jeg synes forslaget til Heidi er kjempebra. Da skal jeg bruke pengene på tandemhopp. Såpass. Ok. Anna Laila, hun vil ha brukt premien til bidrag til å kjøpe ny varmepumpe. Det kan være økonomisk smart. Og så har jeg litt sansen for Lene da. Hvis du hadde sluppet å betale strømregninga, hva ville du ha brukt pengene på? Og Lene svarer strømregninga. Ok, neste strømregning da, kanskje. Fordi at det kommer flere. Det kommer ikke bare en strømregning, har jeg hørt. Siri Merete ville ha tatt med familien på tur, og Roy Eilif, han ville ha fylt opp tanken på bilen, og vedlikeholdt bilen sin. Gunn-Helene, hun vil på opplevelsestur med barnebarna, for eksempel overnatting i en eller annen trætopphytte. Oh! Og det er så kult, det tror jeg ungene kommer til å synes er kjempespennende. Laila, hun vil ha pusset opp stua si, og Oddveig, hun sier, jeg ville ha kjøpt motorsag for å rydde litt skog rundt huset. Jeg tror hvis at strømregningen ligger da på rett i underkant av 5000 kroner, så får du vel en dugende motorsag til den prisen der. Kjellrun, hun ønsker seg en helgetur til Savalen for første gang, og det skal da skje til sommeren, står det. Mai Kristin, hun vil ha satt pengene på sparekonto og spare til tur til Australia og New Zealand med familien. Åh, det er jo kult, Australia, New Zealand. Er det slik at på New Zealand så gjør de det samme som i England? De kjører på feil side av veien. De har altså venstrekjøring på New Zealand. Nå ble jeg litt sånn usikker her. Hva med Australia? De ligger jo i nærheten av hverandre, Australia og New Zealand. Har Australia også høyrekjøring? Nei. Jo, de har høyrekjøring. New Zealand har venstrekjøring. Det der må jeg sjekke opp. Med mindre du vet det, så kan du hjelpe meg da. Av og til så grubler jeg på ting som egentlig ikke har noe med saken å gjøre, men sånn funker noe hjernen min av og til. Det er flere kjempegode forslag på oversikten her, og sist jeg sjekket så var det vel sånn, ja, over 190 svar. over 190 meldinger inn på konkurransen. En av de skal plukkes ut I løpet av dagens trønderfrokost. Det skjer sånn mellom 8:30 og 9. Og da skal vi slå på tråden, ringe opp en person som får premien, altså fordekt sin kommende strømregning. Og verdien på inntil 5000 kroner og inkluderer da nettleie. Så gå gjerne inn på Nea Radio sin Facebook-side og legg inn din melding der. Kanskje det du som får en telefon I løpet av trønderfrokosten I dag. Og hvis du får det fra meg, ja, da det du som vinneren I så måte. Nea Radio sin Facebook-side stedet. Midnight Oil nå, Beds Are Burning.

0: Trondheim Bluesklubb fyller 45 år, og det skal feires med to hele dager med blues på Royal Garden Hotel. To kvelder, seks sterke navn. Trondheim Bluesklubb, 45 år med ekte bluesglede.
1: Strøm trenger ikke å være så komplisert, så. Bare å bytte til NTE da. NTE, den trønderske strømleverandøren.
2: Vi I Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt I 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford E-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
3: Ja, her ligger jeg og koser meg I 34 grader varmt velværebasseng I stillesonen, så jeg skal bare snike meg ut et sted hvor jeg kan snakke. Orkland Badet på Orkanger faktisk et av Norges største og flotteste badeanlegg, med noe for hele familien. 75 meter vannsklie, stupebasseng, motstrømsbasseng, boblebad, aktivitetsbad, bastu og mye mer. Det tar deg bare 35 minutter å kjøre fra Trondheim, og parkere gjør du selvsagt gratis. Så hva sier jeg bare? Oppdag mer på orklandbadet.no. Hoi!
4: Årets julebord-happening skjer på Scandic Lerkendal. 27. og 28. november feirer Vassendguttene 30 år med Trønderbataljonen, Hånstauran og Casino-stil. 4. og 5. desember blir det Trønderrock med Terje Tisland og Sige Gubba Gutta, pluss Grønne, Glitrende Tre og Dag og Absolutt Abba Show. Fantastisk julebordsbuffet for vennegjenga og firma. Billetter får du på eventis.no.
5: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
6: Sendingen presenteres av
7: Nye Ford E-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
6: Og
8: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
9: Direkte fra Nea Radio Studio på Stjørdal. Det her trønderfrokost med Bård Danielsen fra 6 til 10.
10: Vi skal etter hvert sjekke ut ferske trønderske nyheter I trønderfrokosten på Nea Radio, men først musikk fra Foreigner.

0: Et relevant spørsmål fra Lou Gramm, frontfigur og vokalist I Foreigner. I wanna know what love is. Hva I all verden handler egentlig kjærleiken om? Spør du noen om det, så får du sikkert masse forskjellige svar, alt ettersom hvem du spør, vil jeg tro.
1: Trafikken presenteres av
2: Trygg Trafikk Trøndelag.
0: Jo da, det folk der ute på veinettet, det relativt rolig. Jeg ser at det litt action I trafikkmaskina på Tonstad, altså Tonstadkrysset. Det jo en sånn et knutepunkt da. Mye biler som skal gjennom området der, spesielt av dem som kommer da fra Kolstad-sida, Flatåsen-sida, Saupstad-sida og andre plasser I nærliggende områder. En tur innom Nordre avlastningsvei, der det bruker å køe seg. Der det rolig og fint, minimalt med kø for øyeblikket. Tunnelene åpen, ser jeg, og det ikke noe mye køståing på E6-en mellom Trondheim og Stjørdal, og det går stort sett greit når du skal ut og suse. Kollektivtrafikken I rute, men det var vel noen merknader ifra dem som styrer og steller med tog, for det slik da at fra og med I dag, 8. oktober, så det en del tog som innstilt, og grunnen mangel på togsett, og da kjøres det buss for tog, det gjelder da på strekningen Melhus-Storlien, og andre veien, det gjelder Oppdal-Steinkjær, og andre veien skjer det, og så står det fremdeles da at det ikke premium plusseter tilgjengelig for øyeblikket. Det har vel også noe med manglende togsett, luksustogsettene ikke tilgjengelig. Så de som da vant og bortskjemt med å sette da på en premiumplass I et premiumsete på toget, de må sette på vanlige seter slik som de vanlige dødelige folkene som ikke bruker så alt for mye penger på togsetebilletten sin. Så mangel på togsett et problem for tida. Da må de kjøpe nye togsett da. Inntil videre så det da buss for tog som aktuelt på grunn av det her. Ingen nye meldinger fra Statens vegvesen, ingen nye meldinger fra politiet, og ingen andre meldinger på systemet mitt. Du har ikke sendt meg noen melding. Hallo, du har ikke sendt noen melding. Det ikke sikkert du har grunn til det da, men når du eventuelt får grunn til det, så husk at du kan sende melding til 26114 som SMS, men da må du starte meldingen med NEA. NEA kodeordet, nummeret 26114, og du kan også sende melding via Trøndefrokosten sin Facebook-side, hvis det lettere for deg. Lokale nyheter, ja, det har jeg lov til. Det skal du få rett etter litt fengselsmusikk fra Elvis.

0: Dancing to the Jailhouse Rock. Du har muligens sett videoen til denne låta fra Elvis Presley. Da danses det og rockes og svinges det I, innenfor fengselsmurene. Vet ikke om det en favorittlåt blant innsatte. Jeg vet mat de ikke har lov til å spise, det rømmegrøt.
1: Åh!
0: Og den var dårlig. Jeg skal skjerpe meg. Vi nødt til å ta en tur innom det trønderske nyhetsbildet. Hva viktig å vite I dag? Her Knut Inge Skjeme.
2: En mann ble sendt I går kveld til sykehus etter brann I en boligblokk på Lamoen I Trondheim. Det politiet som opplyser det. Det var en mann I 60-årene som ble sendt til sykehus etter å ha pustet inn røyk. Beboerne I boligblokka kom seg selv ut av bygget, og rett etter klokka 11 så meldte politiet at brannen ble slukket. Statsbygg får likevel fell 11 lønnetrær I den fredag høyskolealleen I Trondheim. Tidligere fikk de bare tillatelse til å felle 6, og trærne de skal fjernes for å gi plass til anleggstrafikk til NTNUs nye musikkbygg, skriver Adresseavisa. Kommunen og fylkesantikvaren har nå godkjent fellinga fordi mange av trærne døde eller dødende. Statsbygg skal bidra økonomisk til å plante nye trær, og alleen bare en av to slike freda dobbelt allea I Norge. Natur- og værskader på bygninger og innbo I Trøndelag har ført til over 3,3 milliarder kroner I erstatninga de siste 10 årene. Det registrert over 42 000 skader, og storm står for 43%, mens vanninntrengning og avløpsproblem står for 38%. Det tall fra Gjensidige som viser dette. Forsikringsselskapet advarer om at kraftig høstregn kan overbelaste avløp og drenering. Og Trønder Energi måtte på mandag denne uka rydde opp I død og døende laks ved Bjørsetdammen I Orkland. Rundt 30 fisk ble fanget bak dammlukene etter regn, og de fleste var døde, skriver avisa Sør-Trøndelag. Veterinærinstituttet har bekreftet både hudsykdommen UDN og soppinfeksjonen hos laks I Orkla. Forskerne frykter mer fiskedød under gytinga og forventer nye sykdomstilfeller også neste år.

0: Som hell var det der med låta Over You. Det kommer inn meldinger I systemet mitt. Det folk som legger inn bestilling på musikk. Når det gjelder dagens konkurranse, så kommer ikke noe inn på SMS, vet du. Det kommer inn på Nea Radio sin Facebook-side. Og der tikker det inn med forslag på hva folk ville ha brukt pengene på. Hvis de slapp unna og betalte strømregninga en måned. Verdien på premien jo inntil 5000 kroner. Det mange snodige forslag der, og vi skal jo ringe opp en person litt senere, om en times tid, sånn cirka. Så det var en liten time på deg til å legge inn melding for å bli med I betraktningen. Andre meldinger som tikker inn ser at bare Roar inne med en melding Good morning fra et skoddete løvsett Det bare 4 grader på morgenen der Bente har navnedag I dag Hva med det lyser en sol ifra Bente Lind Om den ikke spilt allerede Ja, der har vi Bente Lind Jeg var jo innom høyde Det var et eller annet Altså navnet bare kom skligende så inn I bakhøvet Men jeg mener, var ikke hun som hadde en versjon av en ganske så fin låt skrevet av Benny Borg, En deilig dag? Det var vel kanskje Lillian Askeland som hadde, eller var mest kjent for den, men det var jo en fin låt. Jeg mener at Bente Lind spilte den. Jeg skal prøve å lete litt og se om jeg finner noe vettugt å spille. Hommelfjellgubben har også sendt melding på Trønderfrokosten sin Facebook-side, og meldingen den starter med...
1: Meldings!
0: Og Hommelfjellgubben forteller at neste helg så reiser vi fra den forblåste fjellheimen til storbymetropolen Trondheim. Vi skal på konsert med The Impossible Green. Gleder oss! Ja, det har du all mulig grunn til. Det et fantastisk bra band. Kan du spille Farewell America eller en annen låt med bandet så hadde det vært fint du, jeg kan spille Farewell America jeg synes det en kul låt og det handler jo litt om at også gutta I Impossible Green også har fått med seg at Amerika ikke så attraktivt og sexy og kult som det var før I tida, I ungdomstida så var det jo det eneste vi drømte om det var jo å komme oss til USA og komme oss da til New York og se de her plassene som dukket opp I actionfilmer og komedier og tittet litt rundt omkring og USA, det var jo så kult. Og ja, I løpet av de siste par årene så har da stjerna til USA, den har falmet ganske betraktelig. Og det det låta Farewell America fra The Impossible Green har handlet litt om. Det faktum at Amerika ikke så kult lenger.

0: er omvålet å flytte noen rundball med handmakt. Og så er det gære vanskelig å finne på noe nytt i middag. Og enn å få til noe finvær i Trøndelag, da, det skjer ikke.
1: Men å flytte boliglånet til oss, der gjør vi det ganske enkelt for deg. Og kanskje det beste av alt, du får personlig rådgivning som kan hjelpe deg med mer enn bare boliglånet. Haltdalen Sparebank, lokalbanken som du kan stole på.
2: Det finnes mange spabad, men de færreste er laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Det er sånn velvære skal føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.
3: Lev at internett hakker og stopper når du trenger det som mest. Med Altibox fiberbredbånd fra NTE får du et skikkelig stabilt internett, selv om hele huset er på samtidig. Perfekt for gaming, streaming og hjemmekontor, og ikke minst, fred i heimen. Sjekk om du kan få fiber på nte.no.
4: To råsterke nyheter fra verdens største elbilprodusent BYD. Den helt nye superbilen Evo 4x4 med god plass og avansert firehjulstrekk. Og med 2,99% kampanjerente. Eller salgssuksessen Sea-Lion 4x4. En sportslig SUV med over 500 km rekkevidde. Og til 0% kampanjerente. Begge med utrolige utstyrspakker. Skynd deg før avgiftsøkning ved nyttår. Velkommen til Kristoffersen Bil for prøvekjøring og en trivelig handel.
5: Det er vanskelig når noen i familien går bort, og det er vanskelig å fordele eiendelene. Kanskje mest fordi man ikke kjenner verdien. La oss ta den jobben. For hos Gullhøna kan du trygt levere inn alt, så får du en verdivurdering. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
6: Jalle, burger er godt det. Men det smaker like godt med lave drivstoffpriser på alle drivstasjonene. Driv er rett og slett kun drivstoff til lavest mulig pris. Så burgeren må du nesten ta et annet sted. Nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre i rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du er.
7: Det her er Trønderfrokost med Bård Danielsen fra 6 til 10.

Her med låta The Joker, spøkefuglen, vitsemakeren. Sært barn har mange navn. Før du får en oppdatering på nyheter klokken 8, så får du musikk ifra 80-tallet. Det er vel den største hitten ifra gruppa Spandau Ballet du får her og nå. Låta, den heter For True.

0: i 8.
1: FRP-leder Sylvi Listhaug kaller Høyre-leder Ine Eriksen Søreide naiv for å tro på et skatteforlik med Arbeiderpartiet. Det er som å tro på julenissen, sier Listhaug til VG. Hun vil heller at Høyre blir med på å kutte avgifter, blant annet på drivstoff. Høyre-nestleder Henrik Asheim ber FRP danne felles front

0: Politidistriktet og Finnmarksbrigaden på Porsangmoen. Besøket kommer like etter at hoffsorgen over. Grov vold på nettet kan føre unge inn i radikalisering, advarer PST. Ifølge sikkerhetstjenesten kan aksepten for vold komme før en ideologisk endring fordi innholdet så lett tilgjengelig. Barne- og familieminister Lene Vågslid mener vi overbeskytter barna i den fysiske verden, men underbeskytter dem på nettet. En kvinnelig advokat i Oslo siktet for vold i nære relasjoner, skriver Aftenposten. Politiet opprettet saken etter en hendelse lørdag. Advokaten har vært pågrepet, men nå løslatt. Hun har hatt advokatbevilling siden 90-tallet og jobber mest med strafferett. Forsvareren hennes vil ikke kommentere saken. USAs president Donald Trump mener han selv fortjener årets fredspris, som kunngjøres i morgen. Han viser til at han mener å ha avsluttet 8 kriger og hindret Iran i å få atomvåpen. Trump sier han ikke vet hva Nobelkomiteen bestemmer, men at det vil være en skam for komiteen om han ikke får prisen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Her lokale nyheter fra Nea Radio. Statsbygg får likevel fell 11 lønnetrær i den freda høyskolealleen i Trondheim. Tidligere fikk de bare tillatelse til å felle 6. De skal fjernes for å gi plass til anleggstrafikk for NTNUs nye musikkbygg, skriver Adressa. Kommunen og fylkesantikvaren har nå godkjent fellinga. Statsbygg skal bidra økonomisk til å plante nye trær, og denne alleen bare en av 2 slike freda dobbeltalleer i Norge. Trønder Energi måtte mandag rydde opp i død og døende laks ved Bjørsetdammen i Orkland. Flere fisk ble fanget bak damlukene etter kraftig regn. Veterinærinstituttet har bekreftet både hudsykdommen UDN og en soppinfeksjon hos laksen i Orkland, skriver avisa Sør-Trøndelag. Forskerne frykter mer fiskedød under gytinga og forventer også nye sykdomstilfeller neste år. En mann i 60-årene ble sendt til sykehus etter en brann på et kjøkken i en boligblokk på Lademoen i Trondheim i går kveld. Mannen skal ha pustet inn røyk, opplyser politiet. Beboerne i boligblokka kom seg selv ut av bygget, og ved 23-tida ble brannen meldt slukka. Natur- og værskader på bygninger og innbo i Trøndelag har ført til over 3,3 milliarder kroner i anslåtte erstatninger de siste 10 årene. Det registrert over 42 000 skader, og storm står for 43% av beløpet, mens vanninntrenging og avløpsproblem står for 38%, det viser tall Gjensidige har lagt fram. Artisten Geir Tosaune, bedre kjent som Smiley, død 61 år gammel, skriver Adresseavisen. Sammen med Robert Bobby Vitry var de kjent over hele landet som duoen Bobby og Smiley. Tosaune gikk bort 6. oktober etter å ha blitt diagnostisert med aggressiv kreft i august. Nyhetene var ved Knut Inge Skjem.
2: Programmet presenteres av Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
3: Og årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
4: Er du våken? Er du klar?
5: Direkte fra Nea Radio Studio på

Fortsatt god torsdagsmorgen, eller god lich-fredagsmorgen. Vi nærmer oss helga, vet du. Vi må gjennom denne torsdagen først. Torsdag den 8. oktober, årets 281. dag. Vi fremdeles i uke nummer 41. Det 84 dager igjen til nyttårsaften. Da det kortere igjen til julaften. Og i dag så det Benedikte og Bente som har navnedag. Og nå ser jeg at Bente Lind har lurt seg inn på lista med en coverlåt fra en tv-serie som var veldig populær for mange, mange år siden. Hvilket låt det som kommer? Ja, følg med så får du svaret på det. I løpet av denne halvtimen så skal vi blant annet da, prate om noe du hørte på nyheteren. Artisten Smiley har gått ut av tiden, Geir Tosaune. Han gjorde seg rimelig bemerket da, i det trønderske musikklandskapet. Han var involvert i masse forskjellig. Restaurantdriver, musiker, Johnny Cash-artist,

Han gjorde veldig mye Johnny Cash. Jeg kjente Smiley godt. Vi hang litt sammen en periode. Mer om det og diverse annet skal du få høre om i løpet av denne timen. Ja, for musikalsk besøk av Stein Larsen. Og vi skal innom dagens konkurranse, strømregningskonkurransen.

0: Ingen tvil om at Chris Rea har sjansen for å danse. Jeg vet ikke hvor mange ganger han synger Let's Dance I løpet av låta som heter Let's Dance. 8:10 I klokka. Vi tar en liten tur innom værvarslet for denne torsdagen.
1: Været presenteres av
2: Sandfærhus Bilpleie.
0: I dag så melder meteorologen bris ifra nord for oss I Trøndelag med muligheter for frisk bris på kysten. Vi får I løpet av denne torsdagen enkelte regnbyger, enkelte plasser. Det kan hende at enkelte plasser unngår regnet helt. Og så står det at det kan komme snøbyger, men da må du over 800 til 1000 meter over havet. Så det ikke noe sjanse for at du kan gå på ski I lavlandet I løpet av denne torsdagen, nei. Temperaturer vi forventer I dag, vi kommer opp på 9-tallet, ja. 9 grader, mange plasser for 9 grader I dag. Trondheim, Stjørdal, Orkanger, Melhus, Hitra, Steinkjer, Levanger og Selbu. Det skal bli 8 grader I Malvik I dag, og så må vi ned på 7-tallet, der finner vi Kotsøy. 6 grader, det skal det bli I Åren. Og så skal det bli 3 grader Oppdal og Røros skjer. Vi får stort sett de samme temperaturene I morgen også. Det bare det at morgendagen byr på litt lettere vær. Større sjanse for sol over store deler av Trøndelagen. Det blir delvis skyet I morgen da. Men det ikke meldt noe spesielt med regn for morgendagen. Så fredagen kan bli en ganske fin dag sånn værmessig. Som du hørte på lokale nyheter musikeren og levemannen Geir Tosaune med kallenavnet Smiley har gått ut av tiden han fikk da en såkalt aggressiv krefttype og gikk bort da den 6. oktober Han var jo en levemann, en musiker, han gjorde jo mye rart, han drev jo visevertshuset på forskjellige lokasjoner, og var jo også en ihuga kokk, og hadde litt å gjøre med Geir Tosaune på, ja, det var vel på 2010-tallet og sånn, da hang vi veldig, veldig, veldig mye sammen. Vi møttes som regel I helgen og tok en kava og pratet skit og pratet om musikk. Det var ganske trivelig, og vi gjorde noe jobba sammen hvor at han var trubadur, og jeg var DJ, og det var rundt omkring på forskjellige evenemanger og sånt. Han var jo en kreativ kar, han holdt jo på med en musical også på tampen da. Det var jo også en litt sånn snedig musikal eventyrmann, var det den het. Han la om en prinsesse, og en heks, og en gjedde. Av alt her I verden. Så jeg husker mye fint koblet opp til Geir Tosaune, og det var overraskende da, vi har ikke hatt så mye kontakt den siste tida, men det var litt overraskende da at denne meldingen kom. Det mange som har et forhold, vil jeg tro, til en Smiley som han het. Og han var jo da en mester, og flere har sagt det, en mester, stor mester, på å gjøre Johnny Cash-musikk. Hør på det her.

desire. I fell into a ring of fire.

Potpourri som Geir Smiley Tosøne laget i forbindelse med Johnny Cash-showet In Memory of Johnny Cash and June Carter, hvor han hadde med seg masse eminente musikere. Han gjorde jo en god del Johnny Cash-konserter, den godeste Smiley. Men han gjorde ikke bare det, han ga ut en låt, og en av de siste låtene som han ga ut, det den låta du får her og nå. Det Smiley, som har gått ut av tiden altså. Her låta Dagdrøm.

0: Noe av det siste som Geir Smiley Tosaune ga ut, låta heter Dagdrøm. Så da har vi mistet da, en entertainer, en levemann, siden Smiley gikk ut av tiden. Døde altså av en aggressiv form for kreft, og meldingen om hans bortgang kom altså 6. oktober.
1: Terje! Terje!
2: Ja! Vent litt da! Dere må bære inn ved her! Åh!
1: Skal ikke vi heller kjøpe oss en sånn varmepumpe?
2: Jo! Åh, kanskje det!
1: Jeg ser Gula Elektro har sånn kampanjegreier nå. Kan bestille rett på nettet her.
2: Åh, kan ikke du få til du? Vær så snill.
3: Ja, nå har vi kampanje. Bestill på gaulaelektro.no.
4: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.
5: Vet du at det første organiserte kaffelaget i Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap i Pensjonistforbundet er mye mer enn kaffelag. Det er den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
6: I liker å handle lokalt. Derfor velger jeg en trøndersk strømleverandør. NTE med hjertet i Trøndelag.
7: Ja, her ligger jeg og koser meg i 34 grader varmt velværebasseng i stillesonen. Så jeg skal bare snike meg ut et sted hvor jeg kan snakke. Orkland Badet på Orkanger faktisk et av Norges største og flotteste badeanlegg, med noe for hele familien. 75 meter vannsklie, stupebasseng, motstrømsbasseng, boblebad, aktivitetsbad, bastu og mye mer. Det tar deg bare 35 minutter å kjøre fra Trondheim, og parkere gjør du selvsagt gratis. Så hva sier jeg bare? Oppdag mer på orklandbadet.no. Hoi!
8: Bli med på Oktoberfest i B. Langset Arena, fredag 9. oktober. Full fest med Melody Market. Du får hits som den her. Den her. Og den her. DJ Charlie og DJ Yldøv sørger for musikk og god stemning før bandet entrer scenen. Finn fram lederåsen, samle gjengen og gjør deg klar for en skikkelig oktoberfest. Oktoberfest i B. Langset Arena, fredag 9. oktober.
9: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
10: Sendingen presenteres av
11: Nye Ford e-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
10: Og
12: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
13: Direkte fra Nea Radio Studio på Stjørdal. Det her er Trønderfrokost med Bård Danielsen fra 6 til 10.
0: Straks besøk i studio. Og han som kommer på besøk, det er han som skal synge først. Her er musikk fra Stein Larsen. Hard.

0: Det var Stein Larsen det med Godstog, en låt som har vært på Trøndertoppen, lå jo der i god stund. Har du parkert Godstoget nå, Stein Larsen?
1: Ja, akkurat det parkert.
0: Ja.
1: Det var jobbet heftig 8 uker på Trøndertoppen, det.
0: Ja.
1: Ja, fornøyd med det.
0: Ja, ja, fint. Det var vel kanskje et av de få togene som faktisk var i rute i Norge.
1: Ja, da var det det. Alle andre han stoppet i den perioden, tror jeg.
0: Ja,
1: ja.
0: Nei, fordi at hvis godstoget ikke har kommet seg frem, så måtte det gå over da, til buss for tog, eller i dette tilfellet godstog, da, det lastebil for tog.
1: Ja, så begge deler jo ubehagelig å få midt i trynet.
0: Ja, nei, det var du rett i.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men det sånn, når du har fått nok av dem midt i trynet, så preller de litt av etter hvert, ikke?
0: Ja, det gjør det. Du blir vant til det.
1: Jeg blir vant til det. Oi, det kommer godstog til, gitt.
0: Enda et, ja. Ja. Det begynner å bli en tradisjon.
1: Ja.
0: Du, musikken din skal jo framføres live nå hvert øyeblikk.
1: Ja, det ikke så lenge det. Morgen kveld. Plutselig var det torsdag, og da blir det jo straks helgen, vet du.
0: Mm.
1: Så i morgen kveld på Gjøken på Stjørdal, da blir det live i et... Det er jo ikke så stort på Gjøken, men det er veldig trivelig.
0: Ja.
1: Og så liker jeg jo konseptet med både vin og vinyl.
0: Ja.
1: Kjempegreier det.
0: Ja.
1: Så har de jo en liten scene, så der skal vi spille live. Da blir det... Da har jeg med meg en Kajonny Rangul Kristiansen.
0: Mhm.
1: Han støtteapparatet mitt, som jeg kaller det. Han et fullt band. Spiller bass, gitar, tromma, synt og kore. Så det bra for en mann.
0: Ja, men hvor mange blir dere totalt da?
1: To.
0: To? Dere blir bare to, ja.
1: Ja, han spiller alt andre.
0: Han gjør det.
1: Mm-hmm.
0: Og du skal jo da framføre musikk da fra albumet som du nylig ga ut, Stein Alene.
1: Ja.
0: Ja, får vi høre mange låter fra albumet da?
1: Ja, men så har jeg jo mange andre låter også. Så det vanskelig å velge ut da, vet du. Mm. Så det blir en del for albumet, og så blir det mange av de andre i tillegg.
0: Mm.
1: Og så tenker jeg, det en sånn fin setting på Gjøken, så er det artig med litt skitprat da, vet du.
0: Ja.
1: Så har jeg holdt på med musikk en del år, og vært i musikkmiljø og bandmiljø, og opplevd mye.
0: Mm.
1: Så kan godt hende at det blir noen gamle røverhistorier da.
0: Jo, ja.
1: Ja, hvorfor ikke?
0: Ja, og alt du skal si er sant.
1: Ja, og ja da.
0: Ja, ja.
1: Ja, ja det går jo an å smøre på litt ekstra, kanskje.
0: Ja.
1: Sånn, hvis det gagner historien, for å si det sånn.
0: Mm. Vi har jo pratet om det før. Det er jo fordi at vi begge to er da keyboard-entusiaster, og du har jo en del tangenter, i hvert fall mer enn 50.
1: Ja, det er vel så vidt over det, kanskje, da.
0: Ja, du skal ikke ta med 50 keyboards på Gjøken, for da er ikke plass til folk.
1: Nei, det er akkurat det. Da, og det litt størselig hvis det blir bare meg og fullt av keyboards rundt omkring.
0: Mm.
1: Så da velger jeg heller ta med mindre keyboards og få fullt med folk.
0: Mm.
1: Ja.
0: Når begynner konserten, Stein?
1: Du, døren åpner 7, og så må vi nå få inn folk da, før vi begynner.
0: Mm.
1: Så det blir litt etter det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og da blir det altså musikk og vin og vinyl. Altså, er Stein Alene gitt ut på vinyl da?
1: Den er på vinyl, vet du. Så må jo ta med noen eksemplarer av den, så... Folk kan få kjøpe hvis det noen som ønsker det.
0: Og da signerer du også?
1: Ja da,
0: ja.
1: Gjør det, vet du.
0: Og som alle store rockestjerner så kan du signere vinylen, men du kan også signere på kroppen til folk.
1: Det har ikke jeg gjort ennå, faktisk da.
0: Så,
1: jeg vet ikke hva interessant det er, men jeg får se.
0: Ja, du som hører det her, og som kunne tenkt seg å gå på konsert i morgen på Gjøken med Stein Larsen, du kan da være den første som Stein Larsen da signerer på kroppen til. Hvor på kroppen, det skal ikke jeg legge meg borti.
1: Nei.
0: Nei.
1: Nei. Altså, det kan jo være, det kommer jo kanskje mest litt voksne folk, i og med at jeg er litt voksen selv også, vil jeg tro.
0: Ja.
1: Og veldig mange av oss som er litt mer voksen, vi har jo etter hvert større arealhud.
0: Ja.
1: Enn vi hadde før i tida.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, kan ikke bare signere da under denne valken her, for da vises den ikke så godt i ettertid.
1: Nemlig.
0: Ja. Det var jo en ting som du hang deg opp i sist du var på besøk her, fordi at jeg sa jo hvordan jeg da tilbringer mine fredags ettermiddager og kvelder og sånn, og jeg liker da å rusle rundt med et vinglass i boksershortsen, og du skjønte ikke hva jeg mente, eller misforslo det med vilje, Stein.
1: Nei, altså hodet mitt er skrutt sammen, sånn at jeg får så rare bilder av, vet du. Og så for meg der går med det vinglasset i boksershortsen, tenkte jeg, hvorfor i all verden har du vinglasset der?
0: Jeg går rundt I leiligheten min, hører på musikk, fortrinnsvis vinyl, med et vinglass I boksershortsen. Hvis jeg sier I et vinglass, og så komma I boksershortsen.
1: Ja.
0: Det blir ikke rett, eller du trodde at jeg hadde glasset ned I trusa, du?
1: Ja.
0: Ja.
1: Det hørtes sånn ut for meg.
0: Putter ikke vinglass I trusa, der putter vi agurker eller bananer.
1: Ja, ikke det engang. Men det. Nei, jeg synes det så rart ut, ja.
0: Ja.
1: Det jeg gjorde.
0: Ja.
1: Og så var jeg, da avbrøt deg når du la ut om det der, for da holdt du på å pensa deg inn på vår felles interesse keyboards.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Altså, der vi litt sånn nørda. Du også stadig inne på finn.no for å se om det noe nytt og spennende, og ikke, ikke minst noe sjeldent som har dukket opp?
1: Aldri vært.
0: Aldri?
1: Aldri, jeg har ingen autovarsler.
0: Nei. Og av og til så litt vanskelig å skjønne ironi,
1: ja,
0: men jeg tok den etter hvert.
1: Det litt ironi. Jo da, jeg så heldig at selv om jeg samler, så mangler jeg kun én synt.
0: Åh?
1: Ja, men det til enhver tid da.
0: Åh ja.
1: Så hvis jeg nå kjøper meg en synt, for eksempel I dag,
0: ja,
1: så mangler jeg jo fortsatt én synt.
0: Ja, Ja, for du jakter hele tiden det neste, det nesten ja.
1: Ja, men det artig, og det finnes jo så mye, sånn som kanskje normale folk vil kalle det gammelt ræl.
0: Ja.
1: Det jo ikke det.
0: Nei.
1: Det jo gull, vet du.
0: Ja.
1: Så fint.
0: Hæ? Åh. Ja, og jeg hadde en gang I tida en synd som jeg angrer meg så gærlig på at jeg solgte og den forsvant, og det var den sklei ut av tune som det heter. Den måtte stadighet inn og justeres for at den skulle spille I rett tonart, for den sklei ut.
1: Ja.
0: Og det var vel en sånn Roland-sak av de gamle analoge med litt sånn knapper og ting og tang på venstre side, et sånn panel på venstre side, og så var det keyboardet, og så hadde jeg faktisk knappa under alle tangentene I forkant.
1: Ja, det sånn type SH-1000, ja, nå blir vi neidet her da, men ja. Sikkert en av de aller første høres det ut som, ja.
0: Ja. Ja, det var helt fantastisk fin lyd på det.
1: Ja, og de jo som, skal vi si, det normale gjengse kvinnfolk, de syntene der, de kommer litt ut av tune og litt humørsyk.
0: Og alle Kalla som holder på med veteranbil, hvis du tar da den her fascinasjonen og den interessen for veteranbil, ja, og flytter den over da på gamle keyboards, og prøver å tenke at dem som liker gamle keyboards, dem lik tullet etter det som de etter veteranbiler, da skjønner de egentlig hvilken sykdom folk har.
1: Ja, men altså, det jo bra at folk har forskjellige sånne interesser, ikke det?
0: Ja.
1: Og så det gangner jo, vi må tenke et miljøperspektiv her også nå.
0: Mm.
1: Altså det for gærlig om alt det skal bli kastet. Det mye bedre at vi kan gjøre oss nytte av det.
0: Ja, fikse og reparere og ordne.
1: Ja.
0: Totalt, hvor mange tangentplater skal du ha med deg på jakken I morgen?
1: Nei, vet du, jeg må nedskale litt der da. Det jo det som litt utfordring, vet du.
0: Mm.
1: Så det blir ikke så stort antall, men vi skal få løst det på en fin måte lel.
0: Mm. Ja, hvor artig.
1: Mm.
0: Døren var åpnet 6-7?
1: 7,
0: ja. 7 åpnet.
1: 19.00.
0: Ja, og ja. Første tone spilles fra klokken?
1: Vi får se, vi må få folket I hus først, og så starter vi når de på plass.
0: Du, det her kan bli veldig, veldig trivelig, og som ja. Du sier, Stein, altså, det ikke største lokale I verden, Gjøken, så det blir fort fullt, så folk ja. Bør kjenne sin besøkelsestid.
1: Ja, begjøkelsestid.
0: Ja, ja. Begjøkelsestid.
1: Ja.
0: Så står de som jobber på Gjøken, de står med skohorn da, for å få klemt inn så mange som mulig.
1: Ja, tror det. ja. Men du, apropos det keyboard-interessen, det var artig å så utfordre litt, for å si det sånn, på den plata mi, Steine Alene.
0: Ja.
1: Så der det jeg oppdaget, når jeg begynte å snakke om at jeg skal gi ut den, så kommer ofte spørsmålet, ja, hvilken sjanger det?
0: Mm.
1: Det første folk spør om, liksom.
0: Ja.
1: Så begynte jeg å tenke meg om, liksom, ja, men må det være en sjanger, liksom? Det jo ikke det. Jeg har så mye forskjellig på hjertet at det jo veldig variert.
0: Ja.
1: Det jo alt fra sånn synt landskap til helt neppå med bare piano og sang. Og så det litt mer rocka. Og egentlig den mest rocka låten.
0: Mm.
1: Høres kanskje veldig skrytet ut, men det nesten litt sånn AC/DC riff-feeling, kanskje, når den startet.
0: Ja.
1: Og når jeg hadde ferdig, var ferdig å spille inn den, så sendte jeg den til, jeg spiller jo i flere band i tillegg, blant annet Rough and Ready, som en sånn Whitesnake-coverband. Så sendte jeg den til dem, bare så, uten å skrive noe, så de skulle få høre den. Og det, tilbakemeldingen var, de syntes det var kjempetøft.
0: Ok.
1: Og så skrev jeg, ja, ingen av dere som reagerte på at det ikke med noe gitar på den låten. Her liksom, ikke noe gitar.
0: Nei.
1: Nei, det høres kanskje sånn ut, men det gammelt hemmenorgel og gammel klavinett med masse vreng.
0: Ja.
1: Som riffet av gårde.
0: Ja.
1: Ja. Og det ikke en gitarsolo, det en syntsolo.
0: Ja. Ja. Og det den låta som heter For viktig møte?
1: Det viktig møte.
0: Og den blir framført i morgenkveld på Gjøken?
1: Du, den spørs om vi får til det i den settinga der, da, for det som sagt en ganske rocka låt, og vi jo bare to som skal gjøre det på en neskalert måte.
0: Mm.
1: Så egentlig litt usikker på om det blir akkurat den.
0: Mm.
1: Kanskje for sikkerhets skyld så kunne vi jo ha spilt den her, så folk får høre den.
0: Vi spiller den her og nå.
1: Og så er det, oi, unnskyld, avfrøt deg. Og så er det faktisk litt viktig, den teksten der, det sikkert gjenkjennbart for veldig mange som har levd i forhold i stund. Det viktig å ta noen sånne viktige møter innimellom.
0: Om låta dukker opp i morgenkveld på Gjøken. Du må møte opp for å finne ut av det. Det kan bli en interessant og en trivelig musikalsk kveld. Vi skal spille viktig møte nå med Stein Larsen. Stein Larsen, takk for besøket. Lykke til i morgenkveld.
1: Takk.

0: Nå det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk i alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos autoeksperten Hell Bilverksted.
1: Hallo!
2: Farmor!
3: Hei!
1: Hei, hei!
2: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
1: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
3: Mamma.
1: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
3: Jeg tenker du skal ta seg lufte ball, tror jeg nå.
1: Ja!
3: Ja!
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Doffen, alt er katten og voffen.
6: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi er storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
5: Doffen, alt er katten og voffen.
7: Bli med på Oktoberfest i B. Langset Arena, fredag 9. oktober. Full fest med Melody Market. Du får hits som den her. Den her. Og den her. DJ Charlie og DJ Yldøv sørger for musikk og god stemning før bandet entrer scenen. Finn fram lederåsen, samle gjengen og gjør deg klar for en skikkelig oktoberfest. Oktoberfest i B. Langset Arena, fredag 9. oktober.
8: Visste du at det første organiserte kaffelaget i Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap i Pensjonistforbundet er mye mer enn kaffelag. Det den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
9: Lev at internett hakker og stopper når du trenger det som mest. Med Altibox fiberbredbånd fra NTE får du et skikkelig stabilt internett, selv om hele huset er på samtidig. Perfekt for gaming, streaming og hjemmekontor, og ikke minst, fred i heimen. Sjekk om du kan få fiber på nte.no.
10: Nea Radio.
11: Du hører på Nea Radio, det Trønderfrokosten i torsdagsutgave, skråstrek, lich fredagsutgave, og vi skal ganske straks finne en vinner i strømkonkurransen i samarbeid med NTE. Det handler om at vi betaler strømregninga di for en måned inkludert nettleie inntil 5000 kroner. For å delta så må du da ha lagt inn et lite innlegg da på Nea Radio sin Facebook-side under konkurransen som handler om nettopp strømregning. Hvem det blir i dag, ja, det skal vi finne ut om ikke så alt for lenge. Vi må få til det før klokka blir 9. Og det et kvarter igjen. Men så har jeg fått flere innspill da på navnedagsrelatert musikk. Dagen da Bente har navnedag. Så her kommer Bente Lind, og jeg sa at hun har gjort cover av en melodi kjent fra en tv-serie som gikk for mange, mange herrens år siden, med John English i hovedrollen. Mot alle vindar, husker det? Her Six Ribbons.

0: Stella Lefty. Hva var det der med låta Boston?
1: Trafikken presenteres av
2: Trygg Trafikk Trøndelag.
0: Vi tar en liten tur innom trafikken denne torsdags morgen. Klokka den nærmer seg 9, det 5 minutter igjen til det, og trafikkflytskjermen viser at det lite trafikk, og det ikke så rart, det høstferie. Og en liten titt ut på parkeringsplasser og veistubber og sånn viser bare at det ikke noe mye action der ute. Det ikke, det veldig rolig, ikke noe trøbbel, litt trøbbel hos togene som da mangler litt togsett, og da blir det litt buss for tog, og mer info om det, det finner du ved å ta turen inn på sj.no, trafikkavvikling. Gjerne fortell meg hvis det er ting som ja, er trøblet i trafikken. Før du får nyheter klokka 9, får du musikk fra Queen med låta Spread Your Wings.

0: E9.
1: Arbeiderpartiets forhandlinger om statsbudsjettet får tett oppfølging fra statsminister Jonas Gahr Støre og finansminister Jens Stoltenberg. NTB skriver at Tuva Moflag skal lede budsjettsamarbeidet fra fredag 6. november, uten at Støre eller Stoltenberg går inn i rommet. Målet er enighet før jul. FRP-leder Sylvi Listhaug kaller Høyre-leder Ine Eriksen Søreide naiv for å tro på et skatteforlik med Arbeiderpartiet. Det er som å tro på julenissen, sier Listhaug til VG. Hun vil heller at Høyre blir med på å kutte avgifter, blant annet på drivstoff. Høyre-nestleder Henrik Asheim ber FRP danne felles front mot regjeringen i stedet. Fedre har lavere sykefravær enn menn uten barn, viser nye tall fra SSB. Størst er kjønnsforskjellen blant unge foreldre. Mødre i 20-årene har over 3 ganger så høyt fravær som fedre på samme alder. Ifølge forskere kan en forklaring være at menn som får

0: Minister Lene Vågslid mener vi overbeskytter barna i den fysiske verden, men underbeskytter dem på nettet. En kvinnelig advokat i Oslo er siktet for vold i nære relasjoner, skriver Aftenposten. Politiet opprettet saken etter en hendelse lørdag. Advokaten har vært pågrepet, men er nå løslatt. Hun har hatt advokatbevilling siden 90-tallet og jobber mest med strafferett. Forsvareren hennes vil ikke kommentere saken. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Her er lokale nyheter fra NEA Radio. Statsbygg får likevel fell 11 lønnetrær i den freda høyskolealleen i Trondheim. Tidligere fikk de bare tillatelse til å felle 6. De skal fjernes for å gi plass til anleggstrafikk for NTNUs nye musikkbygg, skriver Adressa. Kommunen og fylkesantikvaren har nå godkjent fellinga. Statsbygg skal bidra økonomisk til å plante nye trær, og denne alleen er bare en av to slike freda dobbeltalleer i Norge. Trønder Energi måtte mandag rydde opp i død og døende laks ved Bjørsetdammen i Orkland. Flere fisk ble fanget bak damlukene etter kraftig regn. Veterinærinstituttet har bekreftet både hudsykdommen UDN og en soppinfeksjon hos laksen i Orkland, skriver avisa Sør-Trøndelag. Forskerne frykter mer fiskedød under gytinga og forventer også nye sykdomstilfeller neste år. En mann i 60-årene ble sendt til sykehus etter en brann på et kjøkken i en boligblokk på Lademoen i Trondheim i går kveld. Mannen skal ha pustet inn røyk, opplyser politiet. Beboerne i boligblokka kom seg selv ut av bygget, og ved 23-tida ble brannen meldt slukka. Natur- og værskader på bygninger og innbo i Trøndelag har ført til over 3,3 milliarder kroner i anslåtte erstatninger de siste 10 årene. Det er registrert over 42 000 skader, og storm står for 43% av beløpet, mens vanninntrenging og avløpsproblem står for 38%, det viser tall Gjensidige har lagt fram. Og artisten Geir Tosaune, bedre kjent som Smiley, er død 61 år gammel, skriver Adresseavisen. Sammen med Robert Bobby Vitry var de kjent over hele landet som duoen Bobby og Smiley. Tosaune gikk bort 6. oktober etter å ha blitt diagnostisert med aggressiv kreft i august. Nyhetene var ved Knut Inge Skjem.
2: Du hører på NEA Radio. Ansvarlig redaktør er Bjørn Lie Rønningen.
3: Programmet presenteres av
4: Nye Ford E-Transit Custom Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal
3: Og
5: Årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller
6: God morgen, NEA Radio
7: Dette er Trønderfrokost med Bård Danielsen

0: Musikk fra en svensk grinebiter, men en trivelig grinebiter da. Han laget mye fine låter den godeste Magnus Uggla. Det her var Jag mår illa.
1: Været presenteres av
2: Sandfærhus bilpleie.
0: Ja, dagen godt I gang, og du har kanskje registrert at det en grå dag, en grå hverdag for Trøndelag. Det kommer en bris, en liten bris fra nord, kan blæse opp I frisk bris på kysten da, spesielt utover ettermiddagen. Dagen I dag handler om enkelte regnbyger med snø. Snøbyger over 800-1000 meter over havet. Men utover dagen så skal det bli et lettere vær og perioder med sol, har meteorologen funnet ut nå, siden sist vi sjekket. Nå lover en bedre vær på ettermiddagen. Det tar vi gjerne imot. Temperaturen I dag, Steinkjer, ligger på topp med 10 grader, eller vil få 10 grader midt på dagen I dag som høyeste temperatur. 9 grader I Trondheim, det samme for Melhus og Selbu. Levanger skal også få 9 grader, ser jeg. Størst sjanse for solgløtt. Ifølge billedvarslet Stjørdal, Levanger og Selbu. Lavest forventede maksimumstemperatur I dag, da må vi til Røros eller Oppdal. Begge skal få 3 grader. I morgen så skal det bli lettere og lysere vær, større sjanse for å se sola, mindre sjanse for å bli blaut I håret. Det skal bli stort sett oppholdsvær, delvis skya, sola skal titte fram. Det altså værvarslet for morgendagen. Det her Taylor Swift I Trønderfrokosten. Låta heter Opalite.

Taylor Swift med låta Opalite. Now the sky is opalite, og jeg har tolket det dit enn at opalite må da være en farge av et eller annet slaget. Dermed gjør jeg litt mer research for å vite hvilken farge det snakker om. Er det rosa? Er det lyseblå? Er det sjøgrønn? Det en fin farge. Indigo. Det var en farge. Og en fyr som bodde i søppelkasse. Han var vel kompis med Gulasj. Det var en digresjon. Det kommer inn meldinger her. Jeg ser at spikeren på Skjørdalen er inne med en melding. God morgen. Det ble kjøttkak. Ja, beklager. Jeg så at du hadde en melding i går. Du ville ha forslag til middag. Det er så kjipt når du er matlei, og du ikke vet egentlig hva du skal ha for noen ting til middag. Mitt go-to-valg når jeg er matlei og ikke vet hva jeg skal ha for noen ting, da kjøper jeg en sånn boks med sånn potetmos med sånn baconbiter i, sånn, om det er knor eller noe annet sånn, som lager. Altså, det er så greit, koke opp vatten. Det tar liksom 30 sekunder, og så tømmer du opp på det. Altså, det er jo nesten godt. Nesten godt. Ikke noe spørsmål om middag i dag, ser jeg fra spikeren på Stjørdal. Jeg har ikke noe forslag på middag, eller har jeg det? Finnbiff med bacon. Det var noe som ramlet inn i høvet mitt. Det kan være godt. Det er i dag da Benedikte og Bente som har navnedag. Det blir Dolly Deluxe, ja, ser jeg etter hvert. Men så fant vi ut at det er Blacksprut-dagen i dag. Vi må ha Blacksprut-musikk. På engelsk så heter Blacksprut Octopus. Her er The Beatles. Det her er Octopus's Garden.

Octopus's Garden, Blacksprutens Hagga fra The Beatles, og i det her tilfellet så var det da trommisen Ringo Starr som sang, og det vel han som har skrevet den her låta også. Og mens vi har spilt den her Blacksprut-låta, så har det kommet inn tusener på tusener av forespørsel: har du ikke mer Blacksprut-musikk? Klart jeg har det. Ta godt imot Black Ulf.

0: Musikk ifra Black Ulf. Ja, du hører på Nea Radio med barnetimen for de minste, nei, kanskje ikke de minste, barnetimen for de rareste, programmet du hører på.
1: Trønderfrokost, mandag til fredag med Bård Danielsen.
2: To råsterke nyheter fra verdens største elbilprodusent BYD. Den helt nye superbilen Evo 4x4 med god plass og avansert firehjulstrekk. Og med 2,99% kampanjerente. Eller salgssuksessen Sea-Lion 4x4. En sportslig SUV med over 500 km rekkevidde. Og til 0% kampanjerente. Begge med utrolige utstyrspakker. Skynd deg før avgiftsøkning ved nyttår. Velkommen til Kristoffersen bil for prøvekjøring og en trivelig handel.
3: Leiter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Guard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebyguard.no.
4: Visste du at det første organiserte kaffelaget I Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap I pensjonistforbundet mye mer enn kaffelag. Det den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
5: I Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt I 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford E-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
6: Gode tilbud fra Spar I Selbu.
7: Hva med noe ekstra godt til helgekosen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg spekemat fra stranda. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
8: Du ute I trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
9: Da der! Var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på NoFence.no.
10: Trondheim Bluesklubb fyller 45 år. Og det skal feires med 2 hele dager med blues på Royal Garden Hotel. Fredag 9. oktober kommer Therese Ulvan, Good Time Charlie og fantastiske Kyla Brooks. Lørdag 10. oktober kommer Damer I Blues, The Blues Express med Kåre Kolve og Morten Schrøder, og sist, men ikke minst, Trickbag. 2 kvelder, 6 sterke navn. 45 år med blues I Trondheim. Finn fram danseskoene og bli med på jubileumsfest. Trondheim Bluesklubb, 45 år med ekte bluesglede.
11: Det her Trønderfrokost.
12: Trønderfrokost.
11: Med Bård Danielsen.
12: Med

You Got It fra The Traveling Wilburys, og i denne versjonen så var det Roy Orbison som hadde hovedvokalen. Vente på besøk, han har meldt sin ankomst, det på vei da opp og inn I Trønde frokoststudio. Vi har jo flyttet studio, vi har jo erfart det at det litt vanskelig å finne fram all den tiden vi ikke har fått opp ordentlig merking. Nå printet jeg 48 ark I går og hang opp da anvisning retning til studio med gaffateip så klart. Skal det være så skal det være. Så håper jeg da at Åge Sten Nilsen klarer å finne rett vei etter hvert. Og før du vet ordet av det så dukker han opp I Trøndefrokosten denne torsdagen. Men så skal vi ha litt mer navnedagsrelatert musikk. Når Benedikte har navnedag så går våre tanker til Benedikte Adrian. Og Dolly Deluxe.

0: Lenge leve livet. Det var jo selvsagt Dolly Deluxe da. Poenget med å spille inn i dag er jo at Benedikte har navnedag, så da ble det navnedagsrelatert musikk. Og det plinger vi for. Nå skal det handle om baking.
1: Når

0: Ja, sånn kan det gå når at du ikke klarer å blande ingrediensene korrekt, og det skal handle om, ja, det skal handle om musikk, men det skal også handle om baking, for jeg har fått besøk av en baker I studio. Det kanskje å ta det litt langt?
1: Nei, det å ta det litt langt. August Nilsen heter jeg, og jeg ikke noen baker. Jeg pleier å si, kanskje bakeforkle, men ingen baker.
0: Men like fullt så har du meldt deg på noe som gjør at du skal
1: Nei, det ikke sånn at de melder deg på, men jeg blir spurt, og så takker jeg ja til å være med på noe som heter Bakeskolen.
0: Ja.
1: Rett og slett, og da tenkte jeg, det høres hyggelig ut.
0: I regi av TV 2?
1: TV 2, ja.
0: Ja.
1: Jeg pleier jo ikke å egentlig være med på så mye reality, har vel stort sett 99% av tilfellene takket nei.
0: Ja, du spurt av mange?
1: Jeg skulle vært med på Skal vi danse og 71 grader nord og kjendisfarmen og det masse greier. Men du vet at de spør alltid sånn 6 måneder før, men da har jeg booket turné allerede, så jeg har aldri hverken tid eller spesielt lyst.
0: Okay.
1: For det jeg holder på med jo musikk, men I det tilfellet her så det som sånn dobbelt egentlig, for det var I Sarpsborg.
0: Ja.
1: På Borgård Hovedgård. Som jeg har hørt masse om, som ikke har vært så veldig åpen for å si det sånn. Der har vi jo blant annet Arafat rommet, hvor Oslo-avtalen ble signert og sånn, så det litt spennende sted.
0: Ja.
1: Og så jo det 5 minutter unna mutteren fatteren, som jeg da flyttet fra på en måte.
0: Mm.
1: Så da fikk jeg være I nærheten av mor og far min ganske lenge. Plus, ja, det hyggelig det. Det viktig å holde kontakt med foreldrene sine.
0: Det har du
1: så ikke. Jeg prater med foreldrene mine hver dag på FaceTime.
0: Mm.
1: Det sånn når de passerer 80, så vet du ikke hvor lenge du har dem, så da blir det sånn at du tviholder på hvert øyeblikk.
0: Ja, sånn er det. Flere burde tenke akkurat ja, likadom. Du, men hva handler den her bakeskolen om, Åge?
1: Det jo om å lære seg å bake, og der kommer vi inn med forskjellig kunnskap alle sammen. Det jo alt fra matbloggere til influensere på kakebaking og sånne som meg.
0: Mm.
1: Så det noen som stiller litt mer forberedt enn sånne rokke som bare har egentlig fått kake.
0: Mm.
1: Men litt Da greier jeg også at du skal lære, så du har jo det var en kjempefin opplevelse, hvor du da kommer inn spesialister på for eksempel sjokolade, som skal vise deg hvordan man ja, tempererer sjokolade og laver ting ut av det, og så videre. Og så skal vi da etterpå forsøke å konkurrere I dette, og så det en som ryker ut da. Det jo typisk det konkurranselementet.
0: Men altså, kommer du inn I det her programmet med noe bakerfaring overhovedet?
1: Ja, jeg har da baket min ostekake I en del av tiden, og så midt I skilsmissa mi, så rundt 2010, så hadde jeg datter som var, altså det jo svårt for barn, ikke sant, med skilsmisse, og alt hun ønsket seg til bursdagen sin var en oreokake,
0: mm.
1: og det skulle hun få, og da kom jeg slengende ut av en turnébuss en søndag, og bursdagen hennes var på en mandag, tenkte jeg, skal jeg bake denne oreokaka til hun kommer på morgenen I morgen? Og vet, da stod jeg med et kjøkken som det var ikke noe igjen av det kjøkkenet. De hadde den andre parten tatt med seg. Så det var til Sverige å handle alt jeg trengte for å lage kake, både visper og ditt og datt, og ingredienser. Så lærte jeg meg å lage oreokake og var ferdig 2 på natta.
0: Mm.
1: Men den ble god.
0: Ja, ja.
1: Farlig god. Og det den bakerfaringen jeg hadde da.
0: Mm. det jo mange forskjellige kjendiser som med på den her bakeskolen, og en etter en så ble man altså stemt ut. Ja. Altså,
1: det er liksom ikke stemt ut, det liksom, vi har jo en Hellstrøm og han Truls da, og Venke til og med,
0: ja.
1: som da går og bedømmer hvert bakeverk,
0: ja,
1: okay. eller dessert, eller hva det nå var.
0: Hva var det første du laget?
1: Da gikk jeg tilbake til Oreoka, for da skulle vi lage liksom, noe som vi hadde noen minner knyttet til. Og det var mitt eneste egentlig bakeminne. Så det ble Oreokake.
0: Mm.
1: Og den funket den.
0: Ja, da, hvor kan folk bivåne og se det her hen da?
1: Det TV 2 fra 27. oktober. Da setter vi gang.
0: Ok.
1: Ja. Så det ble artig. Og det, for meg så ble det også en fin liten ferie midt I en... Ellers travel turnéhverdag.
0: Mm-hmm.
1: Så det var artig å gjøre noe annet for gang skyld. Så det frister egentlig å gjøre noe mer sånt, for at du treffer mye andre spennende folk på helt andre felt. Vi satt jo og jassa der langt ut på natta, vet du. Det ble jo både konjak og det ene og det andre. Så, ja, det blir jo, du treffer jo spennende folk da, så, som du blir kjent med. Vanligvis sitter du i en turnébuss og prater om Kiss og AC/DC og faste ræle, og så treffer du folk du kan sitte og prate med om alt fra politikk til... Her var det jo advokater og politikere og så videre. Så.
0: Ja, så gøy.
1: Spennende.
0: Så. Jeg kan tenke meg et sånt bilde i hodet hvor at dere har baka og sånn, å, det ble noen egg til over, skal vi ikke bare lage egglikør?
1: Ja, ja. Nei, men det ble faktisk veldig trivelig, altså.
0: Ja.
1: Veldig fin, og det ble jo ikke sånn veldig konkurranse. Det ikke sånn som på kjendisfarmen eller på andre farmer, at det blir sånn drittsnakking og masse sånn taktikk for å få ut folk. Her var det rett og slett ren, pur hygge.
0: Men, altså...
1: Og så lærer du ganske mye i det programmet, faktisk.
0: Ja.
1: Til og med du kan lære å bakke.
0: Ja, det gjenstår å se. Men musikk da, okay, hvordan er statusen der?
1: Statusen på musikken, ja, nå driver vi og boker USA med Wigwam neste år. Vi skal spille på Whiskey Go Go på Sunset Strip i West Hollywood den 2. mai, og så skal vi ut på en liten tur før vi da skal ut på noe som heter Monsters of Rock Cruise sammen med en hel drøss med andre band. KK's, Judas Priest blant annet og så videre fra LA til Mexico og så jeg nå opptatt hele høst med et 80-tallshow i Oslo, så jeg spiller torsdag, fredag, dobbelt lørdag på Kristiania Teater med unntak av førstkommende lørdag for da har jeg tatt meg fri fra dette showet for da hadde jeg boket meg inn på byscenen så da blir det den siste gang jeg gjør Augustin Nilsen full circle på ubestemt tid og for første gang i Trondheim
0: ja.
1: Med en special guest som har vært med på litt av tingene jeg har gjort, Dan Reed fra Dan Reed Network som også har startet en nytt band sammen med gitaristen i Kiss han, Tommy Thayer så han kommer fra Praha hvor han bor egentlig fra Portland, USA og skal bli med på en del låter da. Han gjør selvfølgelig, blir jo selvfølgelig litt Dan Reed Network og sånn, så er det Kristine Grande kona kommer og blir med som gjestartist, og der vi gjør Shallow selvfølgelig, men det blir først og fremst rock'n'roll da.
0: Ja.
1: Blir stort sett låter fra Ammunition og Wigwam og de mest rocka låtene fra solokarrieren min. Og Queen selvfølgelig, og selvfølgelig blir det en liten rainbow-låt i og med at jeg har turnert en del med Tony Carey.
0: Ja, Tony Carey.
1: Så her liksom, jeg kaller det det beste for hele karrieren da jeg har satt sammen de feteste låtene fra hele karrieren min. Så her kommer Do You Wanna Taste It, In My Dreams, det blir selvfølgelig Bohemian Rhapsody, det blir Don't Stop Me Now, og det blir, ikke sant, you name it.
0: Og det skjer altså førstkommende lørdag på
1: førstkommende lørdag, da,
0: byscenen i Trondheim.
1: Vi vinner om byscenen i Trondheim og skal gi hjerne. Og neste gang jeg skal ut og gjøre solo, det vet jeg ikke når det blir, men jeg holder på med noe plate og noe her, så det her blir liksom siste gang jeg gjør den pakka uten at vi... har noen nytt album i ærme.
0: Det gøy å ha et program på Nea Radio, hvor vi kan prate om baking og, ja. Og rock'n'roll.
1: Ja, gå fra baking til rock'n'roll, så er vi jo selvfølgelig i gang med The Showman's Gone, Queen Tribute min, som lå og brakk. Vi avslutta den turnédelen av det i 2017, da hadde vi 10-årsjubileum, The Showman's Gone. Og gjorde bare da Trondheim Spektrum og Oslo Spektrum og litt sånn større tilstellinger. Men i år la vi ut på en liten turné som vi kalte The Showman's Gone Queen the Golden Years. For det 50-årsjubileumet til A Night at the Opera og A Day at the Races.
0: Ja.
1: Det har da gått et halvt år i den sørlige trakten av Norge. Og skal nå oppover denne veien, så det blir antagelig Stjørdal i februar, tenker jeg. Det ligger an til en ganske fet rute der, i januar, februar og mars, som liksom er avslutningen på den hyllesten der da. Før vi setter i gang til høsten med Queen, The Championeers, for da kom nemlig, det er 50-årsjubileumet til The News of the World og Jazz. Så da kommer de to platene, og da er fokuset på albumet da.
0: Ja, så gøy at du sa det, fordi at tidligere nå, for ikke lenge siden, så spilte jeg da Spread Your Wings.
1: Oh,
0: det synes jeg er en god låt.
1: Og den kommer jo da selvfølgelig, og ikke minst Share Heart Attack.
0: Ja.
1: Den har vi aldri spilt før, det er jo rene punklåta.
0: Ja.
1: Så det blir spennende, ja.
0: Åh, vi hører at du har mye på gang.
1: Ja.
0: Og det ikke noe overraskende. Det har du bestandig, Åge Sten Nilsen.
1: Jeg lever jo av det, så vi må jo ha, vi tenker litt fremover. Og så jeg jo i gang på neste sommer med noe som heter Åge Sten Nilsens Rock of the 80s med Dag Ingebrigtsen som gjestartist. Og av og til Torstein Flakne og Samantha Fox og litt forskjellig.
0: Du har så mye, altså det,
1: ja.
0: Det høres ut som det på Martnavn og det
1: sånn...
0: En svensk sånn selger som sier da, og inte nok med det.
1: Nei da, men vi har, det greia med at jeg har liksom en liten runde der, og når jeg ferdig med den runden, så legger jeg en annen runde.
0: Ja.
1: Og på den måten slipper jeg også bli dritlei. Jeg tenker på de stakkene som flakser opp og ned samme landet med den samme reportør hele tiden.
0: Mm.
1: Det slipper jeg, for jeg kan flakse både i Norge og i utlandet med forskjellige pakker, og det synes jeg veldig artig.
0: Ja, du skal ut og flakse til Oslo nå hvert øyeblikk.
1: Ja, nå durer jeg ned klokka 7 i kveld, står vi på scenen igjen med Vi elsker 80-tallet, sammen med Ben Adams, Margaret Berger og Anna-Lisa Komoji.
0: Vi må ha musikk helt på tampen. Skal vi ha, jeg har favorittlåtene meg fra Ammunition liggende her. Vi kan også spille da...
1: Jeg spør på hvilken det altså.
0: Baby Don't Be... Altså, believing. Ghost on the Wall. Har noe, det var noen sololåter her.
1: Ja, ja.
0: Nei, skal vi ikke ta Ammunition da?
1: Ta en Ammunition, for det er stor sannsynlig for at akkurat den dukker opp til lørdag.
0: Ok.
1: Yeah.
0: Åge Sten Nilsen, takk for besøket. Lykke til med baking.
1: Det trengs.
0: Ja. Her Ammunition. Den her fin. Min favoritt. Det her Eye for an Eye.

0: Er du høtt oppe i Rindalen, da tykker jeg du skal være den lokal strømleverandør. NTE, 100% trøndersk.
1: Trondheim. Sett av datoen 15. oktober. Da det offisiell åpning av Norges første Makita Concept Store hos Solid Trondheim. Fantastisk åpningstilbud, konkurranser med premier, giveaways ved kjøp av over 1000 kroner og enkel servering. Dette dagen for deg som vet forskjellen på verktøy og skikkelig verktøy. Solid Trondheim i Fossegrena 15. oktober fra klokka 9.
2: Har du problem med brønn eller pumpeanlegget? Nordenfjelske brønn- og pumpeservice rehabiliterer brønner og pumpeanlegg for hus, hytter og vannverk. Vi hjelper med sjekk og rådgivning, kapasitetsøkning og utblokkering av brønner med dårlig vann. Nordenfjelske brønn- og pumpeservice. Vi kan høre, og vi vet hvordan de skal behandles.
3: Visste du at det første organiserte kaffelaget i Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap i Pensjonistforbundet er mye mer enn kaffelag. Det den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst vårt eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
4: Ja, her ligger jeg og koser meg i 34 grader varmt velværebasseng i stillesonen. Så jeg skal bare snike meg ut et sted hvor jeg kan snakke. Orkland Badet på Orkanger faktisk et av Norges største og flotteste badeanlegg, med noe for hele familien. 75 meter vannsklie, stupebasseng, motstrømsbasseng, boblebad, aktivitetsbad, bastu og mye mer. Det tar deg bare 35 minutter å kjøre fra Trondheim, og parkere gjør du selvsagt gratis. Så hva sier jeg bare? Oppdag mer på orklandbadet.no. Hoi!
5: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke i det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult er et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47990888.
1: Sendingen presenteres av
6: Nye Ford E-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
1: Og
7: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
8: Det her Trønderfrokost med Bård Danielsen fra 6 til 10

Vi nærmer oss slutten på Trønderfrokosten denne torsdagen 8. oktober. Vi har vært innom litt og kvart I dag. Musikalsk besøk tidligere av Stein Larsen, som har konsert I morgen kveld på Gjøken I Stjørdal. Nå nylig besøk av Åge Sten Nilsen. Han har jo bestandig så mye på hjertet, mye på agendaen. Det sikkert hvis at du har søkt på Duracell-kanin på internett, så har det kommet bilder av Åge Sten Nilsen, det rimelig sikker på. Så kan du se om da I bakeskolen på tampen av oktober måned når TV2 legger ut det her programmet. Vi har også hatt strømregningskonkurranse I dag, og avlastet en person med tanke på strømregninga. Det var vel Hege det. Da skal jeg ta med Karlen ut og spise en bedre biffmiddag. Åh, det høres ut som en god grunn. Det torsdag I dag. Det betyr at jeg ikke helt ferdig med dagens oppgaver. Jeg tilbake igjen klokken 13 med siste utgave av Trøndertoppen. Og du har fremdeles muligheten til å stemme på din favoritt Trønder-artist, og det gjør du på nearadio.no. Gå inn på nearadio.no, bare scrolle litt ned, så finner du Trøndertoppen. Har du stemt, så kan du gå inn og stemme der på din favorittartist, så får du høre lista I timen mellom 13 og 14 I dag. Og så blir det lunsj nå, hvert øyeblikk. Stian Elverum står og tripper og vil servere lunsjen sin, og det skal han få lov til. Og når han ferdig med det, da det Trøndertopp, og etter det så Per Magne Moan på plass med ettermiddagssendinga. Og så det jo slik da at det litt fredag I dag. Det betyr at det stor fredag I morgen. Ja! Det bruker bestandig å være trivelig. Da får jeg også musikalsk besøk. Nytt musikalsk trøndersk bekjennskap kan jeg love I morgen. I tillegg til konkurranser og god fredagsstemning. Det skjer altså I morgen. Navnet mitt Bård Danielsen, her The Pet Shop Boys med It's a Sin, og inntil vi høres igjen, ha en fin, lik fredag!

0: er 10.
1: Det har blitt billigere å leie bolig i de største byene. Ifølge Eiendom Norge falt leieprisene med 0,2% i tredje kvartal. Bergen hadde størst nedgang, mens Trondheim var eneste by med økning. Så langt i år har leieprisene likevel steget 4,5% mer enn den generelle prisveksten. Arbeiderpartiets forhandlinger om statsbudsjettet får tett oppfølging fra statsminister Jonas Gahr Støre og finansminister Jens Stoltenberg. NTB skriver at Tuva Moflag skal lede budsjettsamarbeidet fra fredag 6. november, uten at Støre eller Stoltenberg går inn i rommet. Målet er enighet før jul. FRP-leder Sylvi Listhaug kaller Høyre-leder Ine Eriksen Søreide naiv for å tro på et skatteforlik med Arbeiderpartiet. Det er som å tro på julenissen, sier Listhaug til VG. Hun vil heller at Høyre blir med på å kutte avgifter, blant annet på drivstoff. Høyre-nestleder Henrik Asheim ber FRP danne felles front mot regjeringen i stedet. Statsminister Jonas Gahr Støre tar i formiddag imot Finlands president Alexander Stubb til et arbeidsmøte i Oslo. De skal blant annet snakke om Ukraina, europeisk sikkerhet og oppfølgingen av et opprop om kunstig intelligens som de to tok initiativ til i FN. Fedre har lavere sykefravær enn menn uten barn, viser nye tall fra SSB. Størst er kjønnsforskjellen blant unge foreldre. Mødre i 20-årene har over tre ganger så høyt fravær som fedre på

0: Etter melding om brann, hallen evakuert, opplyser politiets operasjonsleder Martin Eriksen Skjerve. Ifølge brannvesenet det brutt ut brann I forbindelse med bygningsarbeid, og det var arbeiderne selv som varslet. Det kraftig røykeutvikling fra turnhallen, men brannvesenet jobber med slukking mellom brannvesenet I en oppdatering. Det store forsinkelser på Trønderbanen, og SJ oppfordrer reisende til å finne alternative reisemåter. SJ skriver på sine egne nettsider at det har oppstått en feil på signalanlegget på strekningen mellom Hommelvik og Ranheim. SJ advarer om at passasjerer må belage seg på store forsinkelser, og I tillegg vil enkelte avganger bli helt innstilt. Togselskapet melder at de også har store utfordringer med å skaffe nok busser eller annen alternativ transport. Statsbygg får likevel fell 11 lønnetrær I den freda høyskolealleen I Trondheim. Tidligere fikk de tillatelse til bare å felle 6. Disse trærne skal fjernes for å gi plass til anleggstrafikk til NTNUs nye musikkbygg, skriver Adresseavisa. Kommunen og fylkesantikvaren har nå godkjent fellinga, blant annet fordi mange av trærne døde eller døende. Statsbygg skal bidra økonomisk til å plante nye trær. Denne alleen bare en av to slike fredede dobbeltalléer I Norge. Trønder Energi måtte på mandag rydde opp I død laks ved Bjørsetdammen I Orkland. Rundt 30 fisk ble fanget bak damlukene etter kraftig regn. Veterinærinstituttet har bekreftet at laksen har både hudsykdommen UDM samt soppinfeksjon. Dette finnes også hos laks I Orkla. Forskerne frykter mer fiskedød under gytinga og forventer nye sykdomstilfeller også neste år. Nyhetene var ved Knut Inge Skjem.
1: Været presenteres av
2: Middagsbuffet hos Café Langset I Selbu.
0: Så en kikk på torsdagsværet, nordlig bris fra ettermiddagen, frisk bris på kysten om kvelden dreiende nordøst. Det ventes enkelt regnbygga og dessuten snøbyger over ca. 800 meter. Noen temperaturer, Oppdal 4 grader, Trondheim 9 grader, Røros 5 grader, Stjørdal 10 grader, Hitra 9 grader og Levanger 9 grader.
1: Programmet presenteres av
3: Årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
4: Det her lunsjen på Mea Radio med Stian Elverum.

Det var Kings and Queens, Ava Max her inne i radio. Det var til torsdag, 8. oktober. Hallo på deg, skulle jeg si. Og her i studio sitter Stian Elverum. Jeg har tenkt å være med frem til klokka to i dag. Det vil si den siste timen skal vi vie denne ukens Trøndertoppen. Da kommer Bård Danielsen tilbake igjen og drar oss gjennom det. Selv om det lunsj, så må vi få med oss frokost i USA. Det var noen tidsforskjell og greier. Her Supertramp.

0: 2 råsterke nyheter fra verdens største elbilprodusent BYD. Den helt nye superbilen Evo 4x4 med god plass og avansert 4-hjulstrekk og med 2,99% kampanjerente. Eller salgssuksessen Sea-Lion 4x4, en sportslig SUV med over 500 km rekkevidde og til 0% kampanjerente. Begge med utrolige utstyrspakker. Skynd deg før avgiftsøkning ved nyttår. Velkommen til Kristoffersen bil for prøvekjøring og en trivelig handel.
1: Visste du at det første organiserte kaffelaget i Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap i Pensjonistforbundet mye mer enn kaffelag. Det den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
2: Ja, her ligger jeg og koser meg i 34 grader varmt velværebasseng i stillesonen. Så jeg skal bare snike meg ut et sted hvor jeg kan snakke. Orkland Badet på Orkanger faktisk et av Norges største og flotteste badeanlegg, med noe for hele familien. 75 meter vannsklie, stupebasseng, motstrømsbasseng, boblebad, aktivitetsbad, bastu og mye mer. Det tar deg bare 35 minutter å kjøre fra Trondheim, og parkere gjør du selvsagt gratis. Så hva sier jeg bare? Oppdag mer på orklandbadet.no. Hoi!
3: Lørdag 10. oktober det klart for storfest med Too Far Gone i Olavshallen. Få med deg låter som

Trondheim Storstue, Too Far Gone, i Olavshallen, lørdag 10. oktober, klokka 20. Arrangør Dora 3. Sikre deg billetter nå på olavshallen.no.

0: Skal du ut og ete i Trondheim på studentbudsjett, så finnes det flere steder som får både gode anmeldelser og har egne studentpriser. Adresseavisens restaurantguide har samlet 10 serveringssteder med studentrabatt som tidligere har fått terningkast 5 fra anmeldere. På lista finner vi blant annet Lyskjøkken og bar på Studentersamfunnet. Der trekkes særlig kombinasjonen av pris og kvalitet fram, og studenter kan få en 4-retters måltid til under 300 kroner. Også den gode nabo, daglig deg og mat fra hagen, er blant stedene som får gode skussmål. Det samme gjelder blant annet Ladekaja, Egon Tyholtårne, Hammerhead Taproom, Burger.no, Ram på Øks Taproom i Midtbyen. Her er det blant annet, med andre ord, både pizza, burger, falafel og glutenfritt og velkemellom. Til gode priser. Hele oversikten over stedet med studentpris finner du i adresseavisen.
1: Tenker du noen gang på meg når du ser? Mens jeg ligger vaken og hugger

Oktoberfest ser ut til å ha fått skikkelig fotfeste i Trondheim. Siste helg ble den tyske festtradisjonen markert flere steder i byen med øl, lederåsen og fargerike kjoler og klær. På Clarion Hotel sto arrangørene bak VM-festen for en trøndersk variant av oktoberfesten. Der ventet arrangør Christian Digre og live kom minst 400 gjester utover kvelden. Flere hadde også tatt kleskoden på alvor. Katrine og Justin Andersson, som har bodd 6 år i Tyskland, stilt sammen med sønnen Magnus. De kunne slå fast at den tyske utgaven har både mer folk og litt stødigere bord. Og Clarion var langt fra alene om feiringen. Lager 11 på Sluppen arrangerte oktoberfest for 6. år på rad, mens Hades lokket med gratis inngang for dem som møtte opp i tysk festantrekk. Arrangørene tror oktoberfest kan vokse enda større i Trondheim. Hele saken kan du lese i Adresseavisen.

0: Visste du at det første organiserte kaffelaget I Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap I Pensjonistforbundet mye mer enn kaffelag. Det den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
1: Nå det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk I alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos autoeksperten Hell Bilverksted.
2: Jolle, burger jeg godt det. Men det smaker like godt med lave drivstoffpriser på alle drivstasjonene. Driv rett og slett kun drivstoff til lavest mulig pris. Så burgeren må du nesten ta et annet sted. Nå har vi faktisk over 60 stasjoner, spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre I rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du
3: Bli med på Oktoberfest I Belangset Arena, fredag 9. oktober. Full fest med Melody Market. Du får hits som den her. Den her. Og den her. DJ Charlie og DJ Yllev sørger for musikk og god stemning før bandet entrer scenen. Finn fram lederåsen, samle gjengen og gjør deg klar for en skikkelig oktoberfest. Oktoberfest I Belangset Arena, fredag 9. oktober.

Flere pasienter i Værnes-regionen kan nå få behandling på Stjørdal i stedet for å måtte reise til sykehuset på Levanger. Det er jo utvidelse nå da av øre-nese-hals-tilbudet på Stjørdal, det er snakk om. Avdelingen ved helsehuset utvider tilbudet sitt. Siden 2019 har poliklinikken først og fremst hjulpet pasienter med hørselsproblem. Nå skal pasienter også kunne undersøkes og behandles for plager i nese og hals. Samtidig dobles legestillingen ved helsehuset fra 30-60%. Overlege Basel Ibrahim skal dermed være på Stjørdal 3 dager for uke. Avdelingsleder Tom Arne Julsrud sier til Stjørdals Nytt at ventetida på polikliniske tjenester ved helsehuset er betydelig kortere enn mange andre steder. Målet med utvidelsen er å gi flere pasienter behandling nærmere der de bor, og samtidig styrke helsehuset som et lokalt minisykehus. Hele saken kan du lese hos Stjørdals Nytt i dag.

så skal det handle om noe utrolig godt. Farlig gode cookies med sjokolade og salt. Sprø I kanten, myke og seige I midten og med en liten klype salt på toppen. Hobbybaker Marit Hegle deler nå I adresseavisen sin oppskrift på cookies, som hun beskriver som helt umulig å motstå. Deigen lages med smør, sukker og brun farin, før egg, mel, natron og bakepulver blandes inn, så kommer kanskje det viktigste. 250 gram grovhakka melkesjokolade. Så trilles deigen til store kuler, og på toppen strøs litt maldonsalt. Kakene de stekes på 190 grader I rundt 80 minutter, og hvis du vil ha dem sprøere, så lar de stå 1-2 minutter ekstra. Og her et lite tips for den som vil være beredt når søtsuget melder seg. Deigkulene kan fryses ned og stekes direkte fra fryseren. Da trenger de bare rundt 3 minutter ekstra I ovnen. Hele oppskriften finner du hos adresseavisen, og det står ikke noe sted om hvor mye kalorier det I en stykk sånn cookie. Så da antar jeg at det går faktisk ganske bra å spise bare en.

0: Har du problem med brønn eller pumpeanlegget? Nordenfjelske brønn- og pumpeservice rehabiliterer brønner og pumpeanlegg for hus, hytter og vannverk. Vi hjelper med sjekk og rådgivning, kapasitetsøkning og utblokkering av brønner med dårlig vann. Nordenfjelske brønn- og pumpeservice. Vi kan høre, og vi vet hvordan de skal behandles.
1: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no.
2: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
3: Hva med noe ekstra godt til helgekosen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg spekemat fra stranda. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Lørdag 10. oktober det klart for storfest med Too Far Gone i Olavshallen. Få med deg låter som

0: Trondheims storstue, Too Far Gone, i Olavshallen, lørdag 10. oktober, klokka 20. Arrangør Dora 3. Sikre deg billetter nå på olavshallen.no.
1: Kjører du på biogass? Nå kan du fylle komprimert biogass, CBG, på Støren. Du finner biogassstasjonen på Soknesøren 16 på området til Gilset Transport. Enkelt og tilgjengelig når du trenger å fylle. CBG på Støren, Soknesøren.

Spirit in the Sky, vet du, og godeste Keino, som var med oss på Melodi Grand Prix for noen år tilbake, og et par solide forsøk på akkurat det. Håper de prøver seg på noe tilsvarende igjen. Det blir jo snart en ny runde med det også, da. Men så skal ikke vi snakke oss bort i akkurat MGP nå da. Det kan vi ta spar til en senere anledning. Tobias Sten skal du få her nå. Og så må du huske at det nyheter senere da. Klokka 11 kommer det.

0: klokka er 11.
1: Tidligere fotballspiller Fredrik Gullsvik dømt til 9 år og 8 måneders fengsel for grov organisert narkokriminalitet. Det melder TV 2. 37-åringen smuglet 16 kilo kokain fra Sverige til Oslo i 2024. Senere samme år ble han pågrepet under en ny transport med 18 kilo kokain fra Amsterdam. Det har blitt billigere å leie bolig I de største byene. Ifølge Eiendom Norge falt leieprisene med 0,2% I tredje kvartal. Bergen hadde størst nedgang, mens Trondheim var eneste by med økning. Så langt I år har leieprisene likevel steget 4,5%, mer enn den generelle prisveksten. Statsminister Jonas Gahr Støre tar I formiddag mot Finlands president Alexander Stubb til et arbeidsmøte I Oslo. De skal blant annet snakke om Ukraina, europeisk sikkerhet og oppfølgingen av et opprop om kunstig intelligens som de tok initiativ til I FN. USAs president Donald Trump mener han selv fortjener årets fredspris som kunngjøres I morgen. Han viser til at han mener å ha avsluttet 8 kriger og hindret Iran I å få atomvåpen. Trump sier han ikke vet hva Nobelkomiteen bestemmer, men at det vil være en skam for komiteen om ikke han får prisen. Kong Håkon legger sin første tur ut I landet som konge til Nord-Norge. Tirsdag 13. oktober besøker han Narvik før han reiser videre til Finnmark. Der skal han blant annet møte soldater I garnisonen I Sør-Varanger, Finnmark politidistrikt og Finnmarksbrigaden på Porsangermoen. Besøket kommer like etter at hoffsorgen over. Fedre har lavere sykefravær enn menn uten barn, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Størst kjønnsforskjellen blant unge foreldre. Mødre I 20-årene har over 3 ganger så høyt fravær som fedre på samme alder. Ifølge forskere kan en forklaring være at menn som får barn har bedre helse I utgangspunktet. Det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.
2: Her lokale nyheter fra NEA Radio. Nødetatene har rykket ut til Steinkjærhallen etter melding om brann. Hallen evakuert, opplyser politiets operasjonsleder Martin Eriksen Skjerve. Ifølge brannvesenet det brutt ut brann I forbindelse med bygningsarbeid, og det var arbeiderne selv som varslet. Det kraftig røykutvikling fra turnhallen, men brannvesenet jobber med slukking mellom brannvesenet I en oppdatering. Det store forsinkelser på Trønderbanen, og SJ oppfordrer reisende til å finne alternative reisemåter. SJ skriver på sine egne nettsider at det har oppstått en feil på signalanlegget på strekningen mellom Hummelvik og Ranheim. SJ advarer om at passasjerer må belage seg på store forsinkelser, og I tillegg vil enkelte avganger bli helt.

0: alleen er bare en av to slike fredede dobbeltalléer I Norge. Trønder Energi måtte på mandag rydde opp I død laks ved Bjørsetdammen I Orkland. Rundt 30 fisk ble fanget bak damlukene etter kraftig regn. Veterinærinstituttet har bekreftet at laksen har både hudsykdommen UDM samt soppinfeksjon. Dette finnes også hos laks I Orkland. Forskerne frykter mer fiskedød under gytinga og forventer nye sykdomstilfeller også neste år. Nyhetene var ved Knut Inge Skjem. Så en kikk på torsdagsværet, nordlig bris fra ettermiddagen, frisk bris på kysten om kvelden dreiende nordøst. Det ventes enkelt regnbygger og dessuten snøbygger over ca. 800 meter. Noen temperaturer, Oppdal 4 grader, Trondheim 9 grader, Røros 5 grader, Stjørdal 10 grader, Hitra 9 grader og Levanger 9 grader.
1: Her lunsjen på NEA Radio med Stian Elverum.

Glemte minner, det lille oss fortsatt god formiddag her i Nea Radio, så skal det handle om bagasjeregler på flyplass og Pokémon-samling. Det jo på tur opp igjen, skal vi tro skriveriene i avisen for tiden. 8. oktober altså, torsdag, uke 40.

igjen. Vi godt inn i høstferien, og det skolefri fram til og med i morgen. Og navnedag tilhører Benedikte og Bente, det vel det som å si om dagen i dag. Eller, med unntak av en ting, da. 8. oktober har en sterk plass i norsk historie. På denne dagen i 1945 gikk nordmenn til det første frie stortingsvalget etter 5 år med tysk okkupasjon. Valgdeltagelsen var den gang på 76,4%, og Arbeiderpartiet fikk rent flertall. Det var nok en ganske spesiell følelse å gå inn i et valglokale og våte at stemmeseddelen igjen faktisk betydde noe. Og med den sier det, så er det gåsehud på hender og føtter. Det er faktisk noe å tenke på. I 2026 har kanskje verden ikke kommet lenger inn enn den har gjort. Det er noe å tenke på. You are the one, no.

0: Årets julebord-happening skjer på Scandic Lerkendal. 27. og 28. november feirer Vassendguttene 30 år med Trønderbataljonen, Hånstauran og Casino Stil. 4. og 5. desember blir det Trønderrock med Terje Tisland og Sie Gubba Gutta, pluss Grønne, Glitrende Tre og Dag og Absolutt Abba Show. Fantastisk julebordsbuffet for vennegjenger og firma. Billetter får du på eventis.no.
1: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
2: Nesten 19 000? Det mye folk, det.
1: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
2: Så smart! Bare last ned appen eller les oss på sn.no.
1: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
3: Visste du at det første organiserte kaffelaget i Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap i Pensjonistforbundet mye mer enn kaffelag. Det den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
4: Vi i Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt i 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford e-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal i dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.

Skal du ut på tur, så er det greit å vite at det ikke bare er vannflasker som kan skape problemer når du skal gjennom sikkerhetskontrollen på flyplassen. Også yoghurt, honning, tannkrem og makrell i tomat regnes som væske. Hovedregelen er at beholdere i håndbagasjen ikke kan romme mer enn 100 milliliter. Det må i tillegg ligge i en gjennomsiktig og lukket plastpose. Lufthavndirektør Marit Helene Stigen ved Værnes sier til Adresseavisen at reisende ofte blir overrasket over hva som faktisk regnes som væske. Det gjelder blant annet smørepålegg, barbersko, parfyme, lipgloss og mascara. Så finnes det noen unntak. Nødvendig mat til små barn og flytende medisiner kan tas med i større mengder. Powerbank og andre litiumbatteri skal derimot alltid ligge i håndbagasjen og ikke i kofferten du sjekker inn. Flyselskapene kan også ha egne regler. Hele bagasjeguiden den finner du hvis du går inn hos Adresseavisen.

ville du brukt pengene på hvis du slapp å betale strømregninga di? En bedre middag? Nye vintersko? Kanskje en helg borte fra hjemme? Eller kanskje noe helt annet? I samarbeid med NTE skal vi i Nea Radio finne 5 vinnere i oktober, og NTE betaler strømregninga, inkludert nettleie, med inntil 5000 kroner. Alt vi vil votte er, hva ville du brukt pengene på i stedet for? Søk opp Nea Radio på Facebook, finn konkurransen og legg igjen svaret ditt. Vi trekker en ny vinner hver torsdag i oktober i Trønderfrokosten med Bård Danielsen. Konkurransen gis deg i samarbeid med NTE.

begeistret for Pokémon, så det bare å følge med nå, for Pokémon-kort har igjen vært en hobby for langt flere enn bare barna. I Trondheim så opplever en spesialbutikk at både småunger, voksne og pensjonister har kastet seg på samlerbølgen. Forrige helg så sto folk i lange køer i midtbyen for å sikre seg nye kort i forbindelse med Pokémons 30-årsjubileum, det skriver Adresseavisen. Katja Marie Tronsen var blant de første i køa. Hun og den 9 år gamle datteren begynte å samle i slutten av august og har allerede rundt 1500 kort. De jakter først og fremst på det de kaller de søte Pokémonene. Butikkdriver Fredrik Moos i interessen for hobbyen går i bølga, og akkurat nå peker han oppover. Noen kjøper kort som investering, mens andre samler bare fordi de liker dem. Og spenningen ved å åpne en pakke med tilfeldige kort beskrives som en del av moroa, og et aldri så lite dopaminrush. Hele saken kan du lese i Adresseavisen i dag.

0: Åh, se på det her da. Det er kjøttkak og lasagne og kløpp. Åh, se brunsausen.
1: Hverdagsmiddag skal være enkelt. Velkommen til oss hos Café Langset i Selbu.
0: Åh, gelé, sjokoladepudding, vaniljesaus.
1: Middagsbuffeten står fremme helt til klokka 18.
0: Åh, se på det her da.
2: Besøk Jan Kåres bil, Hochwald. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet, din trygghet.
3: Ja, her ligger jeg og koser meg i 34 grader varmt velværebasseng i stillesonen. Så jeg skal bare snike meg ut et sted hvor jeg kan snakke. Orkland Badet på Orkanger faktisk et av Norges største og flotteste badeanlegg, med noe for hele familien. 75 meter vannsklie, stupebasseng, motstrømsbasseng, boblebad, aktivitetsbad, bastu og mye mer. Det tar deg bare 35 minutter å kjøre fra Trondheim, og parkere gjør du selvsagt gratis. Så hva sier jeg bare? Oppdag mer på orklandbadet.no. Hoi!
4: Trondheim Bluesklubb fyller 45 år, og det skal feires med to hele dager med blues på Royal Garden Hotel. To kvelder, seks sterke navn, Trondheim Bluesklubb, 45 år med ekte bluesglede.
5: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.

Nå det ikke lenge bare et lite hint om jul I butikkhyllene. Fra nå så rulles julebrusen for alvor ut over hele landet. Og nordmenn drekk enorme mengder. Kiwi alene selger nesten 5,4 millioner liter julebrus I fjor, mens Meny klokka inn til 1,4 millioner. Det skriver Adresseavisen som gjengir tal fra NTB. Samtidig det en endring på gang I hvordan vi kjøper julebrusen. Plastflaska fortsatt størst, men stadig flere velger boks. Hos Coop veks salget av julebrus på boks raskere enn både glass og plast. Selv om julebrusen kommer tidlig, det fortsatt før jul det virkelig tar av. Hos Kiwi står de to siste ukene før julaften vanligvis for mellom halvparten og 60% av hele julebrussalget. Og utover oktober og november kommer resten av julevarene etter. Flere detaljer om det her finner du hvis du går inn hos Adresseavisen.

Opera, det trenger slett ikke være tungt og vanskelig. Familieoperaen Nattfolket på Rosendal Teater i Trondheim blander humor, fuglelyder og et tydelig budskap om å ta vare på naturen. Historien handler om ungdommene Noah og Siril, som prøver å redde en gammel eikeskog fra å bli hogd ned og gjort om til hyttfelt. I skogen bor Nattfolket, et hemmelig og syngende folkeslag som risikerer å miste hjemmet sitt. Adresseavisens anmelder mener forestillingen fungerer godt for både barn og voksne, med sprudlende musikk, mye humor og en historie som er lett å følge. Trondheim Symfoniorkester og Opera, Trondheim Vokalensemble og TSOs barnekor er med på scenen, og naturvern er ikke det eneste temaet. Forestillingen handler også om hvor viktig sang, kunst og kultur er for fellesskapet, og Nattfolket skal senere videre til Oslo. Hele anmeldelsen finner du i Adresseavisen.

Stella Lefty og Summer You Were Mine her i Nea Radio. Det blir nyheter klokka 12. Om du vil, skal du få med deg fram til da. Det her er Amalie Vikmark. God lokal musikk her også.

0: Lokførerne vurderer å trappe opp streiken. Norsk Lokomotivførerforbund planlegger å presentere et nytt forslag for Spekter I løpet av helgen. Hvis forslaget blir avvist, kan streiken utvides. Begge parter bekrefter overfor NTB at det ikke har vært kontakt siden streiken startet 18. September. Regjeringen legger frem et lovforslag om aldersgrense for bruk av sosiale medier I desember. Forslaget innebærer en nasjonal aldersgrense på 16 år, skriver Vårt Land. Statsminister Jonas Gahr Støre har tidligere uttalt at trygghet for barn og unge en prioritet I regjeringens plan. Kriminelle nettverk utnytter turistveksten I Norge, viser Økokrims trusselvurdering for 2026. De infiltrerer næringer med svak kontroll, slik som turistnæringen, for å hvitvaske penger. Nord-Norge spesielt utsatt på grunn av stor vekst I antall turister. Økokrim anslår at flere sektorer vil bli infiltrert fremover. Tidligere fotballspiller Fredrik Gullsvik dømt til 9 år og 8 måneders fengsel for grov organisert narkokriminalitet. Det melder TV 2. 37-åringen smuglet 16 kilo kokain fra Sverige til Oslo I 2024. Senere samme år ble han pågrepet under en ny transport med 18 kilo kokain fra Amsterdam. Det har blitt billigere å leie bolig I de største byene. Ifølge Eiendom Norge falt leieprisene med 0,2% I tredje kvartal. Bergen hadde størst nedgang, mens Trondheim var eneste by med økning. Så langt I år har leieprisene likevel steget 4,5%, mer enn den generelle prisveksten. Statsminister Jonas Gahr Støre tar I formiddag imot Finlands president Alexander Stubb til et arbeidsmøte I Oslo. De skal blant annet snakke om Ukraina, europeisk sikkerhet og oppfølgingen av et opprop om kunstig intelligens som de tok initiativ til I FN. Det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.
1: Her lokale nyheter fra NEA Radio. En mann I 60-årene bekreftet omkommet etter å ha havnet I vannet ved Dolmsundet på Hitra på tirsdag. Mannen utenlandsk, og de pårørende etter mannen

0: I 2027, dermed står også planene om en folkehøyskole på Røros uten penger, skriver Fjellio. Seks prosjekter har søkt etter at regjeringen åpnet for søknader. Samtidig foreslås det å fjerne ekstra tilskuddet for de første 35 elevene, samt redusere stipendandelen. Styreleder Heidi Greni reagerer kraftig og vil kjempe for penger i budsjettforhandlingene før jul. Målet er fortsatt skolestart på Røros i august neste år. Og det er store forsinkelser på Trønderbanen. SJ oppfordrer reisende til å finne alternative reisemåter. SJ skriver på sine nettsider at det har oppstått en feil på signalanlegget på strekningen mellom Hummelvik og Ranheim. Passasjerer må belage seg på store forsinkelser, og i tillegg vil enkelte avganger bli helt innstilt. SJ melder også at de har store utfordringer med å skaffe busser eller annen alternativ transport. Og Statsbygg får likevel felle 11 lønnetrær i den fredag høyskolealleen i Trondheim. Trærne skal fjernes for å gi plass til anleggstrafikk, skriver Adressa. Statsbygg skal bidra økonomisk til å plante nye trær. Nyhetene var ved Knut Inge Skjem. Så en kikk på torsdagsværet. Nordlig bris fra ettermiddagen, frisk bris på kysten, om kvelden dreiende nordøst. Det ventes enkelte regnbyger og dessuten snøbyger over ca. 800 meter. Noen temperaturer: Oppdal 4 grader, Trondheim 9 grader, Røros 5 grader, Stjørdal 10 grader, Hitra 9 grader og Levanger 9 grader.
1: Sendingen presenteres av
2: Trygg Trafikk Trøndelag.
3: Det her er Lunsjen på Mea Radio med Stian Elverum.

Time after time, og det Cyndi Lauper som åpner denne timen av lunsjen her inne i radio. Fortsatt torsdag 8. oktober da, og Stian Arrums er mitt navn, sitter her i studio og skal alle med selskap utover. Vi skal tilbake til helgen som var. Lunkrevyen hadde premiere sist helg. Vi skal snakke om arbeidsledighet, vi skal snakke om sykling og Rema butikk som gjør store forandringer. For å nevne noe, og om en dryg time, så starter Trøndertoppen denne ukens utgave opp. Så heng med, her Dancing in the Moonlight nå, Top Loader!

0: er umulig å flytte noen rundball med handmakt. Og så er det gære vanskelig å finne på noe nytt i middag. Og enn å få til noe finvær i Trøndelag, da, det skjer ikke.
1: Men å flytte boliglånet til oss, der gjør vi det ganske enkelt for deg. Og kanskje det beste av alt, du får personlig rådgivning som kan hjelpe deg med mer enn bare boliglånet. Haltdalen Sparebank, lokalbanken som du kan stole på.
2: Polarbad er spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset og montert fiks ferdig, så du kan senke skuldrene og bli der litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer velvære. Se Polarbad Trondheim for mer info.
3: Kjører du på biogass? Nå kan du fylle komprimert biogass. CBG på Støren. Du finner biogassstasjonen på Soknesøren 16 på området til Gilset Transport. Enkelt og tilgjengelig når du trenger å fylle. CBG på Støren, Soknesøren 16. Nå fyller du biogass
4: på Støren. Har du problemer med brønn eller pumpeanlegget? Nordenfjelske brønn- og pumpeservice rehabiliterer brønner og pumpeanlegg for hus, hytter og vannverk. Vi hjelper med sjekk og rådgivning, kapasitetsøkning og utblokkering av brønner med dårlig vann. Nordenfjelske brønn- og pumpeservice. Vi kan høre, og vi vet hvordan de skal behandles.
5: Ja, her ligger jeg og koser meg i 34 grader varmt velværebasseng i stillesonen. Så jeg skal bare snike meg ut et sted hvor jeg kan snakke. Orklandbadet på Orkanger faktisk et av Norges største og flotteste badeanlegg, med noe for hele familien. 75 meter vannsklie, stupebasseng, motstrømsbasseng, boblebad, aktivitetsbad, bastu og mye mer. Det tar deg bare 35 minutter å kjøre fra Trondheim, og parkere gjør du selvsagt gratis. Så hva sier jeg bare? Oppdag mer på orklandbadet.no. Hoi!

0: and you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Meråker har den nest høyeste arbeidsledigheten i Trøndelag. Ved utgangen av september var 2,8% av arbeidsstyrken i kommunen registrert som helt ledige. Bare Namsskogan ligger høyere med 4,6%. Det skriver avisa Stjørdalsnytt som viser til ferske tal fra NAV i Trøndelag. For fylket som helhet er ledigheten på 1,9%, samtidig står flere lenger uten jobb. Nesten en av tre helt ledige i Trøndelag har nå vært uten arbeid eller aktivitet i minst et halvt år. Ingeniør- og IKT-fag skiller seg ut. Her har antallet helt ledige økt med 36% på ett år. Men det finnes også lyspunkt. I september ble det lyst ut over 3,500 stillinger i Trøndelag. 11% flere enn samme måned i fjor. NAV mener arbeidsmarkedet fortsatt er relativt sterkt, selv om flere sliter med å komme seg inn i jobb. Hele saken finner du hos Stjørdalsnytt.

Det har vært revypremiere på Trudvang. Lånkrevyen har altså startet opp sin revy Holmgang på Trudvang, og latteren satt løst når premieren gikk av staben sist helg. Publikum fikk servert 19 nummer med både humor og dagsaktuelle tema. Et av de mer alvorlige innslagene var Kongens skål, en hyllest til revylegenden Harald Morten Bremseth, som alvorlig syk og selv var med i Lånkrevyen i mange år. Premieren ble også Siv Sætrans første offisielle opptreden med ordførerskjede etter at hun ble ny ordfører i Stjørdal, og hun fikk selv merke at revygjengen følger godt med på det som skjer lokalt. Sætran sier til Stjørdalsnytt at Lånkrevyen har vært en årlig tradisjon for henne siden hun var ung. Hun mener at gjengen stadig blir bedre, og flinke til å treffe dagsaktuelle tema på kornet. Masse bilder og mer fra premieren finner du hvis du klikker deg inn hos Stjørdals Nytt.

0: Trondheim Blues Club fyller 45 år, og det skal feires med to hele dager med blues på Royal Garden Hotel. Fredag 9. oktober kommer Therese Ulvan, Good Time Charlie og fantastiske Kyla Brooks. Lørdag 10. oktober kommer Damer I Blues, The Blues Express med Kåre Kolve og Morten Schrøder, og sist, men ikke minst, Trickbag. To kvelder, seks sterke navn, 45 år med blues I Trondheim. Finn fram danseskoene og bli med på jubileumsfest. Trondheim Blues Club, 45 år med ekte bluesglede.
1: Bli med på Oktoberfest I B. Langset Arena, fredag 9. oktober. Full fest med Melody Market. Du får hits som den her. Den her. Og den her. DJ Charlie og DJ Yldøv sørger for musikk og god stemning før bandet entrer scenen. Finn fram lederåsen, samle gjengen og gjør deg klar for en skikkelig oktoberfest. Oktoberfest I B. Langset Arena, fredag 9. oktober.
2: Besøk Jan Kåres bil Hookward. Bruktbilforhandler av de fleste merker I over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.
3: Helge oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu. Får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.

På gang- og sykkelvegen bør du gå til venstre og sykle til høyre. Det anbefalinger fra Trygg Trafikk, men slett ikke alle kjenner til den. I Verdal ble dette et tema etter en tilgjengelighetsdag der politikere og råd fikk prøve hvordan det å ferdes i sentrum med syns- og bevegelsesutfordringer. Kyrre Anders Volland har bare 5-6% syn igjen og bruker hvit stokk når han går. Han forteller til avisa Innered at det stort sett går bra, men at syklister som kommer lydløst bakfra kan skape ubehagelige situasjoner. Går fotgjengere på venstre side, møter de syklistene. Da blir det lettere å oppdage hverandre og ikke minst samhandle. Trafikksikkerhetsutvalget i Verdal oppfordrer både barn og voksne til å kjenne reglene, og først og fremst ta hensyn til andre. Vil du lese mer om det her, så finner du hele saken hos avisa Innered.

Hva ville du brukt pengene på hvis du slapp å betale strømregninga di? En bedre middag? Nye vintersko? Kanskje ei helg borte fra hjemme? Eller kanskje noe helt annet? I samarbeid med NTE skal vi i Nea Radio finne 5 vinnere i oktober, og NTE betaler strømregninga, inkludert nettleie, med inntil 5000 kroner. Alt vi vil votte er, hva ville du brukt pengene på i stedet for? Søk opp Nea Radio på Facebook, finn konkurransen og legg igjen svaret ditt. Vi trekker en ny vinner hver torsdag i oktober i Trønderfrokosten med Bård Danielsen. Konkurransen gis deg i samarbeid med NTE.

Det blir nå slutt på søndagsåpen Rema 1000 på Bromstad i Trondheim, men årsaken er ikke sviktende handel, tvert imot trenger butikken mer plass. Den lille søndagsbutikken, den såkalte Brustadbua, skal nå tømmes og rives. Arealet skal i stedet brukes til å gjøre hovedbutikken rundt 200 kvadrat større. Kjøpmann Arild Eide sier til Nidaros at utviklingen har vært svært positiv og at butikken rett og slett har vokst seg ut av dagens lokaler. Søndag 4. oktober blir dermed siste søndag med åpen butikk på Bromstad. Butikken omsatt for over 190 millioner kroner i fjor, en økning på 7% fra året før. Resultatet før skatt var på litt over 6 millioner. Dermed blir det altså Rema-butikk, større Rema-butikk på Bromstad, men ingen søndagshandel. Hele saken kan du lese hos MN24 i dag.

0: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
1: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
2: Ok, takk til dere begge to.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
5: Hva med noe ekstra godt til helgekosen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg spekemat fra Stranda. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
6: Trondheim. Sett av datoen 15. oktober. Da er det offisiell åpning av Norges første Makita Concept Store hos Solid Trondheim. Fantastisk åpningstilbud, konkurranser med premier, giveaways ved kjøp av over 1000 kroner og enkel servering. Dette er dagen for deg som vet forskjellen på verktøy og skikkelig verktøy. Solid Trondheim i Fossegrena 15. oktober fra klokka 9.
7: Nå er det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk i alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos autoeksperten Hell Bilverksted.
8: Doffen, alt er katten og voffen.
9: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi er storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn

0: E13.
1: Finlands president Alexander Stubb advarer om at Russland fører en hybridkrig som vanskelig å forsvare seg mot. Han uttalte dette under et møte med statsminister Jonas Gahr Støre i Oslo i dag. Stubb mener det vil komme flere slike angrep og at landene må være forberedt, melder NRK. Lokførerne vurderer å trappe opp streiken. Norsk Lokomotivførerforbund planlegger å presentere et nytt forslag for Spekter i løpet av helgen. Hvis forslaget blir avvist, kan streiken utvides. Begge parter bekrefter overfor NTB at det ikke har vært kontakt siden streiken startet 18. september. Regjeringen legger frem et lovforslag om aldersgrense for bruk av sosiale medier i desember. Forslaget innebærer en nasjonal aldersgrense på 16 år, skriver Vårt Land. Statsminister Jonas Gahr Støre har tidligere uttalt at trygghet for barn og unge en prioritet i regjeringens plan. Kriminelle nettverk utnytter turistveksten i Norge, viser Økokrims trusselvurdering for 2026. De infiltrerer næringer med svak kontroll, slik som turistnæringen, for å hvitvaske penger. Nord-Norge spesielt utsatt på grunn av stor vekst i antall turister. Økokrim anslår at flere sektorer vil bli infiltrert fremover. Tidligere fotballspiller Fredrik Gullsvik dømt til 9 år og 8 måneders fengsel for grov organisert narkokriminalitet. Det melder TV 2. 37-åringen smuglet 16 kilo kokain fra Sverige til Oslo i 2024. Senere samme år ble han pågrepet under en ny transport med 18 kilo kokain fra Amsterdam. Det har blitt billigere å leie bolig i de største byene. Ifølge Eiendom Norge falt leieprisene med 0,2% i tredje kvartal. Bergen hadde størst nedgang, mens Trondheim var eneste by med økning. Så langt i år har leieprisene likevel steget 4,5%, mer enn den generelle prisveksten. Det var nyhetene som ble presentert av Jonas Bording.
2: Her lokale nyheter fra Nea Radio. En mann i 60-årene bekreftet omkommet etter å ha havnet i vannet ved Dolmsundet på Hitra på tirsdag. Mannen utenlandsk, og de pårørende etter mannen varslet, opplyser politiet. De legger til at de ikke har noe mistanke om at det har skjedd noe straffbart, men det vil likevel bli gjort en obduksjon for å få bekreftet dødsårsaken. En mann ble sendt til legevakt etter et branntilløp i Steinkjærhallen i formiddag. Det oppstod kraftig røykeutvikling fra hallen som ble evakuert. Brannen startet trolig som følge av det som karakteriseres som varme arbeider, og skummet som ligger i skumgropa i turnalen har tatt fyr, skriver Trønder-avisa. Regjeringen foreslår ingen oppstartsmidler til nye folkehøyskoler i 2027. Dermed står også planene om en folkehøyskole på Røros uten penger, skriver Fjelljo. 6 prosjekter har søkt etter at regjeringen åpnet for søknader. Samtidig foreslås det å fjerne ekstra tilskuddet for de første 35 elevene, samt redusere stipendet.

0: med å skaffe busser eller annen alternativ transport. Og Statsbygg får likevel felle 11 lønnetrær i den fredag høyskolealleen i Trondheim. Trærne skal fjernes for å gi plass til anleggstrafikk, skriver adressa. Statsbygg skal bidra økonomisk til å plante nye trær. Nyhetene var ved Knut Inge Skjem.
1: Været presenteres av
2: Trygg Trafikk Trøndelag.
0: Så en kikk på torsdagsværet. Nordlig bris fra ettermiddagen, frisk bris på kysten, om kvelden dreiende nordøst. Det ventes enkelte regnbyger og dessuten snøbyger over ca. 800 meter. Noen temperaturer: Oppdal 4 grader, Trondheim 9 grader, Røros 5 grader, Stjørdal 10 grader, Hitra 9 grader og Levanger 9 grader.
1: Bli med på Oktoberfest i Belangset Arena fredag 9. oktober. Full fest med Melody Market. Du får hits som den her. Den her. Og den her. DJ Charlie og DJ Yldøv sørger for musikk og god stemning før bandet entrer scenen. Finn fram lederåsen, samle gjengen og gjør deg klar for en skikkelig oktoberfest. Oktoberfest i Belangset Arena fredag 9. oktober.
3: Har du problem med brønn eller pumpeanlegget? Nordenfjelske brønn- og pumpeservice rehabiliterer brønner og pumpeanlegg for hus, hytter og vannverk. Vi hjelper med sjekk og rådgivning, kapasitetsøkning og utblokkering av brønner med dårlig vann. Nordenfjelske brønn- og pumpeservice. Vi kan høre, og vi vet hvordan de skal behandles.
4: To råsterke nyheter fra verdens største elbilprodusent BYD. Den helt nye superbilen Evo 4x4 med god plass og avansert firehjulstrekk og med 2,99% kampanjerente. Eller salgssuksessen Sea-Lion 4x4, en sportslig SUV med over 500 km rekkevidde og til 0% kampanjerente. Begge med utrolige utstyrspakker. Skynd deg før avgiftsøkning ved nyttår. Velkommen til Kristoffersen Bil for prøvekjøring og en trivelig handel.
5: Ja, her ligger jeg og koser meg i 34 grader varmt velværebasseng i stillesonen, så jeg skal bare snike meg ut et sted hvor jeg kan snakke. Orkland Badet på Orkanger faktisk et av Norges største og flotteste badeanlegg, med noe for hele familien. 75 meter vannsklie, stupebasseng, motstrømsbasseng, boblebad, aktivitetsbad, bastu og mye mer. Det tar deg bare 35 minutter å kjøre fra Trondheim, og parkere gjør du selvsagt gratis. Så hva sier jeg bare? Oppdag mer på orklandbadet.no. Hoi!
2: Trøndertoppen presenteres av ABS Trafikkskole i Selbu og i Trondheim.
6: Mine damer og herrer, unge og gamle, hjertelig velkommen til Trøndertoppen. Topplista over de 10 mest populære låtene i Trøndelag akkurat nå. Du stemmer fram dine favoritter på nearadio.no.
7: Velkommen til en ny Trøndertopp på Nia Radio. Det er uke 41 vi skal gjennom. Navnet mitt er Bård Danielsen, og som alltid, aller først, dem som har forlatt oss siden sist. Utfordrer Kyle Alessandro med låta Tide fikk ikke nok stemmer til å komme seg inn på lista. Seb Ottesen med Danse for deg selv fikk heller ikke nok stemmer, er derfor ute. Samme skjebne for Rasmus Rode og verdens beste band med låta Den første sten. Dem er ute, men hvem er på lista? Vi starter som alltid med
6: plass nummer 10. Det her er plass nummer 10.
7: Hvem var utfordrer sist kom seg inn på lista? Det er Gåte, som er aktuell med nytt album. På 10. plass, Oskarsreia.

0: toppen.
1: Oppsummering. Plass nummer 10, 9 og 8.
0: Oppsummering.
2: 10. plassen i uke 41, gåte med Oskårsreia. 9. plassen, Åge Aleksandersen, 15 000 år. Og på 8. plassen, Karma i en bitch med langt blondt hår, Ingrid Vårvik.
1: Plass nummer 7.
0: Nummer 7.
2: Plass nummer 7, denne uka går til Maja Grøseth med låta si «Stop looking my way».

0: it's been a year or two, and I've stopped looking at the things you do. Yes, you do.
1: Plass nummer seks.
2: Plass nummer seks.
3: Hun har nettopp sluppet album, det Guro, og hun med på Trøndertoppen på en sjetteplass med låta Lifeline.

0: nummer fem.
1: Det her plass nummer fem. Trummertoppen.
2: Det blir siste uke for Marianne Øyesvold. Hun har vært med I 8 uker nå, med låta si Fri, som avslutter på en femteplass

0: Trondheims storstue, Too Far Gone, I Olavshallen, lørdag 10. oktober, klokka 20. Arrangør Dora 3. Sikre deg billetter nå på olavshallen.no.
1: Kulda, den kommer, og da det godt å være forberedt. Hos Mimo varmepumpeservice finner du varmepumper for alle typer hus, og vi har garantert en modell som passer for deg. Bestill nå før kulda setter inn. Har du allerede varmepumpe? Vi hjelper deg selvsagt også med service. Besøk oss hos TRD I Havnegata 8 på Stjørdal, eller gå inn på mimovarme.no.

0: til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
1: Doffen, alt er katten og voffen.
2: Nå det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk i alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos autoeksperten Hell Bilverksted.
3: Nea Radio. Trøndertoppen. Oppsummering. Plass nummer 7. Og fem. Plass nummer 4.
4: Fjerdeplassen i uke 41 på Trøndertoppen går til Stein Larsen med låta Betyr.

0: tredjeplass.
1: Det her Trøndertoppen, plass nummer tre.
2: Helmine inne i sin sjuende uke på Trøndertoppen med låta si DDE på radio.

0: Det her Trøndertoppen, nummer to. Plass nummer to.
1: Akkurat som forrige uke, på en andre plass, Frode Jektvik, Ferra til Namsos.

0: Kjellertoppen.
1: Oppsummering. Plass nummer 4, 3 og 2.
0: Oppsummering.
2: Fjerdeplassen i uke 41 på Trøndertoppen går til Stein Larsen med Betydelig Nydelig. Tredjeplassen Helmine, DDE på radio. Og andreplassen Frode Jektvik, Ferra til Namsos.
1: Her er førsteplassen. Det her er Trøndertoppen. Plass nummer 1.
2: Hun har jaggu meg gjort det igjen. Hun har fått førsteplassen på Trøndertoppen, har vært med i 5 uker, og har i de 5 ukene ligget på førsteplass. Vi gratulerer Lise Olden med låta Alt jeg ser.

0: Lise Olden, nok en gang førsteplass på Trøndertoppen med alt jeg ser. Vi har tre utfordrere. Hvem det er, får du vite rett etter det her.
1: Er du ute I trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
2: Vi I Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt I 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford E-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på nofence.no.
4: Årets julebord-happening skjer på Scandic Lerkendal. 27. og 28. november feirer Vassendguttene 30 år med Trønderbataljonen, Hånstauran og Casino Stil. 4. og 5. desember blir det Trønderrock med Terje Tisland og Sie Gubba Gutta, pluss Grønne, Glitrende Tre og Dag og Absolutt Abba Show. Fantastisk julebordsbuffet for vennegjenga og firma. Billetter får du på eventis.no.
5: Har du gammelt gull og gamle smykker som bare ligger og samler støv? Hos Gullhøna det raskt og enkelt å få ut verdi av dine gamle eiendeler. Det både smart og lønnsomt. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
1: Nea Radio.
0: Det her Trøndertoppen. Vi har som alltid tre utfordrere, og første utfordrer, det Therese Ulvan med ny musikk. Her Happy Song.

0: Det var første utfordrer, Therese Ulvan med Happy Song. Utfordrer nummer to til Trøndertoppen denne uka artisten Sindre med ny musikk. Låta heter Stay.
1: If you could go back and do something

Artisten heter Sindre, låta heter Stay og andre utfordrer på Trøndertoppen denne uka. Tredje og siste utfordrer, det gruppa Seven Eves med flunkende ny musikk. Låta heter We Can Make This Change.

0: Klokka er 14.
1: Finlands president Alexander Stubb advarer om at Russland fører en hybridkrig som vanskelig å forsvare seg mot. Han uttalte dette under et møte med statsminister Jonas Gahr Støre I Oslo I dag. Stubb mener det vil komme flere slike angrep og at landene må være forberedt, melder NRK. En kvinne I 40-årene fra Sørlandet tiltalt for grov mishandling av to stebarn. Hun skal ha utsatt barna for slag, spark og kontrollert deres mat og drikke, melder NRK. Ifølge tiltalen ble ett av barna flere ganger innlagt på sykehus. Kvinnen nekter straffskyld. Lokførerne vurderer å trappe opp streiken. Norsk Lokomotivførerforbund planlegger å presentere et nytt forslag for Spekter I løpet av helgen. Hvis forslaget blir avvist, kan streiken utvides. Begge parter bekrefter overfor NTB at det ikke har vært kontakt siden streiken startet 18. September. Kriminelle nettverk utnytter turistveksten I Norge, viser Økokrims trusselvurdering for 2026. De infiltrerer næringer med svak kontroll, slik som turistnæringen, for å hvitvaske penger. Nord-Norge spesielt utsatt på grunn av stor vekst I antall turister. Økokrim anslår at flere sektorer vil bli infiltrert fremover. Regjeringen legger frem et lovforslag om aldersgrense for bruk av sosiale medier I desember. Forslaget innebærer en nasjonal aldersgrense på 16 år, skriver Vårt Land. Statsminister Jonas Gahr Støre har tidligere uttalt at trygghet for barn og unge en prioritet I regjeringens plan. Den kanadiske forfatteren Anne Carson tildelt Nobelprisen I litteratur for 2026. I begrunnelsen heter det at 76-åringen får prisen for sitt dristige og nyskapende forfatterskap, som har skapt nye former for samtidslitteratur. Carson regnes som en av Kanadas fremste samtidspoeter. Det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.
2: Her lokale nyheter fra Nea Radio. En mann I 60-årene bekreftet omkommet etter å ha havnet I vannet ved Dolmsundet på Hitra på tirsdag. Mannen utenlandsk, og de pårørende etter mannen varslet, opplyser politiet. De legger til at de ikke har noe mistanke om at det har skjedd noe straffbart, men det vil likevel bli gjort en obduksjon for å få bekreftet dødsårsaken. En mann ble sendt til legevakt etter et branntilløp I Steinkjærhallen I formiddag. Det oppstod kraftig røykeutvikling fra hallen som ble evakuert. Brannen startet trolig som følge av det som karakteriseres som varme arbeider, og skummet som ligger I skumgropa I turnalen har tatt fyr, skriver Trønder-avisa. Regjeringen foreslår ingen oppstartsmidler til nye folkehøyskoler I 2027. Dermed står også planene om en folkehøyskole på Røros uten penger, skriver Fjelljo. Seks prosjekter har søkt etter at regjeringen åpnet for søknader. Samtidig foreslås det å fjerne ekstra tilskuddet for de første 35 elevene, samt redusere stipendandelen. Styreleder Heidi Greni reagerer kraftig og vil kjempe for penger I budsjettforhandlingene før jul. Målet fortsatt skolestart på Røros I august. August neste år. Og det store forsinkelser på Trønderbanen. SJ oppfordrer reisende til å finne alternative reisemåter. SJ skriver på sine nettsider at det har oppstått en feil på signalanlegget på strekninga mellom Hummelvik og Ranheim. Passasjerer må belage seg på store forsinkelser, og I tillegg vil enkelte avganger bli helt innstilt. SJ melder også at de har store utfordringer med å skaffe busser eller annen alternativ transport. Og Statsbygg får likevel felle 11 løsninger I den fredag høyskolealleen I Trondheim. Trærne skal fjernes for å gi plass til anleggstrafikk, skriver adressa.

Hjertelig velkommen til ettermiddagssending torsdag 8. oktober. Så fint at du er med oss i dag også. Jeg var litt spent på om du dukket opp, og sannelig er du med oss. Hjertelig velkommen skal du være, kjære trofaste lytter. Per Magne Moan i studio. Vi skal gjøre noe så sjeldent som å starte med en tango i dag. Lost in the tango, til og med. Her er Jørn Hoel.

0: Hver dag vi starter med tango. Vi hørte Jørn Hoel, for den som ikke kjente igjen røsten til mannen fra Tromsø. Vi skal se litt hvordan det ser ut ute i trafikken akkurat nå. For vi skal følge trafikken også i ettermiddag, så klart. Og siste meldingen fra politiet, den kom klokka 12. Ja, det var egentlig bare en melding om at de har gjennomført trafikkontroll på fylkesvei 950 ved Midtsandtangen. Det resulterte at en person ble anmeldt etter å kjøre 86 km i timen i 60-sone. Førerkortet beslaglagt, politiet opprettet sak, skrev de. Og det det eneste trafikale meldingen vi har fått på timesvis fra politiet. Så vidt jeg kan se, ikke noe fra veitrafikksentralen heller, og grønne veier på kartet mitt betyr at det god flyt i ettermiddagstrafikken. Hvis det skulle skje noe der du befinner deg, så tips oss gjerne på SMS, kodord NEA og melding til 26114.
1: NEA Radio.
0: Og så gjør vi, som vi så ofte gjør her på NEA Radio, et stort musikalsk sprang fra Jørn Hoel og tango til Damn Yankees og en skikkelig power. Lade fra de glade 80-årene. Her High Enough.

0: Ja, her ligger jeg og koser meg i 34 grader varmt velværebasseng I stillesonen. Så jeg skal bare snike meg ut et sted hvor jeg kan snakke. Orkland Badet på Orkanger faktisk et av Norges største og flotteste badeanlegg, med noe for hele familien. 75 meter vannsklie, stupebasseng, motstrømsbasseng, boblebad, aktivitetsbad, bastu og mye mer. Det tar deg bare 35 minutter å kjøre fra Trondheim, og parkere gjør du selvsagt gratis. Så hva sier jeg bare? Oppdag mer på orklandbadet.no. Hoi!
1: Trondheim. Sett av datoen 15. oktober. Da det offisiell åpning av Norges første Makita Concept Store hos Solid Trondheim. Fantastisk åpningstilbud, konkurranser med premier, giveaways ved kjøp av over 1000 kroner og enkel servering. Dette dagen for deg som vet forskjellen på verktøy og skikkelig verktøy. Solid Trondheim I Fossegrena 15. oktober fra klokka 9.
2: Bli med på Oktoberfest I B-Langset Arena, fredag 9. oktober. Full fest med Melody Market. Du får hits som den her. Den her. Og den her. DJ Charlie og DJ Yldøv sørger for musikk og god stemning før bandet entrer scenen. Finn fram lederåsen, samle gjengen og gjør deg klar for en skikkelig oktoberfest. Oktoberfest I B-Langset Arena, fredag 9. oktober.
3: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke I det hele tatt? Trenger du hjelp? Nobra Konsult et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47 99 08 88.

Det var vel gjenkjennelig for de fleste, kan jeg tenke meg. Queen, It's a Kind of Magic, ut i den trønderske ettermiddagen. Noen av overskriftene våre i dag, det er ja, lenge til Tydalsfestivalen, men forberedelsen, jobben frem mot neste arrangement er allerede i gang, og kanskje den aller viktigste jobben de har frem om seg, det er å få en ny daglig leder. Vi vet jo at sittende daglig leder, Heidi Horndalen, hun har sagt opp, og fra nyttår av så er hun ny kommunedirektør i Meråker kommune. Og med det så starter utfordringen med å finne en arvtaker. Vi skal høre litt, få litt status der. Åren idrettslag er 100 år i år, og det jobbes frem mot jubileum. I dag så er det et litt spesielt arrangement i klubbhuset, der man ja, ber folk komme med avisklipp og ting relatert til lagets historie. Vi skal få høre hva de egentlig er ute etter litt senere. Og neste lørdag, da arrangeres det VM i Backyard Ultraløp. Og det arrangeres over hele verden og starter samtidig. Det vil si det er i USA et sted som har sånn sentertid da, og da, der starter det klokka 8. Og når klokka er 8 i USA, så er klokka 14 i Trøndelag. For det er Muruvika som er stedet i Norge da, det her løpet skal arrangeres. Mer om VM i Backyard Ultra skal vi få også i sendingen vår. En eller annen overraskelse dukker helt sikkert opp, og ikke minst mye god musikk. Blant annet det vi har sett på nå, aha, The Sun Always Shines on TV.

0: Nea Radio.
1: Hva ville du brukt pengene på hvis du slapp å betale strømregninga di? En bedre middag? Nye vintersko? Kanskje en helg borte fra hjemme? Eller kanskje noe helt annet? I samarbeid med NTE skal vi i Nea Radio finne 5 vinnere i oktober, og NTE betaler strømregninga, inkludert nettleie, med inntil 15 kroner. Alt vi vil votte og gjøre, hva ville du brukt pengene på i stedet for? Søk opp Nea Radio på Facebook, finn konkurransen og legg igjen svaret ditt. Vi trekker en ny vinner hver torsdag i oktober i Trønderfrokosten med Bård Danielsen. Konkurransen gis deg i samarbeid med NTE.

0: Ja, av mange merkelige sanger som av og til dukker opp i feeden vår, så var det den her da, som fikk til og med litt spilletid etter middagssendingen vår. Ludvigsen hadde vi hørt der, kjente jeg kanskje igjen og låta Dame som viser fram rumpen sin.
1: Lea Radio. Verdens beste trønderadio.
2: Har du problem med brønn eller pumpeanlegget? Nordenfjelske brønn- og pumpeservice rehabiliterer brønner og pumpeanlegg for hus, hytter og vannverk. Vi hjelper med sjekk og rådgivning, kapasitetsøkning og utblokkering av brønner med dårlig vann. Nordenfjelske brønn- og pumpeservice. Vi kan høre, og vi vet hvordan de skal behandles.
3: Jolle, burger jeg godt det? Men det smaker like godt med lave drivstoffpriser på alle drivstasjonene. Driv er rett og slett kun drivstoff til lavest mulig pris. Så burgeren må du nesten ta et annet sted. Nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre i rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du er.
4: I Melhus Bil Stjørdal er stolt over å ha solgt flest varebiler så langt i 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford E-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal i dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil. Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
5: Nesten 19 000? Det er mye folk det.
4: Ja, og nå er det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
5: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
4: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke. Hva?

0: det fikk vi til med litt country. Shameless het låta. Garth Brooks var artisten vi hørte her, og det føles da inn i rekken av mangfoldet vi har å by på når det kommer til musikk her i ettermiddagsredaksjonen. Vi har hørt både tango og powerballader til her i dag. Vi har Queen og Aha, og nå altså Garth Brooks. Så mere i vente, folkens. Og hvis du har en god låt, du har veldig lyst til å høre, så send oss en SMS med ønsket. Kodord ned og melding til 26114. Og hvis du er veldig glad og klar å beskrive hvor veldig du har lyst til å høre denne låta, så ja, da skal jeg spille en låte. Garantert. Altså kodord ned og melding til 26114.
1: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
2: Alle kjenner en Ove, sta og bestemt og ikke redd for å si fra. Turnéteatret i Trøndelag lager høstteater av Fredrik Backmanns suksessroman, En mann ved navn Ove. På scenen står Paul Ottar Haga og gir liv til et helt persongalleri. Under en varm, morsom og rørende historie om kjærlighet, vennskap og tilhørighet, spillesteder og billetter finner du på turnéteatret.no.

del. Kaster skjorta hvert eneste sprell. Fly mot sola, men gå på en smell.

0: er den jeg var, ble den jeg er.
1: Ikke som alle andre, det var Jahn Teigen.
2: Bli med på Nea Radiokryss 5.–7. november. 3 dager med musikk, dans, trønderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp av.

0: gode råsterke nyheter fra verdens største elbilprodusent BMW. Den helt nye superbilen Evo 4x4 med god plass og avansert firehjulstrekk og med 2,99% kampanjerente. Eller salgssuksessen SeaLion 4x4, en sportslig SUV med over 500 km rekkevidde og til 0% kampanjerente. Begge med utrolige utstyrspakker. Skynd deg før avgiftsøkning ved nyttår. Velkommen til Kristoffersen bil for prøvekjøring og en trivelig handel.
1: Se på det her da! Det kjøttkak og lasagne og kløpp og så brunsausen!
2: Hverdagsmiddag skal være enkelt. Velkommen til oss hos Café Langset i Selbu.
1: Gelé, sjokoladepudding, vaniljesaus!
2: Middagsbuffeten står fremme helt til klokka 18.
1: Se på det her da!
3: Trondheim Bluesklubb fyller 45 år, og det skal feires med to hele dager med blues på Royal Garden Hotel. To kvelder, seks sterke navn, Trondheim Bluesklubb, 45 år med ekte bluesglede.
4: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Guard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebyguard.no.
5: Nå det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk I alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos autoeksperten Hell Bilverksted.

skal oppdatere oss på siste nytt og få med oss litt værmelding oppåt der også. Og frem til helslaget nå så skal du få servert en skikkelig cowboysang. Ja, den heter cowboysang låta. Vi skal høre Thin Lizzy.

0: Radio. Lea Radio. Klokka er 15.
1: Finlands president Alexander Stubb advarer om at Russland fører en hybridkrig som vanskelig å forsvare seg mot. Han uttalte dette under et møte med statsminister Jonas Gahr Støre I Oslo I dag. Stubb mener det vil komme flere slike angrep og at landene må være forberedt, melder NRK. En kvinne I 40-årene fra Sørlandet tiltalt for grov mishandling av to stebarn. Hun skal ha utsatt barna for slag, spark og kontrollert deres mat og drikke, melder NRK. I følge tiltalen ble ett av barna flere ganger innlagt på sykehus. Kvinnen nekter straffskyld. Lokførerne vurderer å trappe opp streiken. Norsk Lokomotivførerforbund planlegger å presentere et nytt forslag for Spekter I løpet av helgen. Hvis forslaget blir avvist, kan streiken utvides. Begge parter bekrefter overfor NTB at det ikke har vært kontakt siden streiken startet 18. September. Kriminelle nettverk utnytter turistveksten I Norge, viser Økokrims trusselvurdering for 2026. De infiltrerer næringer med svak kontroll, slik som turistnæringen, for å hvitvaske penger. Nord-Norge spesielt utsatt på grunn av stor vekst I antall turister. Økokrim anslår at flere sektorer vil bli infiltrert fremover. Et 100 tonn tungt norsk vogntog står fast på Strömsundbron I Sverige etter at brua kollapset I forrige uke. Sjåføren hadde søkt og fått tillatelse til å kjøre over, men brua tålte ikke tyngden. Kollapsen har skapt trafikale problemer og behov for omkjøring, melder NRK. Svenske myndigheter jobber med å finne en løsning. Den kanadiske forfatteren Anne Carson tildelt Nobelprisen I litteratur for 2026. I begrunnelsen heter det at 76-åringen får prisen for sitt dristige og nyskapende forfatterskap, som har skapt nye former for samtidslitteratur. Carson regnes som en av Kanadas fremste samtidspoeter. Det var nyhetene som ble presentert av Jonas Bording.
2: Her lokale nyheter fra Nea Radio. Flere hundre barn og unge står uten treningslokale etter brannen I Steinkjærhallen I dag, det sier Bjarne Ellingsen I Steinkjær Turnforening til Steinkjær-avisa. Brannen oppstod I en skumgummigrop under såkalt varmt arbeid, det sier hallens daglige leder til avisa. Turnhallen blir stengt til området renset og nytt utstyr på plass. Steinkjær Turnforening har avlyst treningene neste uke og vil undersøke mulighetene for å trene hos naboklubba. Brannen rammer også oppkjøringen til regionfinalen I november. Og en mann ble sendt til legevakt etter branntilløpet I Steinkjærhallen I dag. Trondheim kommune venter en strømregning på over 200 millioner kroner I år. Strømutgiftene har økt med 61% fra I fjor, og nå skal solceller på fotballhallen I Granåsen bidra til å kutte kostnadene, sier finansbyråd Lars Magnussen til Adresseavisa. Det allerede montert 4300 kvadratmeter med solceller på hallens tak og vegger. Et privat selskap dekker kostnaden, mens kommunen kjøper strømmen. Hallen har plass til flere solceller, men kommunen vil først høste erfaringer med dette anlegget. Banksjefen I Grong Sparebank, Jon Håvard Solum, gir seg som styreleder I energiselskapet MTE til våren. Da har han sittet 20 år I styret og de siste 9 som leder. MTE eies av kommunene I gamle Nord-Trøndelag. Solum sier avgangen har vært planlagt lenge og at det ikke ligger noen dramatikk bak. En mann I 80-årene mistet førerkortet I dag etter en trafikkontroll I Malvik. Politiet opplyser at de gjennomførte en kontroll langs fylkesveien 950 ved Midtsandtangen. Dermed blir 80-åringen anmeldt etter å ha kjørt 86 km I timen I 60-sonen. Det var nyhetene fra Nea Radio I studio Knut Inge Skjem. Så en kikk på fredagsværet. Østlig bris fra ettermiddagen, stiv kuling utsatte steder. Utrykt for lokal tåke først på dagen, ellers lett skya. Og det ventes oppholdsvær.

denne timen hadde vi tenkt å starte med en låt som heter for Konga. Det rytmeinstrumentet Konga. Og så er det navnet på en låt da, Gloria Estefan og The Miami Sound Machine.

vi følger trafikken ettermiddag og vi, og ikke noen meldinger av noe slag. Det er vel slik vi aller helst vil ha det, at trafikken går uten uheld av noen type. Skulle det nå likevel skje noe ettermiddag der du ute og så tips oss gjerne om det. Kodeord er melding til 26114. Ser også på flytkartet vårt at det går som det pleier å gjøre på en torsdag ettermiddag. Nå når klokka har passert 15, så begynner det å gå, ja, begynner vel å ane konturene av

litt rørst allerede, og vi skal vel se mer og mer av det etter hvert utover ettermiddagen, og så blir det plutselig rolig og fint igjen når alle har kommet seg hjem fra arbeid og handel. Sånn det, hver eneste dag. Vi skal fortsette med mer musikk. Amy Winehouse nå, her Rehab.

0: Nea Radio.
1: Nea Radio.
2: Ah, det umulig å flytte noen rundball med handmakt. Og så det gære vanskelig å finne på noe nytt i middag. Og enn å få til noe finvær i Trøndelag, da. Det skjer ikke.
3: Men å flytte boliglånet til oss, der gjør vi det ganske enkelt for deg. Og kanskje det beste av alt? Du får personlig rådgivning som kan hjelpe deg med mer enn bare boliglånet. Haltdalen Sparebank. Lokalbanken som du kan stole på.
4: Viktig melding. Nå kan du bruke drivkortet ditt hos Trønder Oil og Trønder Oil-kortet ditt hos Driv Energi. Nå med over 60 drivstoffanlegg i Midt-Norge. Driv. Drivstoff der du er.
5: Har du problem med brønn eller pumpeanlegget? Nordenfjelske brønn- og pumpeservice rehabiliterer brønner og pumpeanlegg for hus, hytter og vannverk. Vi hjelper med sjekk og rådgivning, kapasitetsøkning og utblokkering av brønner med dårlig vann. Nordenfjelske brønn- og pumpeservice. Vi kan høre, og vi vet hvordan de skal behandles.
6: Nå er det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk i alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos autoeksperten Hell Bilverksted.

0: David Coverdale og hans White Snake her I Nea Radios ettermiddagssending Fool for your loving.
1: Nea Radio, verdens beste trønderradio.
0: Tydalsfestivalen sikter mot en ny festival også sommeren 27, samtidig som daglig leder Heidi Horndalen slutter ved årsskiftet for å bli kommunedirektør I Meråker. Nå skal styret avklare hvordan arbeidet skal organiseres videre. Vi har snakket med styreleder I Tydal Kulturstiftelse, Kristin Ottesen, som beklager at Horndalen slutter.
2: Nei, vi jo lei oss for det. Det vi, for vi har jo vært så fornøyd med Heidi, og det jo bra at vi har vært fornøyd med henne. Og så har jo Heidi heldigvis fått rydda veldig mye. Vi har fått god oversikt, så vi ser jo sånn sett ikke mørkt på det I forhold til å gå videre uten henne. Men klart det en utfordring og det en usikkerhet I det da.
0: Dere sier jo I en pressemelding I dag at målet at Tydalsfestivalen 2027 skal gå som planlagt. Hvor sikker på festivalen neste sommer dere?
2: Ja, det hva skal vi si da? Skal vi si 98,5? Vi vet jo aldri 100%, men det jo målet, og vi har veldig god oversikt. Vi snart I mål med alle artister, vi har god oversikt over leverandører, altså eksterne ellers. Vi fikk et bra år I forhold til de frivillige, for der var det en del slitasje, men vi har fått veldig mye positive tilbakemeldinger. Og det jo... som vi sier I pressemeldingen, noe av det viktigste for oss jo at vi har med oss dem på laget. Og det skal vi jo satse på til neste år også. Dette Tydalsfestival. Det viktig for oss å få med de frivillige. Det viktig for oss å få med lokalt næringsliv og bygda ellers. Så det jo målet vårt. Så vi jo I gang med den... Vi har jo begynt å tenke I forhold til det med rekruttering og så videre. Så nå, neste uke så skal vi ha et styremøte hvor vi legger løp og fremdriften på den prosessen da, og finne gode løsninger. Så har vi jo en plan om å ha på plass en ny daglig leder da, til våren, eller til mars-april kanskje.
0: Ja, Heidi Horndalen, altså, hun har levert oppsigelse og jobbet ut året, står det I meldingen vi har fått her. Men det betyr altså at dere må nok en gang da, I gang med prosessen og finne en erstatter. Hvor viktig person det dere på utkikk etter nå?
2: Det en kjempeviktig person, fordi at det jo en som skal... Det jo sånn I Tydalsfestivalen, eller I Kulturstiftelsen, da, at det jo en rolle hvor du både festivalsjef og en daglig leder. Sånn at det jo en veldig viktig person, og det jo en sånn kombo vi ute etter. En som både kan og drifte, og som klarer å få med seg folk på laget.
0: Ja, altså du nevner jo noen egenskaper der nå. Det spesielle området dere leter ekstra godt etter?
2: Ja, så det jo som sagt den der kombon, da. Det må være en som har litt av alt, men det jo kjempeviktig at den har oversikt og kontroll. Da. Fordi at vi jo ganske sårbare, vi har jo ikke en stor stab å ta av, og det en som må jobbe mye alene I løpet av et år. Sånn at det som sagt en som klarer å drive seg selv mye, da, og kjenner til type jobb da. Ja, og må ha litt erfaring.
0: Det har jo vært en del utskiftninger de siste årene. Det her en jobb med høy slitasje også? Hvorfor er det så stor utskiftning?
2: Ja, det kan du spørre om. Det et godt spørsmål, men det jo litt forskjellige årsaker til at folk gir seg. Det er en tøff jobb. Du står alene. Det masse å gjøre på sommeren. Og så blir du mye alene om vinteren. Men for den rette tror vi at det her det kan være en veldig artig og inspirerende jobb. Og så noe sånn at Heidi, hun slutter. Hun har jo fått et annet veldig godt tilbud om en annen meget viktig jobb. Og det har vi jo stor forståelse for. Mm. Så vi er jo egentlig bare takknemlige for at hun har vært med oss det lille året som det blir da.
0: Du sier at Heidi har profesjonalisert festivalen. Hva legger du i det?
2: Ja, i det så legger vi jo at vi så gjennomgangen av alle avtaler blant annet. Vi går nye runder på dem i forhold til å få de beste prisene, få oversikt og system på ting, både det merkantile, sånn at vi har god kontroll på økonomi. Vi har gjort en fysisk stor rydding oppe på Stuggevollmoen, fått rydda ut ting. Vi jobber med en ny avtale med Tydal kommune, sånn at vi har lokaler og forutsigbarhet i avtalen vi har. For hvis vi ikke har det, så har vi heller ingen festival.
0: Hva med så kontakten med artisterne, som er et viktig element i festivalen? Hvor lenge kan dere drøye før avtalen er på plass?
2: Nei, nå er vi jo i innspurten på det, da, og når vi har gjennomført det styremøtet neste uke, så er jo planen at da skal alle kontrakter signeres. Sånn at kontraktene har vi jo stort sett nå fått inn, og de ligger jo på bordet, og da har vi jo en økonomisk oversikt over hva vi har forplikter oss til, da, for det er jo viktig å ha en oversikt på det.
0: Men litt på leia hvordan det gikk i sist sommer, det vet dere.
2: Ja, altså i forhold til økonomi så vet vi jo og så videre. Så, og vi hadde et veldig greit år. Sånn at vi har jo ikke summert opp alt enda.
0: Når kan dere gå ut med mer info? Så når er ting sikkert?
2: Planen er jo at vi etter styremøtet, da, det ble den 16. neste fredag, så har vi noe vedtak på ting, hvordan vi vil gjøre det. Og så tenker jeg at etter det da, så kan vi jo gå ut og fortelle, så er det jo det her med å legge ut billetter, early bird-salget og så videre, kommer fortløpende nå da. Mm.
0: Men som du sier, dere må vente noen måneder ut i nyåret før ny daglig leder er på plass.
2: Ja, det vet vi jo ikke, men planen er jo at vi skal lyse det her ut på et eller annet vis, og så er det jo en prosess. Og så vet vi jo det at hvis en person er i en jobb, så har han kanskje 3 måneders oppsigelse. Sånn at vi må på en måte lage et løp, da, sånn at vi klarer å ta oppgavene videre inntil den nye personen er på plass. Men det kan jo være en som er ledig på markedet og kan komme fort, og det kan hende vi må vente til mars-april.
0: Ja, jeg må spørre, har dere noen i kikkerten da? Har dere sondert markedet og funnet noe, eller har noen gode kandidater?
2: Vi har allerede fått en del henvendelser, så det er jo kjempeartig.
0: Så det her blir et nitidig arbeid å sile og finne frem til den aller beste?
2: Ja, det blir det, vet du. Så vi gleder oss til det, og så er vi jo spent da.
0: Det sa Kristin Ottesen, som er styreleder for Tydalsfestival.
1: Lea Radio. Verdens beste trønderadio.
0: Om de spiller der til sommers, det vet vi jo da ikke, men de har vært på festival, på Tydalsfestivalen, godeste Hellbillies. Vi kan jo høre dem her i Nya Radios ettermiddagssendingen, og de påventer og kanskje håper på at de dukker opp på Stuggevollmoen nå. Her er Råka Toypil.

0: Radio.
1: Besøk Jan Kåres bil hos Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.
2: Bli med på Oktoberfest i B. Langset Arena, fredag 9. oktober. Full fest med Melody Market. Du får hits som den her. Den her. Og den her. DJ Charlie og DJ Yldøv sørger for musikk og god stemning før bandet entrer scenen. Finn fram lederåsen, samle gjengen og gjør deg klar for en skikkelig oktoberfest. Oktoberfest i B. Langset Arena, fredag 9. oktober.
3: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
4: Skal vi finne på noe gøy til uka, eller jeg trenger noe å se frem til det?
5: Hva skulle det vært for noe da?
4: Ja, hva kunne det vært?
6: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et todøgnskrus med Color Line. Det er alltid helg på havet.

0: Noen gang, heter vel på trøndersk, eller noen gang, sier vel enkelte. Det var Donkey Boys gjør det der, og originaltitelen på låta var selvsagt Sometimes.
1: Nea Radio.
0: En konkurranseform, eller idrettsform skal vi si det, som har dukket opp de siste årene, som har blitt veldig populært enkelte steder, spesielt i Trøndelag, er Backyard Ultraløp. Vi har jo snakket om det tidligere her i Nea Radio, om det er årlige Stugu Backyard Ultra i Åren. Murvik og Stjørdal er et annet sted der det arrangeres et like løp, og nå har Murvik fått den norske delen når det uoffisielle VM i Backyard Ultra World Team Championship skal arrangeres neste lørdag. Vi har snakket med løpsleder Lars-Erik Gylland.
2: Det er et uoffisielt verdensmesterskap i Backyard Ultra og lagkonkurranse hvor Norge har stillet med de 15 beste løperne vi har på Backyard. Og så var det jo sånn at vi hadde jo flere plasser i Norge å velge mellom. Og til sjuende og siste, når vi fikk ved litt frem og tilbake, så endte vi da på Murvik. Det er jo veldig, veldig greit å være i Murvika. Vi har jo alle fasiliteter i Murvikstua, og så er det jo noe fint langs Malvikstien der da.
0: Ja, og det er altså, som vi har snakket om tidligere på Nea Radio, også det her Backyard Ultraløpet er ganske spesielt. Det er en runde på 6,7 kilometer drøyt som skal springes, så ja, egentlig nesten til man stuper så mange ganger man klarer.
2: Ja, vi holder på at det er en løper da. Det er jo det konseptet går ut på. Og så er det sånn at, som du sier, runde er jo 6,7 kilometer. Og da har du da inntil en time da, og fullført en runde på. Og hvis du ikke klarer på en time, så er du ute
0: og
2: løper.
0: Ja, og klarer du det på 3 kvarter, så har du faktisk et kvarters pause da, til neste start går igjen.
2: Ja, da er det kvarters pause.
0: Ja, og det her er jo bare å løpe på YouTube, og det er jo folk som klarer, og de springer jo i dagesvis, for å si det sånn. Så det her, du aner ikke når det her mesterskapet som starter altså neste lørdag, du vet ikke når det slutter.
2: Nei, det er det som er litt fascinerende med hele opplegget. Det er jo et løp som ingen vet når det slutter. Nå er det jo sånn at den beste norske løperen som er med, Eivind Svellingen fra Askøy, han er den som springer lengst da, med 66 runder. 66 runder, det blir da sånn ca. 440 kilometer.
0: Ja, altså rett og slett 66 timer, og kan jo fordele det på et døgn som vi vil da.
2: Ja.
0: Men det her også, det er jo en merkelig konkurranseform, og jeg må jo spørre, er du ultra, backyard ultra løper selv?
2: Ja, jeg har jo vært med å springe ganske mange som backyard ultra selv. Faktisk på det første som ble arrangert i Norge, Østmarka, Sigurd, i 2018. I tillegg så driver jeg jo å arrangere noen backyard-løp selv, gjennom klubben da, Hell Ultraløpeklubb. Så vi har jo både en backyard på Hell og en i Murvik, og så har vi faktisk en oppe i Folldalen, rundene.
0: Ja, og rekorden din, jeg låter å spørre om den, hvor mange runder?
2: Ja, det blir litt forhold til dem her, men 19 er lengst jeg
0: har
2: sprunget.
0: Altså, du har jo sprunget nesten et døgn du også da, så det er jo ikke noe lite. Det er jo mye, og jeg må spørre, hva slags egenskaper har en backyard ultraløper, eller bør en slik løper ha?
2: Jeg tror mange av dem er flinke til å ikke tenke for langt frem i tid. Altså, de konsentrerer seg om den runden de springer. Og så er det på en måte, de er i nuet da. Begynner du å tenke at du skal springe i 2 døgn, sant, ja, så blir det 2 lange døgn. Så sånn fellesnevner for de fleste, det er at de er i nuet. De er konsentrerer seg om den runde de springer, og så er det neste runde. Så det snakker om en runde om gangen da.
0: Ja, men også i løpet av et døgn eller 2 eller 3 da, som mange springer, så er det jo en del kroppslige behov som meldes av, blant annet søvn da, og mat og toalettfasiliteter og like ting. Det må man gjøre altså i løpet av løpet.
2: Det må man gjøre i løpet av løpet, og da er det jo noe du må begynne å tenke på allerede fra første runden, at du skal få i deg nok næring. Du må jo ha en plan på det du skal gjøre. Skal du prøve å ha en powernap hver runde, eller skal du prøve også å vente til du ordentlig trygt, sant, ja? Eller sånn, hva skal du ha I deg? Skal du ha I deg en brødskiv? Skal du spise en gel eller et cola? Så det litt sånn, du må ha en plan på det du skal på med.
0: Ja, har du klart å knekke koden på det optimale her, eller det individuelt?
2: Det nok veldig individuelt på det. Men... det handler om å ta vare på seg selv da.
0: Ja, så man må rett og slett duppe litt og man skal ikke ha problemer med å sovne så man bør ha den der egenskapen å kunne sove på kort varsel og sove kort og heftig
2: ja. Mm. Og så det jo blitt sånn her at de aller fleste nå har med seg egne hjelpere et eget støtteapparat som man måtte legge til rette for at løperen nå skal klare å være så effektiv som mulig da.
0: Ja, og, men også, du må springe en runde på en time, det det handler om, og det må du gjøre for å få lov til å starte på neste, og så må du starte når startskuddet går på neste time, ikke sant?
2: Ja, ja.
0: Men det jo...
2: Ja? Ja, men nei, det går ikke an å henge igjen I startområdet etter starten har gått ned. Da må du ut på runden.
0: Hva hemmeligheten med fart da, rundt det her? Jeg har jo prøvd sånn ultraløp selv, også, og noen gang, det, du klarer jo nesten å gå 6,7 kilometer på en time. Hvis du går på litt, så klarer du jo det også, men da blir ikke noe lang pause.
2: Nei, jeg har selv gått en runde på under en time, så det fullt mulig, men det skal jo gå ganske fort. Men hvis du sikker liksom på idealtida da, hvis du ser liksom på verdensbasis på dem som virkelig springer langt, så det nok sånn 47-48 minutter, kanskje på 50 minutter, det aller fleste ligger på da.
0: Ja, for hvis du springer for fort, og pausen blir for lang, så blir det jo kald og stiv, og kanskje vanskelig å komme I gang igjen, og så det mange hensyn å ta.
2: Ja, det. Og hvor fort du springer, hvor mer energi bruker du.
0: Du nevnte jo en løper, altså det norske laget består av 15 løpere. Det noen lokale som noen trøndere med her?
2: Ja, vi flere trøndere, vet du. Jeg kunne begynne med en Aril Moen, han jo lokal løper. Og så har vi Tone Marie Klevan, det noen av de mest lokale. Og så har vi Nora Køyen Stubbe, det jo den yngste av I feltet, hun 23 år. Så det lovende løper da.
0: Og det de treene du nevner der som de trønderske deltakerne I VM?
2: Det de trønderske deltakerne,
0: ja. Det her, altså det foregår da I mange land samtidig. Man skal starte samtidig, og det jo ikke enkelt på en klode der tiden veldig forskjellig. Si litt om det her startsystemet.
2: Ja, det jo 73 land som med på opplaget. Alle landene stiller som sagt med 15 løpere, og så starter jo alle løpene samtidig, og da har du på en måte et nullpunkt, det jo da I Tennessee, USA, hvor da de starter da klokka 08, da lokal tid der. Og da blir det nødvendigvis litt forskjellige starttidspunkter rundt omkring I verden, I og med at vel sammen skal starte samtidig. Så for våre del da, så blir det start lørdag klokka 14 da.
0: Ja, men det jo ikke verst tid å starte på det, eller da? Det blir bedre å starte for eksempel klokka 3 om natta. Og...
2: Ja, nå må det jo.
0: Ja. Ja. Men det noen favoritter her? Det noen som helt rå I denne sporten? Det du jo selvsagt med.
2: Nei, ja. Jeg vil si at alle de 15 norske som stiller jo gode løpere. De har et snitt på 44 runder fra til her. Alle norske da. Så at alle 15 her har jo løpt nesten to døgn før. Men det jo en Eivind Svelling. Og en Jon Aspiel da, som de to som har sprunget lengst. Det vel Eivind da, har sprunget da, som sagt, 66 runder, og så han Jon Aspiel har sprunget 63, det vel.
0: Ja, jeg kan jo, jeg googlet nå verdensrekorden I Backyard Ultra, da. Det en australiener som har den, Phil Gore, 119 runder, altså 80 mil han sprunget I 2025.
2: Ja, han gjorde jo forresten et stunt her for noen uker siden, hvor han gjorde det alene, og da sprang han 152 runder.
0: Man spør, og så skal man ikke tenke fremover, men man lever I nuet, og det skjønner jo godt da. For du, Hva ser du frem til med det her arrangementet du som arrangør?
2: Det blir artig å få så mye gode løpere til Murevik da. Og så vi jo en arrangørstab som også der under hele løpet, så det jo ganske mye frivillig arbeid som går med på det her også.
0: Ja, og publikum da, ja. det kan jo være publikumsvennlig og sikkert, men litt langdrygt da?
2: Litt langdrygt, men alle er hjertelig velkommen en tur til Myrvikstua. Der har vi både kaffe og kake, så det bare å komme inn
0: i
2: møter.
0: Ja, og starten altså, det neste lørdag, vi var innom det i sted, klokka 14.
2: Ja, lørdag 17. klokken 14, ja.
0: Ja, det sa Lars-Erik Jylland, som løpsleder for den norske delen da, i uoffisielle VM i Backyard Ultra World Team Championship, som det heter. Og den norske delen, som vi sa, foregår i Muruvik neste lørdag.

0: Nea Radio. Nea Radio.
1: Hva ville du brukt pengene på hvis du slapp å betale strømregninga di? En bedre middag? Nye vintersko? Kanskje en helg borte fra hjemme? Eller kanskje noe helt annet? I samarbeid med NTE skal vi i Nea Radio finne 5 vinnere i oktober, og NTE betaler strømregninga, inkludert nettleie, med inntil 5000 kroner. Alt vi vil votte og hva ville du brukt pengene på i stedet for? Søk opp Nea Radio på Facebook, finn konkurransen og legg igjen svaret ditt. Vi trekker en ny vinner hver torsdag i oktober i Trønderfrokosten med Bård Danielsen. Konkurransen gis deg i samarbeid med NTE.
2: Er du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
3: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
4: Hva med noe ekstra godt til helgekosen? Fra torsdag til lørdag får du 40% rabatt på et stort utvalgt spekemat fra Stranda. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
6: I Melhus Bil Stjørdal er stolt over å ha solgt flest varebiler så langt i 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford E-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
7: Trondheim. Sett av datoen 15. oktober. Da det offisiell åpning av Norges første Makita Concept Store hos Solid Trondheim. Fantastisk åpningstilbud, konkurranser med premier, giveaways ved kjøp av over 1000 kroner og enkel servering. Dette dagen for deg som vet forskjellen på verktøy og skikkelig verktøy. Solid Trondheim I Fossegrena 15. oktober fra klokka 9.

0: Klokka er 16.
1: Finlands president Alexander Stubb advarer om at Russland fører en hybridkrig som vanskelig å forsvare seg mot. Han uttalte dette under et møte med statsminister Jonas Gahr Støre i Oslo i dag. Stubb mener det vil komme flere slike angrep og at landene må være forberedt, melder NRK. En kvinne i 40-årene fra Sørlandet tiltalt for grov mishandling av to stebarn. Hun skal ha utsatt barna for slag, spark og kontrollert deres mat og drikke, melder NRK. Ifølge tiltalen ble ett av barna flere ganger innlagt på sykehus. Kvinnen nekter straffskyld. Lokomotivet vurderer å trappe opp streiken. Norsk Lokomotivførerforbund planlegger å presentere et nytt forslag for Spekter i løpet av helgen. Hvis forslaget blir avvist, kan streiken utvides. Begge parter bekrefter overfor NTB at det ikke har vært kontakt siden streiken startet 18. september. Kriminelle nettverk utnytter turistveksten i Norge, viser Økokrims trusselvurdering for 2026. De infiltrerer næringer med svak kontroll, slik som turistnæringen, for å hvitvaske penger. Nord-Norge spesielt utsatt på grunn av stor vekst i antall turister. Økokrim anslår at flere sektorer vil bli infiltrert fremover. Et 100 tonn tungt norsk vogntog står fast på Strömsundbron i Sverige etter at brua kollapset i forrige uke. Sjåføren hadde søkt og fått tillatelse til å kjøre over, men brua tålte ikke tyngden. Kollapsen har skapt trafikale problemer og behov for omkjøring, melder NRK. Svenske myndigheter jobber med å finne en løsning. Den kanadiske forfatteren Anne Carson tildelt Nobelprisen i litteratur for 2026. I begrunnelsen heter det at 76-åringen får prisen for sitt dristige og nyskapende forfatterskap, som har skapt nye former for samtidslitteratur. Carson regnes som en av Kanadas fremste samtidspoeter. Det var nyhetene som ble presentert av Jonas Bording.
2: Her lokale nyheter fra Nea Radio. Flere hundre barn og unge står uten treningslokale etter brannen i Steinkjærhallen i dag, det sier Bjarne Ellingsen i Steinkjær Turnforening til Steinkjær-avisa. Brannen oppstod i en skumgummigrop under såkalt varmt arbeid, det sier hallens daglige leder til avisa. Turnhallen blir stengt til området renset og nytt utstyr på plass. Steinkjær Turnforening har avlyst treningene neste uke og vil undersøke mulighetene for å trene hos naboklubba. Brannen rammer også oppkjøringa til regionsfinalen i november. Og en mann ble sendt til legevakt etter branntilløpet i Steinkjærhallen i dag. Trondheim kommune venter en strømregning på over 200 millioner kroner i år. Strømutgiftene har økt med 61% fra i fjor, og nå skal solceller på fotballhallen i Granåsen bidra til å kostnadene, sier finansbyråd Lars Magnussen til Adresseavisa. Det allerede montert 4300 kvadratmeter med solceller på hallens tak og vegger. Et privat selskap dekker kostnaden, mens kommunen kjøper strømmen. Hallen har plass til flere solceller, men kommunen vil først høste erfaringer med dette anlegget. Banksjefen i Grong Sparebank, Jon Håvard Solum, gir seg som styreleder i energiselskapet MTE til våren. Da har han sittet 20 år i styret, og de siste 9 som leder. MTE eies av kommunene i gamle Nord-Trøndelag. Solum sier avgangen har vært planlagt lenge, og at det ikke ligger noen dramatikk bak. En mann i 80-årene mistet førerkortet i dag etter en trafikkontroll i Malvik. Politiet opplyser at de gjennomførte en kontroll langs fylkesveien 950 ved Midtsandtangen. Dermed blir 80-åringen anmeldt etter å ha kjørt 86 km i timen i 60-sonen. Det var nyhetene fra Nea Radio i studio Knut Inge Skjem. Så en kikk på fredag. Østlig bris fra ettermiddagen, stiv kuling utsatte steder, uttrykt for lokal tåke først på dagen, ellers lett skya. Og det ventes oppholdsvær, noen temperaturer, Trondheim 8 grader, Oppdal 7 grader, Røros 4 grader, på Hitra 8 grader og Levanger for 7 grader.

Ja, vi følger trafikken I ettermiddag, og heldigvis ikke noe å melde, hverken fra politi eller veitrafikk sentral, og mens du har hørt på The Chicks nå, så det saumfart de trønderske veiene. Her det grønne veier, stort sett over hele linja. Litt røde og litt mørke veier, selvsagt, ut av byene nå, ikke unormalt, det I forbindelse med røsjen. Skulle skje

Og der du ute og kjører i ettermiddag, vær så still og tips oss om det, så skal vi formidle det videre til andre trafikanter. Kodeord NEA og melding til 26 11 4.

0: Nea Radio.
1: Besøk Jan Kåres bil hos Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker i år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
3: Bli med på Oktoberfest i B. Langset Arena, fredag 9. oktober. Full fest med Melody Market. Du får hits som den her. Den her. Og den her. DJ Charlie og DJ Yldøv sørger for musikk og god stemning før bandet entrer scenen. Finn fram lederåsen, samle gjengen og gjør deg klar for en skikkelig oktoberfest. Oktoberfest i B. Langset Arena, fredag 9. oktober.

0: Det var Pink Floyd der, Learning to Fly.
1: Nea Radio, verdens beste trønderadio.
0: Neste år så feirer Åren idrettslag 100 år, og allerede så jobben fram mot jubileet i gang. Jeg har fått besøk fra to av lederne i idrettslaget. Marita Bakås-Gjersvold, du leder i hovedlaget, og Gøri Lundreng Skjefte, leder i jubileumskomiteen. Velkommen hit.
2: Takk. Takk for det.
0: Starter med deg, Gøril. Altså, det et år til det store, den store dagen, eller til det store jubileet. Dere starter i god tid.
2: Ja, vi har holdt på et halvt år allerede, så vi prøver å ha mest mulig klart i god tid på forhånd.
0: Hvordan feirer man et idrettslags første 100 år, da?
2: Nei, det har vi tenkt mye på. Vi vet ikke om vi har det helt klart enda, men vi prøver nå å finne frem i historie fra de siste 100 årene, og vise frem bredden som har vært, og betydningen idrettslaget har hatt for lokalsamfunnet og bygda. Og, ja, kan jo spørre seg hva årene har vært uten idrettslaget, og så skjønner en at idrettslaget har hatt mye verdi i bygda.
0: Det har vært stort, i hvert fall medlemsmassen har vært stor i idrettslaget til tider, og har det vært en viktig aktør i årene?
2: Ja, det vil jeg absolutt si. Det er jo viktig med det som skjer etter klokka 3 om dagene, og det står jo idrettslaget mye for. Selv så flyttet jeg oppover på grunn til idrettslaget og handballen også, så jeg tror det har veldig mye å si, ja.
0: Du kom hjem igjen på grunn av det her?
2: Ja, det var planen i lengre løpet uansett, men jeg var så glad til handballen og handballlaget, så da ble det litt før enn vi mente.
0: Mm. Marita Bakås-Gjersvold, er det idrettslaget som årsaket at du flyttet hjem igjen da?
3: Nei, ikke nødvendigvis idrettslaget, men jeg har jo vært aktiv i årene idrettslaget i mange år før jeg flyttet ut. Men det var jo naturlig å komme inn dit når jeg kom hatt til årene. Og har jo vært der siden jeg kom hatt.
0: Mm. Og du har engasjert deg såpass som at du leder i hovedlaget i dag?
3: Ja, det jeg. Jeg var leder i håndballgruppa før jeg flyttet hjem hatt. Ble vært som leder der. Og så manglet jeg om leder i hovedlaget, og da ble jeg topp med det.
0: Og nå i ettermiddag så har dere altså kalt inn pressen til litt, ja, til litt informasjon. Hva er det som skal foregå?
2: I dag har vi kalt inn pressen til en liten samling, fordi vi ønsker å reklamere for neste års jubileum, men også for å få tak i materiell og historie og det vi tror folk har mye liggende til å hjemme da. Gamle avisutklipp, kanskje noen filmklipp og bilder og som viser historien og bredden til årene igjen.
0: Ja, og så har du noe, du nevner filmklipp, bilder, er andre ting. Medaljer, pokaler, er det ikke
2: ja,
0: ting?
2: Ja. Og gamle idrettslagdresser, eller noe huve, eller noe gensere, noen har noe historie knyttet til, og alt det vil vi gjerne få tak i og låne.
0: Tror du ikke at det finnes slikt der ute?
2: Ja, det tror jeg. Det tror jeg vi har mye, da. Vi har allerede fått inn litt sånn, noen huver som man har brukt på NM i ski, og mye gammel år, nyeljakke, oransje gamle jakker, og det er jo veldig mye artig historie, som er artig å se både for gamle og unge.
0: Dere har jo nåværende farger, dere, nå er jo altså årene idrettslag blå og hvit.
2: Ja.
0: Ja, er det sånn store, tunge styrevedtak når dere skifter farger, eller er det bare blir sånn?
3: Nei, det må jo gjennom styret. Det er vel også egentlig en årsmøtesak når den skal skifte ferie, pluss med kretser rundt omkring, da, både handball, fotball, alle sånne ting må jo meldes inn, så det er ganske, det er en prosess.
0: Ja, jeg kommer jo på det der, som Gøril sier, det er oransje og svarte drakter i overtrekksdressene. Hva skjedde med dem?
3: Det vet jeg ikke. Jeg spilte jo handball i grønt, når jeg spilte handball i åren, for mange år siden.
0: Gamle turndraktene var svart med noe sånn oransje på å komme på. Så det er bare noen farger.
3: Farger.
0: Ja, men nå er det altså blått og hvitt som er årens farger.
3: Ja, det er det.
0: Hvor står idrettslaget i dag da? Er det et aktivt lag også i 2026?
3: Ja, det er jo det. Vi driver jo på med, vi har 5 undergrupper, og der er aktiviteten stor. Vi har jo samarbeid nå en del med Røros, spesielt på handball seniorsida. For det er litt lite folk. Vi ser jo at det er litt nedgang på handball-fotballlag, fordi at det er små barnekull. Så vi håper at det tæs opp etter hvert, og at vi kan drive selv da, uten samarbeid. Ja,
0: men samarbeid. Det å samarbeide med nabolag, det går fint.
3: Det går fint, og Røros vil jo at vi skal kjøre hjemmekamper i HV, for det er jo der publikum kommer, og det er der det er liv. Så det blir jo seniorkamper i HV i år også.
0: Ja, du nevnte HV, hvor vi skal ikke snakke så mye om det, men det var en viktig ting når det kom.
3: Det var kjempeviktig. At vi fikk hallen, det gjorde at det ble mye mer aktivitet.
0: Har du spilt handball ut der selv?
3: Nei, det har jeg ikke.
0: Men det har du, Geril. Fortell deg hvor artig det er når du er fullsatt, og det er det ofte ute der.
2: Ja, nei, det er helt egen følelse, altså. Og når jeg kommer inn i hallen og kjenner liksom handballukta, ja, det er helt eget å være med på handballag når det er fulle tribuner.
0: Spiller vi i dag også?
2: Ikke i år. Men jubileumsåret neste år, da skal jeg være med.
0: Ja, fordi det er også, handball fikk jo en enorm oppblomstring igjen når hallen kom.
2: Mm. Ja, det har mye å si anlegg og resetida. Ja, det har veldig mye å si, så hallen er vi veldig glad til.
0: I løpet av de første 100 årene, altså, så kom det omsider hall. Hva skjer de neste årene da, fremover? Vet dere noe om dem, med tanke på anlegg og greier? Vi har jo kunstgras, man snakker om en fotballbane til, ut på en sånn treningsbane, eller litt mindre enn i dag, ut på Kirkesmoen. Er det konkretisert noe mer det?
3: Ja, vi driver og jobber med spillemiddelsøknader, og den biten nå, i forhold til å bygge permanente treerbaner, som kan stå hele året, så vi slipper å plukke opp og ned de vanta som er. Og i samarbeid med den, så prøver vi å få til en femmerbane på samme område. Så det er planene vi har nå.
0: Hva med arrangement da? Er det noen slike ting? Altså før var det jo fotballturnering om sommeren, og det var kretsrenn i ski hjemme på. Det er vel dårlig med den slags nå?
3: Ja, det er ikke så mye til det. Vi har jo den der årlige grenneturneringen da, som fotballgruppa har. Vi har også hatt handballskole i HV, som var veldig populært. Så vi håper at vi skal få opp et litt større arrangement innen alle grenene vi driver med. Da.
0: Ja, og turen da? Turneren kjenner dere i Haltdalen?
3: Turneren er i Haltdalen. Haltdalen er en veldig bra dreven turngruppe, så der er både Ålbygge, Haltdalinga og Singsåsbygg med. Og det fungerer veldig bra.
0: Mm. Nå skal dere ut i klubbhuset, dere herifra, og rekke dere med stor innrykk av folk. Da vet de om det her, eller om de hører på radioen før de dukker opp i ettermiddag?
2: Nei, det er først og fremst pressen vi ønsker å snakke med i dag, da.
0: Mm. Så jeg får en liten kjøvstart her nå?
2: Ja, du gjør det.
0: Ja, sånn er det, i all beskjedenhet.
2: Men vi håper veldig gjerne at folk tar kontakt hvis de har noe liggende, og vi er behjelpelige med å digitalisere og få det inn, og hvis det er noen som trenger hjelp med det.
0: Ja, og ingen begrensninger i hva slags, bare det relaterte idrettslaget.
2: Ja.
0: På en eller annen måte.
2: Ja.
0: Mm. Gamle joggesko.
2: Ja, kan jeg historie det også. Ja.
0: Ok, da tror jeg bare sier tusen takk, og lykke til med videre med arbeidet, både med idrettslaget og frem mot jubileet. Marita Bakkås-Gjersvold og Gøril Skjefte Lundreng. Takk for at du kom inn.
2: Takk.
3: Takk for det.

du kjente kanskje igjen låta. Come Join the Murder heter det, fra Sons of Anarchy, og det var bandet The Forest Ranger som fremførte den. Ja, det en, ikke med en melding fra UP, som har målt en mann i 20-årene til 95 km i timen i 60-zone på Ekle nå i ettermiddag. Det det resulterte i at førerkortet ble slaglagt, skriver politiet i loggen. Altså 95 km i timen i en 60-zone gjør at man mister førerkortet, og litt tidligere i dag så var det en som mistet lappen etter å ha kjørt 86 km i timen i en 60-zone, så det kjøres ikke så mange, men politiet har altså tatt to for alt for stor eller høy hastighet i dag. Skjer det noe der du er ute og regge, så tips oss veldig gjerne på SMS, kodord ned og melding til 26 114. For det viktigste, det faktisk å døre såpass forsiktig at det går bra i trafikken, det vil vi alle sammen til syvende og sist. Staying alive, det viktig. Her Bee Gees.

0: Her fikk vi et godt eksempel på hvordan falsett gjør seg i disco. Vi hørte Staying Alive og Bee Gees.
1: Nå er det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk i alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos autoeksperten Hell Bilverksted.
2: Det finnes mange spabad, men de færreste er laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Slik skal velvære føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.
3: Bli med på Oktoberfest i Belangset Arena fredag 9. oktober. Full fest med Melody Market. Du får hits som den her. Den her. Og den her. DJ Charlie og DJ Yllev sørger for musikk og god stemning før bandet entrer scenen. Finn fram lederåsen, samle gjengen og gjør deg klar for en skikkelig oktoberfest. Oktoberfest i Belangset Arena, fredag 9. oktober.
4: Nå er det tid for service på båtmotoren før vinteren. Hos TRD anbefaler vi å ta den årlige servicen på høsten før motoren settes bort for sesongen. Vi utfører service og reparasjoner på alle utenbords båtmotorer. Besøk oss hos TRD i Havnegata 8 på Stjørdal, eller se trd.as for mer informasjon.

skal ha mer vakker musikk her ute i den trønderske ettermiddagen, og nå skal vi til Canada, og der treffer vi bandet Mystery. Det er vel ikke mange måneder siden de spilte i Oslo på Cosmopolitan der. Vi skal høre How Do You Feel?

kanadiske Mystery der med How Do You Feel. Vi skal ta med en melding vi kunne egentlig ha tatt med den her I trafikken lenge, men vi har liksom ikke gjort det I dag enda. Og det gjelder Høllånveien I Melhus sentrum, som nå åpnet for trafikk igjen etter å ha vært stengt siden april. Det Bane Nord som opplyser at veien åpnet I dag tidlig, etter at arbeidet med klargjøren for trafikk gikk raskere enn tidligere ventet. Veien vært stengt I forbindelse med bygging av ny jernbanebru over Høllånveien, og opprinnelig så skulle veien åpne ved utgangen av juli, står det her. Og ja, det altså, gjenstår en del arbeid med skilting som skal være ferdig til fredag, opplyser Melhus kommune på sine nettsider. Det NRK som skriver det her nå I dag, sånn at veien klar til bruk igjen etter å ha vært stengt en god stund. God tid også før, over et halvår før den egentlig skal åpnes, så det bare å kjøre. Det det vi har å melde ifra trafikken. Det kan jo gå innom nettsiden våre og se. Ikke noen meldinger ifra dere lyttere heller, så det tar vi som tegn på at det ser riktig bra ut det her. Så da kan vi ut og danse, til og med I mørket, sammen med Bruce Springsteen, Dancing in the Dark.

Hey babe, sang Bruce Springsteen, og så vinket han Courtney Cox opp på scenen, og så danset han litt, og vips, så var hun populær og fikk hovedrolle i Venner for livet. Og mer er det kanskje ikke å si om det. Sånn kan det gå til, det er mange tilfelligheter som spiller inn i livet, vet du. Det var i hvert fall Bruce Springsteen vi hørte der. Nea Radio. Vi nærmer oss nok en hel time, og det betyr at det skal være litt nyheter å være et sted, og vi skal til Ørsta nå frem til det. Der treffer vi på Harhaus, ikke Harhaus, nei, men Rotlaus, og låta På vei.

0: Kriminelle nettverk utnytter turistveksten i Norge, viser Økokrims trusselvurdering for 2026. De infiltrerer næringer med svak kontroll, slik som turistnæringen, for å hvitvaske penger. Nord-Norge spesielt utsatt på grunn av stor vekst i antall turister. Økokrim anslår at flere sektorer vil bli infiltrert fremover. Lokførerne vurderer å trappe opp streiken. Norsk Lokomotivførerforbund planlegger å presentere et nytt forslag for Spekter i løpet av helgen. Hvis forslaget blir avvist, kan streiken utvides. Begge parter bekrefter overfor NTB at det ikke har vært kontakt siden streiken startet 18. september. En kvinne i 40-årene fra Sørlandet tiltalt for grov mishandling av to stebarn. Hun skal ha utsatt barna for slag, spark og kontrollert deres mat og drikke, melder NRK. Ifølge tiltalen ble ett av barna flere ganger innlagt på sykehus. Kvinnen nekter straffskyld. Et 100 tonn tungt norsk vogntog står fast på Strømsundbroen i Sverige etter at brua kollapset i forrige uke. Sjåføren hadde søkt og fått tillatelse til å kjøre over, men brua tålte ikke tyngden. Kollapsen har skapt trafikale problemer og behov for omkjøring, melder NRK. Svenske myndigheter jobber med å finne en løsning. Det har blitt billigere å leie bolig i de største byene. Ifølge Eiendom Norge falt leieprisene med 0,2% i tredje kvartal. Bergen hadde størst nedgang, mens Trondheim var eneste by med økning. Så langt i år har leieprisene likevel steget 4,5%, mer enn den generelle prisveksten. Regjeringen legger frem et lovforslag om aldersgrense for bruk av sosiale medier i desember. Forslaget innebærer en nasjonal aldersgrense på 16 år, skriver Vårt Land. Statsminister Jonas Gahr Støre har tidligere uttalt at trygghet for barn og unge en prioritet i regjeringens plan. Det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.
1: Så en kikk på fredagsværet. Østlig bris fra ettermiddagen, stiv kuling utsatte steder. Uttrykt for lokal tåke først på dagen, ellers lett skya. Og det ventes oppholdsvær. Noen temperaturer. Trondheim 8 grader, Oppdal 7 grader, Røros 4 grader. På Hitra 8 grader og Levanger for 7 grader.
2: Vi faktisk i gang med den siste ettermiddagstimen denne torsdagen, 8. dagen i oktober. Og håper du med oss enda en liten time til. Per Magne Moan sitter fremdeles i studio, og vi skal få et litt gjenhør med hva som har preget sendingen vår denne timen. Har du gått glipp av noe, så skal du få høre i hvert fall litt om hva vi har vært innom. Og som vanlig, vi blander det hele med mye god musikk, og Mike and the Mechanics først ut nå. Det The Living Years vi har sett på.

da, vi har ikke fått noe flere meldinger fra politiet som jeg har vært å nevne her i ettermiddagssendingen. Vi følger jo trafikken hele ettermiddagen til ende vi, og skulle nå skje noe så skal du få høre om det her, men det ser bra ut. Grønne veier er det også, og det betyr at det flyter godt det. Vi håper det fortsetter. Men skulle det nå endre seg der du er ute og kjører, så tips oss gjerne. Kodordene er og melding til 26114. I retur så skal du få høre litt på Aurora her. Aurora Aksnes fra Sandnes er her med Conqueror.

0: Cornelius Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt I 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford e-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Cornelius Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Cornelius Bil Stjørdal, best på varebil. Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
1: Nesten 19 000? Det mye folk det.
0: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
1: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
2: Bli med på Oktoberfest I Belangset Arena, fredag 9. oktober. Full fest med Melody Market. Du får hits som den her. Den her. Og den her. DJ Charlie og DJ Yldøv sørger for musikk og god stemning før bandet entrer scenen. Finn fram lederåsen, samle gjengen og gjør deg klar for en skikkelig oktoberfest. Oktoberfest I Belangset Arena, fredag 9. oktober.

0: Frankie Goes to Hollywood. Du hørte The Power of Love.
1: Lea Radio, verdens beste trønderadio.
0: Vi har i dag snakket med styrelederen i Tydal Kulturstiftelse, Kristin Ottesen, om fremtiden til Tydalsfestivalen. Festivalen sikter mot et nytt arrangement sommeren 27. Men det har bydd på kanskje litt ekstra utfordringer da, i og med at daglig leder Heidi Horndalen slutter ved årsskiftet for å bli kommunedirektør i Meråker.
2: Nei, vi jo lei oss for det. Det vi, for vi har jo vært så fornøyd med Heidi, og det jo bra at vi har vært fornøyd med henne. Og så har jo Heidi heldigvis fått rydda veldig mye. Vi har fått god oversikt, så vi ser jo sånn sett ikke mørkt på det i forhold til å gå videre uten henne. Men klart det er en utfordring og det er en usikkerhet i det da.
0: Dere sier jo i en pressemelding i dag at målet er at Tydalsfestivalen 2027 skal gå som planlagt. Hvor sikker på festivalen neste sommer er dere?
2: Ja, det er, hva skal vi si da? Skal vi si 98,5? Vi vet jo aldri 100%, men det er jo målet, og vi har veldig god oversikt. Vi er snart i mål med alle artister, vi har god oversikt over leverandører, altså eksterne ellers. Vi fikk et bra år i forhold til de frivillige, for der var det en del slitasje, men vi har fått veldig mye positive tilbakemeldinger. Og det er jo, som vi sier i pressemeldingen, noe av det viktigste for oss er jo at vi har med oss dem på laget. Og det skal vi jo satse på til neste år også. Dette er Tydalsfestival. Det er viktig for oss å få med de frivillige. Det er viktig for oss å få med lokalt næringsliv og bygda ellers. Så det er jo målet vårt. Så er vi jo i gang med den. Vi har jo begynt å tenke i forhold til det med rekruttering og så videre. Så nå, neste uke så skal vi ha et styremøte hvor vi legger løp og fremdriften på den prosessen da, og finne gode løsninger. Og så har vi jo en plan om å ha på plass en ny daglig leder da til våren, eller til mars-april kanskje.
0: Det sa Kristin Ottesen, som er styreleder for Tydalsfestivalen.

0: Neste lørdag så arrangeres VM i Backyard Ultra, og det arrangeres i en hel rekke land, og blant annet i Norge da, og alt sammen foregår samtidig, og den norske delen det foregår ut i 15 løpere representerer de norske fargene, og vi snakket litt tidligere i sendingen i dag med løpsleder Lars-Erik Gylland.
1: Det et uoffisielt verdensmesterskap i Backyard Ultra og lag, sånn lagkonkurranser hvor Norge har stillet med de 15 beste løpere vi har på Backyard. Og så var det jo sånn at vi hadde jo flere plasser i Norge å velge mellom. Og til sjuende og siste, når vi fikk ved litt frem og tilbake, så endte vi da på Murevik. Det er jo veldig, veldig greit å være i Murevika. Vi har jo alle fasiliteter i Murevikstua, og så er det jo noe fint langs Malvikstien der da.
0: Ja, og det er altså, som vi har snakket om tidligere på Nea Radio, også det her Backyard Ultraløpet er ganske spesielt. Det er en runde på 6,7 kilometer drøyt som skal springes, så ja, egentlig nesten til man stupe så mange ganger man klarer.
1: Ja, vi holder på at det er en løper da. Det er jo det går ut på. Og så er det sånn at, som du sier, runde er jo 6,7 kilometer. Og da har du da inntil en time da, å fullføre den runden på. Og hvis du ikke klarer på en time, så er du ute
0: og
1: løper.
0: Ja, og klarer du på tre kvarter, så har du faktisk et kvarters pause da, til neste start går igjen.
1: Ja, da er det kvarters pause.
0: Ja, og det her er jo, har jo sett litt på sånne løp på YouTube, og det er jo folk som klarer, og de springer jo i dagesvis, for å si det sånn. Så det her, du aner ikke når det her mesterskapet som starter altså neste lørdag, dere vet ikke når det slutter.
1: Nei, det er det som er litt fascinerende med hele opplegget. Det er jo et løp som ingen vet når det slutter. Nå er det jo sånn at den beste norske løperen som er med, Eivind Svellingen fra Askøy, han er den som springer lengst da, med 66 runder.
0: Om det blir så mange runder, eller kanskje flere neste lørdag, det gjenstår å se. Det arrangeres altså den norske delen av Backyard Ultra World Team Championship i Murevika lørdag, 17. oktober starten. Den går klokka 14. Vi hørte her løpsleder Lars-Erik Gylland.

0: Nea Radio.
1: Doffen, alt er katten og voffen.
2: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi er storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
1: Doffen, alt er katten og voffen.
3: Ok, hva er jeg nå? 1, 2, 3.
4: Er du en hund?
3: Nei.
5: En elefant?
3: Nei.
4: En brannbil?
3: Nei.
6: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
3: Nei,
6: av det?
3: Nei, mamma, du...
6: For du ser akkurat sånn ut.
3: Altså du, nå spiller vi spill.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Årets julebord-happening skjer på Scandic Lerkendal. 27. og 28. november feirer Vassenguttene 30 år med Trønderbataljonen, Hånstaurene og Casino-stil. 4. og 5. desember blir det Trønderrock med Terje Tisland og Sie Gubba-gutta, pluss grønne, glitrende tre og dag og absolutt ABBA-show. Fantastisk julebordsbuffet for vennegjenga og firma. Billetter får du på eventis.no.
9: Når noen i slekta har gått bort, kan det være greit å tenke på at det faktisk er enklere å fordele pengene enn å fordele gull, sølv og mynta. Du vet verdien, vi vet verdien. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.

0: Nea Radio.
1: Vi har tidligere i ettermiddag hørt at det ganske nøyaktig ett år til Åren idrettslag markerer sine første 100 år, altså jubileum neste år. Vi hadde besøk av daglig leder for hovedlaget, Marita Bakås-Gjersvold, og leder for jubileumskomiteen, Gøril Lundreng-Skjefte.
2: Ja, vi har holdt på et halvår allerede, så vi prøver å ha mest mulig klart i god tid på forhånd.
1: Hvordan feirer man et idrettslags første 100 år da?
2: Nei, det har vi tenkt mye på. Vi vet ikke om vi har det helt klart enda, men vi prøver nå å finne frem I historie fra de siste 100 årene og vise frem bredden som har vært og betydningen idrettslaget har hatt for lokalsamfunnet og bygda. Og, ja. Kan jo spørre seg hvor årene har vært uten idrettslaget, så skjønner en at idrettslaget har hatt mye verdi I bygda.
1: Det har vært stort, I hvert fall medlemsmassen har vært stor I idrettslaget til tider, og har det vært en viktig aktør I åren?
2: Ja, det vil jeg absolutt si. Det jo viktig med det som skjer etter klokka 3 om dagene, og det står jo idrettslaget mye for. Selv så flyttet jeg oppover på grunn av idrettslaget og handballen også, så jeg tror det har veldig mye å si, ja.
1: Du kom hjem på grunn av det her?
2: Ja, det var planen I lengre løpet uansett, men jeg var så glad til handballen og handballlaget, så da ble det litt før enn vi mente.
1: Mm. Marita Bakås-Gjersvold, det idrettslaget som årsak til at du flyttet hjemme da?
3: Nei, ikke nødvendigvis idrettslaget, men jeg har jo vært aktiv I årene idrettslag I mange år før jeg flyttet. Men det var jo naturlig å komme inn alt dit når jeg kom alt til åren. Og har jo vært der... Så jeg kom mat.
1: Mm. Og du har engasjert deg såpass som at du leder I hovedlaget I dag?
3: Ja, det jeg. Jeg var leder I håndballgruppa før jeg flyttet hjem mat. Vart det vært som leder der. Og så manglet de leder I hovedlaget, og da vart det topp med det.
1: Og nå I ettermiddag så har dere altså kalt inn pressen til litt, ja, til litt informasjon. Hva det som skal foregå?
2: I dag har vi kalt inn pressen til en liten samling, fordi vi ønsker å... ja, reklamere for neste års jubileum, men også for å få tak I materiell og historie og det vi tror folk har mye liggende til å hjemme da, gamle avisutklipp, kanskje noen filmklipp og bilder og, som viser historien og bredden til årene igjen.
1: Ja, og så har du noe, du nevner filmklipp, bilder og andre ting. Medaljer, pokaler,
2: ja,
1: ting.
2: Ja. Og gamle idrettslag, eller noen huve, eller noen genser, noen har noen historie knyttet til, og alt det vil vi gjerne få tak I og låne.
1: Tror du ikke at det finnes slikt der ute?
2: Ja, det tror jeg. Det tror jeg vi har mye da. Vi har allerede fått inn litt sånn, noen huve som man har brukt på NM I ski, og mye ja, gamle år, nye jakker, oransje gamle jakker, og det jo veldig mye artig historie.
1: Det sa Gøril Lundreng-Skjefte, leder av arrangementkomiteen, eller jubileumskomiteen til Åren idrettslag. Vi hørte også lederen I Åren IL, Marita Bakås-Gjersvold.

0: 2 råsterke nyheter fra verdens største produsent BYD. Den helt nye superbilen Evo 4x4 med god plass og avansert 4-hjulstrekk og med 2,99% kampanjerente. Eller salgsuksessen Sea Lion 4x4, en sportslig SUV med over 500 km rekkevidde og til 0% kampanjerente. Begge med utrolige utstyrspakker. Skynd deg før avgiftsøkning ved nyttår. Velkommen til Kristoffersen bil for prøvekjøring og en trivelig handel.
1: Bli med på Oktoberfest i B. Langset Arena, fredag 9. oktober. Full fest med Melody Market. Du får hits som den her. Den her. Og den her. DJ Charlie og DJ Yldøv sørger for musikk og god stemning før bandet entrer scenen. Finn fram lederåsen, samle gjengen og gjør deg klar for en skikkelig oktoberfest. Oktoberfest i B. Langset Arena, fredag 9. oktober.
2: Har du problem med brønn eller pumpeanlegget? Nordenfjelske brønn- og pumpeservice rehabiliterer brønner og pumpeanlegg for hus, hytter og vannverk. Vi hjelper med sjekk og rådgivning, kapasitetssøk og utblokkering av brønner med dårlig vann. Nordenfjelske brønn- og pumpeservice. Vi kan høre, og vi vet hvordan de skal behandles.
3: Helge oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu, får du jo oppavisa, på opp.no og på radioen.

Ditt er at vi skal takke for flyet I ettermiddag, og tusen takk for at du var med oss. Vi skal la Muse få lov til å avslutte haraballet I dag. Nights of Cydonia heter låten. Ha en fortsatt fin torsdag, og så høres vi etterpåtligvis på fredag.

0: P18.
1: Kriminelle nettverk utnytter turistveksten i Norge, viser Økokrims trusselvurdering for 2026. De infiltrerer næringer med svak kontroll, slik som turistnæringen, for å hvitvaske penger. Nord-Norge er spesielt utsatt på grunn av stor vekst i antall turister. Økokrim anslår at flere sektorer vil bli infiltrert fremover. Lokførerne vurderer å trappe opp streiken. Norsk Lokomotivførerforbund planlegger å presentere et nytt forslag for Spekter i løpet av helgen. Hvis forslaget blir avvist, kan streiken utvides. Begge parter bekrefter overfor NTB at det ikke har vært kontakt siden streiken startet 18. september. En kvinne i 40-årene fra Sørlandet er tiltalt for grov mishandling av to stebarn. Hun skal ha utsatt barna for slag, spark og kontrollert deres mat og drikke, melder NRK. Ifølge tiltalen ble ett av barna flere ganger innlagt på sykehus. Kvinnen nekter straffskyld. Et 100 tonn tungt norsk vogntog står fast på Strømsundbroen i Sverige etter at brua kollapset i forrige uke. Sjåføren hadde søkt og fått tillatelse til å kjøre over, men brua tålte ikke tyngden. Kollapsen har skapt trafikale problemer og behov for omkjøring, melder NRK. Svenske myndigheter jobber med å finne en løsning. Det har blitt billigere å leie bolig i de største byene. Ifølge Eiendom Norge falt leieprisene med 0,2% i tredje kvartal. Bergen hadde størst nedgang, mens Trondheim var eneste by med økning. Så langt i år har leieprisene likevel steget 4,5%, mer enn den generelle prisveksten. Regjeringen legger frem et lovforslag om aldersgrense for bruk av sosiale medier i desember. Forslaget innebærer en nasjonal aldersgrense på 16 år, skriver Vårt Land. Statsminister Jonas Gahr Støre har tidligere uttalt at trygghet for barn og unge er en prioritet i regjeringens plan. Det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.

0: Bli med på Oktoberfest i B. Langset Arena fredag 9. oktober. Full fest med Melody Market. Du får hits som den her. Den her. Og den her. DJ Charlie og DJ Yldøv sørger for musikk og god stemning før bandet entrer scenen. Finn fram lederåsen, samle gjengen og gjør deg klar for en skikkelig oktoberfest. Oktoberfest i B. Langset Arena, fredag 9. oktober.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
2: Ah, jeg er omvålet å flytte noen rundball med handmakt. Og så er det gære vanskelig å finne på noe nytt i middag. Og enn å få til noe finvær i Trøndelag, da, det skjer ikke.
3: Men å flytte boliglånet til oss, der gjør vi det ganske enkelt for deg. Og kanskje det beste av alt, du får personlig rådgivning som kan hjelpe deg med mer enn bare boliglånet. Haltdalen Sparebank, lokalbanken som du kan stole på.

Hva ville du brukt pengene på hvis du slapp å betale strømregninga di? En bedre middag? Nye vintersko? Kanskje en helg borte fra hjemme? Eller kanskje noe helt annet? I samarbeid med NTE skal vi i Nea Radio finne fem vinnere I oktober, og NTE betaler strømregninga, inkludert nettleie, med inntil 5000 kroner. Alt vi vil votte er, hva ville du brukt pengene på I stedet for? Søk opp Nea Radio på Facebook, finn konkurransen og legg igjen svaret ditt. Vi trekker en ny vinner hver torsdag I oktober I Trønderfrokosten med Bård Danielsen. Konkurransen gis deg I samarbeid med NTE.

0: Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt I 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford e-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
1: Superenkel forskning viser at folk flest mer opptatt av pumpepris enn sjokoladeboller. Og beviset? Ja, nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre I rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du
2: Trondheim. Sett av datoen 15. oktober. Da det offisiell åpning av Norges første Makita Concept Store hos Solid Trondheim. Fantastisk åpningstilbud, konkurranser med premier, giveaways ved kjøp av over 1000 kroner og enkel servering. Dette dagen for deg som vet forskjellen på verktøy og skikkelig verktøy. Solid Trondheim I Fossegrena 15. oktober fra klokka 9.
0: Har fasaden vært stygg? Ring Bergstaden Bygg.
3: Du kan være helt trygg

0: Nea Radio. Klokka 19.
1: Programmet presenteres av
2: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

0: Nå det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk i alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos autoeksperten Hell Bilverksted.
1: Bli med på Oktoberfest i B. Langset Arena, fredag 9. oktober. Full fest med Melody Market. Du får hits som den her. Den her. Og den her. DJ Charlie og DJ Yldøv sørger for musikk og god stemning før bandet entrer scenen. Finn fram lederåsen, samle gjengen og gjør deg klar for en skikkelig oktoberfest. Oktoberfest i B. Langset Arena, fredag 9. oktober.
2: Har du problem med brønn eller pumpeanlegget? Nordenfjelske brønn- og pumpeservice rehabiliterer brønner og pumpeanlegg for hus, hytter og vannverk. Vi hjelper med sjekk og rådgivning, kapasitetsøkning og utblokkering av brønner med dårlig vann. Nordenfjelske brønn- og pumpeservice. Vi kan høre, og vi vet hvordan de skal behandles.

0: Trondheims storstue, Too Far Gone, i Olavshallen, lørdag 10. oktober, klokka 20. Arrangør Dora 3. Sikre deg billetter nå på olavshallen.no.
1: Besøk Jan Kåres bil Hookward. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.
2: Superenkel forskning viser at folk flest mer opptatt av pumpepris enn sjokoladeboller. Og beviset? Ja, nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre i rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du
3: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.

0: alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
1: Doffen, alt til katten og voffen.
0: Du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
2: Har vi noen planer til uka, eller?
3: Nei. Hytta da, eller?
2: Ingenting som skjer der nå. Det mellomsesong der.
3: Hvor det skjer masse da?
4: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et todøgnskrus med Color Line. Det er alltid helg på havet.
5: Tror du det tar lang tid å levere gull til gullhøna? Tro om igjen. Det tar faktisk bare noen minutter å gi deg en nøyaktig vurdering. Kom innom gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.

0: Polarbad er spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset, montert, fiksferdig. Så du kan senke skuldrene og bli deg litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer stillhet. Se Polarbad Trondheim for mer info.
1: Bli med på Oktoberfest i B. Langset Arena, fredag 9. oktober. Full fest med Melody Market. Du får hits som den her. Den her. Og den her. DJ Charlie og DJ Yldøv sørger for musikk og god stemning før bandet entrer scenen. Finn fram lederåsen, samle gjengen og gjør deg klar for en skikkelig oktoberfest. Oktoberfest i B. Langset Arena, fredag 9. oktober.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
3: Du, si noe skitten til meg.
4: Bilen din.
3: Nå da?
5: Sandberg Bilpleie, ring og bestill time i dag på 74 82 23 43.

ville du brukt pengene på hvis du slapp å betale strømregningen din? En bedre middag? Nye vintersko? Kanskje en helg borte fra hjemme? Eller kanskje noe helt annet? I samarbeid med NTE skal vi i Nea Radio finne fem vinnere i oktober, og NTE betaler strømregninger, inkludert nettleie, med inntil 5000 kroner. Alt vi vil votte er, hva vil du bruke pengene på i stedet for? Søk opp Nea Radio på Facebook, finn konkurransen og legg igjen svaret ditt. Vi trekker en ny vinner hver torsdag i oktober i Trønderfrokosten med Bård Danielsen. Konkurransen gis deg i samarbeid med NTE.

0: Ja, her ligger jeg og koser meg I 34 grader varmt velværebasseng I stillesonen. Så jeg skal bare snike meg ut et sted hvor jeg kan snakke. Orkland Badet på Orkanger faktisk et av Norges største og flotteste badeanlegg, med noe for hele familien. 75 meter vannsklie, stupebasseng, motstrømsbasseng, boblebad, aktivitetsbad, bastu og mye mer. Det tar deg bare 35 minutter å kjøre fra Trondheim, og parkere gjør du selvsagt gratis. Så hva sier jeg bare? Oppdag mer på orklandbadet.no. Hoi!
1: Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt I 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford e-transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
2: Gode tilbud fra Spar I Selbu.
3: Hva med noe ekstra godt til helgekosen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg spekemat fra stranda. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

Bli med på Nea Radio Cruise 5. til 7. november. Tre dager med musikk, dans, trønderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radio Cruise, det her vil du ikke gå

0: to råsterke nyheter fra verdens største elbilprodusent BYD. Den helt nye superbilen Evo 4x4 med god plass og avansert firehjulstrekk, og med 2,99% kampanjerente. Eller salgssuksessen Sea-Lion 4x4, en sportslig SUV med over 500 km rekkevidde, og til 0% kampanjerente. Begge med utrolige utstyrspakker. Skynd deg før avgiftsøkning ved nyttår. Velkommen til Kristoffersen Bil for prøvekjøring og en trivelig handel.
1: Trondheim Bluesklubb fyller 45 år, og det skal feires med to hele dager med blues på Royal Garden Hotel. To kvelder, seks sterke navn. Trondheim Bluesklubb, 45 år med ekte bluesglede.
2: Hei, jeg en Paul Lothar Haga. Når jeg ønsker å finne ut hva som foregår inn på Innherred, så går jeg inn på innherred.no, for der står alt som jeg opptatt av å få våt av. Du også opptatt av hva som skjer i Levanger og Verdalen? Besøk innherred.no, for der alt samlet på en plass, akkurat det som jeg vil ha. Innherred.no, godt å våt av.

0: Hei, hei.
1: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
0: Å, så bra. Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
2: Mamma.
0: For du har vel ikke byttet til TrippelTex?
2: Jeg tenker du skal ta seg lufte ball, tror jeg nå.
3: Ja.
2: Ja.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Kjører du på biogass? Nå kan du fylle komprimert biogass. CBG på Støren. Du finner biogassstasjonen på Soknesøren 16 på området til Gilset Transport. Enkelt og tilgjengelig når du trenger å fylle. CBG på Støren, Soknesøren 16. Nå fyller du biogass
6: på Støren. Har du problem med brønn eller pumpeanlegget? Nordenfjelske brønn- og pumpeservice rehabiliterer brønna og pumpeanlegg for hus, hytter og vannverk. Vi hjelper med sjekk og rådgivning, kapasitetsøkning og utblokkering av brønna med dårlig vann. Nordenfjelske brønn- og pumpeservice. Vi kan høre, og vi vet hvordan de skal behandles.
7: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.

0: Terje! Terje!
1: Ja! Vent litt da! Dere må bære inn ved her! Åh!
0: Skal ikke vi heller kjøpe oss en sånn varmepumpe?
1: Jo, kanskje det.
0: Jeg ser Gula Elektro har sånn kampanjegreier nå. Kan bestille rett på nettet her.
1: Kan ikke du få til det, vær så snill.
2: Ja, nå har vi kampanje. Bestill på gaulaelektro.no.
3: Doffen, alt er katten og voffen.
4: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi er storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
3: Doffen, alt er katten og Doffen.
5: Årets julebord-happening skjer på Scandic Lerkendal. 27. og 28. november feirer Vassenguttene 30 år med Trønderbataljonen, Hånstaurene og Casino Stil. 4. og 5. desember blir det Trønderrock med Terje Tisland og Sie Gubba Gutta, pluss Grønne, Glitrende Tre og Dag og Absolutt Abba Show. Fantastisk julebordsbuffet for vennegjenger og firma. Billetter får du på eventis.no.

0: Viktig melding. Nå kan du bruke drivkortet ditt hos Trønder Oil og Trønder Oil-kortet ditt hos Driv Energi. Nå med over 60 drivstoffanlegg I Midt-Norge. Driv. Drivstoff der du
1: Vet du at du skal inn og få binding EU-kontrollert andre kvart år? Vi passerflakken med bensin og service til EU-kontroller på alle biler opp til 7,5 tonn. Skulle det oppstå behov for reparasjoner, så har vi gode priser og flinke folk. Ellers det Sørflakne bensin og service du ringer hvis du trenger bilberging. Da ringer du oss på døgntelefon 73 81 73 50.

0: Nå det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk i alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos autoeksperten Hell Bilverksted.
1: Du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
2: Vil ha gjort det selv, men plages med rygg? Ring Bergstaden Bygg.
3: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
4: Sendingen presenteres av
5: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

0: leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebygard.no.
1: Hei der, viktig melding fra bandet Full Rulle her. Søker du etter musikk til et arrangement? Full Rulle tar på seg små og store jobber, privat eller offentlig. Ta gjerne kontakt via vår Facebook-side for en god deal. Full Rulle har bred erfaring med ulike arrangement I over 25 år på lokaler rundt I Midt-Norge. Ta kontakt, vi snakkes.
2: Det for sent så I natt.
3: Færa til elskerinja.
0: Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.

0: Vil du ha nyheter fra Gauldalen? Da må du lese Trønderbladet, for her får du lokale nyheter, sport og kultur fra Melhus og Midtre Gauldal. Se mer på trønderbladet.no.
1: To råsterke nyheter fra verdens største elbilprodusent BYD. Den helt nye superbilen Evo 4x4 med god plass og avansert firehjulstrekk og med 2,99% kampanjerente. Eller salgssuksessen Sea-Lion 4x4, en sportslig SUV med over 500 km rekkevidde og til 0% kampanjerente. Begge med utrolige utstyrspakker. Skynd deg før avgiftsøkning ved nyttår. Velkommen til Kristoffersen bil for prøvekjøring og en trivelig handel.

0: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
1: Nesten 19 000? Det mye folk det.
0: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
1: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke. Det beste I
2: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebygard.no.
3: Du, si noe skitten til meg.
4: Bilen din.
3: Nå da.
5: Sandberg Bilpleie, ring og bestill time I dag på 74 82 23 43.

0: waiting for this moment to arrive.
1: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
2: Hva med noe ekstra godt til helgekosen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg spekemat fra Stranda. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Har du problem med brønn eller pumpeanlegget? Nordenfjelske brønn- og pumpeservice rehabiliterer brønna og pumpeanlegg for hus, hytter og vannverk. Vi hjelper med sjekk og rådgivning, kapasitetsøkning og utblokkering av brønna med dårlig vann. Nordenfjelske brønn- og pumpeservice. Vi kan høre, og vi vet hvordan de skal behandles.
4: Interessert i siste nytt fra det som skjer i Stjørdal, Malvik og Meråker? Da må du lese bladet. Her får du lokale nyheter, sport og kultur. Se mer i bladet som kommer tirsdag, torsdag og lørdag, og på bladet.no.

0: sterke navn. 45 år med blues i Trondheim. Finn fram danseskoene og bli med på jubileumsfest. Trondheim Bluesklubb, 45 år med ekte bluesglede.
1: Nyhet hos Sparb Langset i Selbu. Nå har vi fått pantemaskin som du tømmer panten inn i. Raskt, enkelt og litt artig. Pant alt, alltid.

0: Ja, her ligger jeg og koser meg I 34 grader varmt velværebasseng I stillesonen. Så jeg skal bare snike meg ut et sted hvor jeg kan snakke. Orkland Badet på Orkanger faktisk et av Norges største og flotteste badeanlegg, med noe for hele familien. 75 meter vannsklie, stupebasseng, motstrømsbasseng, boblebad, aktivitetsbad, bastu og mye mer. Det tar deg bare 35 minutter å kjøre fra Trondheim, og parkere gjør du selvsagt gratis. Så hva sier jeg bare? Oppdag mer på orklandbadet.no. Hoi!
1: To råsterke nyheter fra verdens største elbilprodusent BYD. Den helt nye superbilen EVO 4x4 med god plass og avansert firehjulstrekk. Og med 2,99% kampanjerente. Eller salgssuksessen Sea Lion 4x4. En sportslig SUV med over 500 km rekkevidde. Og til 0% kampanjerente. Begge med utrolige utstyrspakker. Skynd deg før avgiftsøkning ved nyttår. Velkommen til Kristoffersen Bil for prøvekjøring og en trivelig handel. Sendingen presenteres av
2: Nye Ford E-Transit Custom Elektrisk varebil med firehjulstrekk Fra Melhus Bil Stjørdal

0: Bli med på Nea Radiokryss 5-7. November. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp av. Vi kaster loss og drar
1: oss til. My granddaddy ranch down in East Tennessee. I guess that's where I got my need for speed. I sell it illegal to people numbing their pain. I'm a little crazy, but the world's insane. I keep a loaded 44 sitting by the bed. For the jeepers and the creepers who ain't riding ahead.

0: Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt I 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford e-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
1: Du ute I trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
2: Hei, jeg en Paul Lothar Haga. Når jeg ønsker å finne ut hva som foregår inn på Innherred, så går jeg inn på innherred.no, for der står alt som opptatt av å forvalte. Du også opptatt av hva som skjer I Levanger og Verdalen? Besøk innherred.no, for der alt samlet på en plass. Akkurat det som jeg vil ha. Innherred.no. Godt å få til.
3: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
4: Søndag 11. oktober klokka 13 det ny hjemmekamp for Stjørdals Blink på TNT Sandskogan stadion. Tromsdalen kommer på besøk. Alle hjertelig velkommen.

0: Nea Radio. Verdens beste trønderradio. Klokka er ett.
1: Sendingen presenteres av
2: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.

0: Bli med på Oktoberfest i B. Langset Arena fredag 9. oktober. Full fest med Melody Market. Du får hits som den her. Den her. Og den her. DJ Charlie og DJ Yldøv sørger for musikk og god stemning før bandet entrer scenen. Finn fram lederåsen, samle gjengen og gjør deg klar for en skikkelig oktoberfest. Oktoberfest i B. Langset Arena, fredag 9. oktober.
1: Vil du ha nyheter fra Gauldalen? Da må du lese Trønderbladet, for her får du lokale nyheter, sport og kultur fra Melhus og Midtre Gauldal. Se mer på trondrebladet.no.

Radio.

0: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
1: Nesten 19 000? Det mye folk det.
0: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
1: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.

0: Har du problem med brønn eller pumpeanlegget? Nordenfjelske brønn- og pumpeservice rehabiliterer brønner og pumpeanlegg for hus, hytter og vannverk. Vi hjelper med sjekk og rådgivning, kapasitetsøkning og utblokkering av brønner med dårlig vann. Nordenfjelske brønn- og pumpeservice. Vi kan høre, og vi vet hvordan de skal behandles.
1: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no.
2: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
3: Hva med noe ekstra godt til helgekosen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg spekemat fra stranda. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
5: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
6: Fredag har Selbu Kunst åpent i E-bygget. Dørene er åpne fra 10 til 17. Her finner du kunst, håndverk og gaver fra lokale aktører. Velkommen innom.
7: Alle kjenner en Ove, sta og bestemt og ikke redd for å si fra. Turnéteatret i Trøndelag lager høstteater av Fredrik Backmanns suksessroman, en mann ved navn Ove. På scenen står Paul Ottar Haga og gir liv til et helt persongalleri. Under en varm, morsom og rørende historie om kjærlighet, vennskap og tilhørighet, spillesteder og billetter finner du på turnéteatret.no.